0: daga á Lebowski Bar.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Er veistla eða hópaviðburður framundan, heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
5: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Brúkusbrautun fyrir alla. Tan.is. Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brúkusbrautun. Tan.is.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Númer 1 í topp tónlist.
2: Þetta er FM 957.

0: virka morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrr í sumarinn, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sæ

0: Yeah.
1: FM 95 7.
2: Ef segir þú meir ekki dreyma, hver segir þú átt ekki hér heima?

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sett fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert og skóði ástinni. Alltaf verið, þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutt að Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama.
0: Alveg saman. Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Ice

0: FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðu, upp á stól.
2: Já,
3: ég fæ ekki nóg.

0: 7-10.
1: Eru það reyka mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Því ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnur.
3: Það er 24 minnur loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutt að Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur. Það er mánudagurinn 5. oktober. Hér setja ég Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10. Og jú, það er svona allt í lagi veður sem heilsar þennan morgun. Það er kalt.
2: Já, já, það er svona aðeins kaldara kannski en hefur verið en hérna við getum satt eiginlega ekki sagt að því orði kalt er það nokkuð, við erum eftir að fá
1: Nei, þú veist, ef maður er að segja 5 gráður í oktober sem kalt, það er maður er kannski ósangjart
2: Sko, þetta eiginlega bara að vera svolítið frekur, sko
1: Já, mögulega
2: Já, svo á þetta nú að vera þannig að þetta án og samt bara vera
1: Já, þú segir þetta, þetta er náttúrulega gali að ég sagt
2: Það er ekki svo kalt, sko, það verður svona alveg töluvert kaldara, sko Bara stutt í það og ætti að vera töluvert kaldara í rauninni, sko
1: Já, ég mun að

0: tölvert kaldara sko. Bara stutt í það og ætti að vera tölvert kaldara í rauninni sko.
1: Já, ég meina jú, ég meina það er
0: Svo getur bara beðist afsökunar.
1: Já, jú, ég meina það er 5 gráður
0: já.
1: 5 gráður, 5. oktober er bara
0: Það bara fín
1: Myndi segir bara helviti gott sko.
0: Já, já, en svo sem sagt erum að horfa það því að fara okkur að skoða þess sko vikuna
1: Já
0: Í veðurspánni í gær
1: Já
0: Og hún nú aðeins að skána
1: Já, en sko
0: en hérna,
1: á fimmtudaginn þá gerist eitthvað sem ég bara svartan. Verulegar áhyggjur af
0: Já, já.
1: Því að, hérna, nei, grínlust, ég ætla ekki að vera eitthvað dramatísku sko en hérna
0: Mjög dramatíst sko
1: Já, já, en þú veist þá erum bara að tala meðal vindraðar nánast bara upp á 20 metra á sekundu sko
0: Já Og grenjandi
1: sko, rigning Nei, sko, trúðu mér
0: Já
1: Það Nei, ég hef ekki séð þetta Það 12 mm úrkoma per klukkustund sem því 1,2 cm af vatni
0: Já.
1: Sem fer upp
0: þetta ekki bara einhvers konar fellibylur en við á Íslandi köllum þetta bara vind, skilur
1: Þetta þið kallað tornado
0: það ekki? Það myndi vera varað við þessu allstæðar í
1: bandaríkjum Já.
0: Bara eitthvað Það bara ekkert vera, að fara í vinnuveður dæmi, sko
1: Fittu bara fyrir þér
0: Já Einmitt.
1: Ég meina, þú veist, og með við úrkomuna
0: Já
1: Nei, ég að sjá bara, ég bara man ekki eftir að hafa séð svona, sko
0: Þetta á fimmtudaginn, það nú
1: ennþá Já, það getur breyst, sko
0: Getur breyst helling Og sem sagt, sko, það sem ég sá í gær, svo við setjum þessum dæmi Þegar ég var eitthvað að skoða inn í vikuna Það var bara skýja veður alla vikuna og ekkert, bara sást ekkert glitt inn á sól, sko
1: Nei.
0: En það aðeins að byrta til, sko, á morgun. Ég var að fá bara aðeins að fínustu sól, 8 gráður og ekki votað vind, sko.
1: Mm-hmm.
0: Bara glæsilegt veður á morgun þriðjudag, sko. En í dag á að vera áfram veðrið svo við höfum haft það, svona smá skýjað, eða alskýjað, 5-6 gráður
1: mm-hmm.
0: og 4-5 metrar á sekundu, þannig bara svona solid oktober veður,
1: já,
0: sko.
1: Já, já, já. Ég meina að þú veist... að því ég var að tala úst, kalt að því að þú veist það var ekki alveg var ekki alveg rétt hjá mér að segja það því að hérna það eiginlega bara þú veist, það eiginlega ekki búið að koma eitt næturfrost
0: Nei, það nokkuð
1: sem er eiginlega nokkuð magnað sko.
0: Sem er ástæða fyrir að golfvöllin eru fínur ennþá og slókast að henda þér í golf í gær
1: Já, er betur sleppt í á kalt
0: Já
1: Síðan byrja að rigna sko.
0: Já.
1: Og þegar maður er svona semikaldur allan hringin og byrja svo að rigna á mann mm-hmm. og fær síðan blautur upp í bíl svona, þú veist,
0: Já.
1: Síðustu hólunar
0: Að kvefi þér eftir þetta
1: Já.
0: Já,
1: það er svona maður er svona stípla og eitthvað svona, þú veist
0: Já
1: En, þetta fór allt á sjálf á mig sko.
0: Já,
1: þú veist, ég vil bara taka þetta á mig sko.
0: Já, þú verður alltaf að gera þetta, þú tókst ákvörðun að gera þetta, þú hefur svo lengi vel og svo oft talað það í svo þetta að þú myndir ekki fyrir þitt litla líf vera að fara í golf í svona veðri
1: Ég veit
0: að og það svona, þú, og, En svo náttúrulega ertu líka áhrifagjarn
1: Já, já
0: Og það er auðvelt að ná þér
1: Já, já, þú veist, þetta var gott game sem var sett upp og ég bara eitthvað hugsaði, þú veist, já, fuck
0: já, bara gaman
1: Bara gaman og
0: Sunnudags þægindi, mm-hmm. jafnvel Já, einmitt
1: Og hérna Það var alveg Það hefði sloppið hefði ekki ringt þarna síðustu hólunar
0: Já
1: að Því að þú veist, þegar rignir í 7 gráðum
0: Þá verður manni kalt
1: Úff, ég bara áttaði mikið á því, sko Mér vantaði bara, ég hugsaði, Menntaði bara úlpu, sko
0: Já, þú ert komin í það levilarna, sko
1: Já, það bara þannig
0: Hvernig var svona, ég sé að þú ert fínn og tanaður Þú er gerinlega að setja þessum á tan
1: Já,
0: frá okkar bestu
1: já, tónbundrus. Heldur betur maður
0: Já, hvað hérna?
1: Jú, vorum að hérna, skemmta ég og Jóna og lögadaginn
0: Já, því Jóna, vislist þér saman skemmtilegt
1: Já, ég, þetta var bara virkilega gaman ásætt í Kópavogsbær Kópavogsbær, dýð, they know her party, sko
0: Já, ég veit það, sko Það verður alltaf verið þannig að þau kom búið kunna halda partí
1: Heldur betur
0: Já, segðu mér eitt sko annað Hvað er mörg ára milli hvað Jón?
1: Ógjöfslega mikið Ég meina
0: Þú gætir
1: 17, svona semigætir verið pappinur
0: Ég það ekki 17 ára milli hvað
1: Já
0: Skemmtilegt
1: Hún náði svolítið unga krátinu
0: Já
1: Ég var svolítið fyrir, þú veist, þetta var svona Þetta var gott mix
0: Já
1: Ég náði svona meira eldra krátir sko
0: Já, já
1: En hérna Hún náttúrulega bara, hún snillingur, sko
0: Já, hún ekki þrisa ársatíð, hvað erum við að tala 1400?
1: Já, þetta var eitthvað 1400-1500 manns, sko
0: Já
1: Þetta var heldur betur stuð og stemming, sko

0: Fífunni.
1: Já.
0: Fífunni og hérna fólk var mætt í gír. Ég sá það sko. Já. Við verum svona það bil að fara á svið. Var svona sjöleitið.
1: Já.
0: Þá er komin geðveik og gír í fólk sko.
1: Já.
0: Og það hefur verið nóg af fyrir partjum. Það er eina sem ég veit sko.
1: Já, þegar fólk var mætt þarna.
0: Já, var mætt í gír sko.
1: Já, geðveikt.
0: Og hérna bara geggja line up þarna og þú veist.
1: Já.
0: Bara hverju voru hérna Páll Óskar og þú veist, það er Herran Hnetur Smjör og
1: já.
0: Það var King Happy Happy
2: og Guðvísbær.
0: Já, wow. Can't walk away.
1: Já.
0: Wow.
1: Svo ég með stjörnum.
0: Já, já, já.
1: Bara litlu lögir
0: sem hann ákvæði. Alaska, þú veitir hún var enn góð maður.
1: Já, hún nett.
0: Já, hún svör.
1: Já, hún alveg svör.
0: Já.
1: Það málið.
0: Það bara þannig, Guðrún Árný tók fjölda söngarna, bara hverju voru ekki þarna?
1: Já. Og var Guðrún alveg svakaleg, með hún öllum?
0: Já, bara.
1: Já, hún svakaleg.
0: Bara singa long dæmi þarna, það bara.
1: Já.
0: Wow.
1: Wow.
0: Já, svo bara, eins og segi, svo þurfti maður svolítið að, horfða hann saman að landsleik.
1: Já.
0: Það er talandum, fallið er, ég held að ef ekkert landslið fallið að prata á og Búlgaría, þessi gamla reisa þjóð í fótbolta.
1: Já, var hún reisa þjóð í fótbolta?
0: Búlgaría?
1: Já.
0: Já.
1: Já, ok.
0: Og spilum við bronsið, hérna, 94 á HM, sko.
1: Já, ok.
0: Og góðir 98, Búlgaría hefur alltaf verið með gott landslið sko.
1: Já.
0: Svo bara með tíð og tíma sko, úst. Og það er ekki eins og þetta sé hérna. Má ég sjá. Sjá, úst, að því að þetta er nú ekki fámenn þjóð. Ég held að búi. Má ég sjá.
1: Þetta var alltaf þægileg meðan að finnur þetta. Þetta var þægilegur, nokkuð þægilegur sigur. En ég heyrði því svona, ég misti að byrjunum að leiknum.
0: Ég meina 6,5 miljón sem búa þarna sko.
1: Já, einmitt. Ég mista byrjunna leiknum mín frétta því að þeir hefði geta verið komnir yfir hérna ansi snemma.
0: Já, Búlgaría.
1: Já,
0: já, við hérna vorum hefnir þar.
1: Já.
0: Svo erum við alltaf bara með gæja í marki, þú veist. Það er eiginlega bara ótrúlega, hann sé bara ekki að spila í premium, þú veist, hann er í hjá Brentford. Að þessi gæja á bara að spila, hann er bara það góður í marki.
1: Ég veit það.
0: Hann á bara að spila week in, week out.
1: Já. Það er málið, það er svona einhverjum sögusögnur um hann sem orðaði frá Brentford, sko.
0: Já, ég meni, hann verður bara að fara að komast í liða sem að spilar. Mm. Hann er bara það góður.
1: Já, samanlega.
0: Ég meni, hann geti styrt fullt af liðum í Premier League, bara sem fyrsti markvörður, sko.
1: Já, hann er náttúrulega seltirningur, það er eitthvað í vatninu þar.
0: Já, mögulega, sko, bara þetta vænkaf á honum og þú veist, þessu mikil ára á honum inn í teig og...
1: Já.
0: Og einhvern veginn, mann líður bara vel.
1: Já.
0: Að hafa hann að gæja hana, sko.
1: Já, notabene, hann er samt bara með stöðuna í landsliðinu af því að Elías Már er ekki, sko.
0: Akkurat, að því hann er búin að meittur, sko.
1: Að hann er búin að meittur.
0: Akkurat. En ég meina, það verður ekki auðvelt að taka hann úr markinu, sko.
1: Hann getur það ekki núna.
0: Ég meina, hann er búin að fá þessi eitt mark.
1: Já.
0: Í þessum þremur leikjum og hann er búin að verja fullt af bara góðum færum, sko.
1: Og víti, ekki?
0: Já, já, víti.
1: Já. Það verður erfitt að taka Hákon Rafnundur liðinu, það er alveg ljóst.
0: Og talandi um seldýrninga náttúrulega hérna, þetta Horfir Steinn Óskarsson, þetta var svona seldýrnarnir sjó á lögadaginn.
1: Hvað hérna, svona aftur að við tölum nú um það, er hann að spila mikið hjá Sociedad?
0: Mætti spila meira.
1: Já.
0: Þannig hérna, hann hefur svolítið verið að koma inn á í deildinni, hann fekk að byrja í Evrópudeildinu á dögunum. Hann er svona inn og út en eins og ég segi Orri þannig leikmaður að hann ná líka bara að spila week in week out sko.
1: Ég veist, hann er þannig leikmaður að hann þarf bara að spila.
0: Í sammála.
1: Hann er bara að byrja.
0: Algjörlega. Og hérna, og ég var svánaði með hann, þannig að sýndi hann bara alveg fyrirli.
1: Já.
0: Bara dró liðið, skoraði tvö og laði upp eitt og...
1: Já. Klikkaði að víti fyrir þrennunni maður, það er
0: reyndar. Og, en ég meina, þú veist, núna bara á morgun þurfum bara að vinna þessa eista.
1: Já.
0: Þá erum við heila bara búin að vinna þennar reyðil sko.
1: Já, þetta er bara á morgun.
0: Mm-hmm.
1: Já, einmitt, ég er eitthvað að skoða þetta núna einna. Við erum náttúrulega á topnum, eins og er.
0: Já, já.
1: Okkur dugir jafntefli á múti eistum á morgun til að vera ennþá á topnum.
0: Já, já, og gerum það. En ég vil bara fara á morgun til Eistlands, við bara vinna þetta og eiginlega bara klára reyðilinn.
1: Já.
0: Þegar það er tveir leikir eftir, sko.
1: Já, við eigum náttúrulega að taka þetta íslenska lið. Þeir sko, eru í 127.
0: Já,
1: sem
0: ég veit
1: að FIFA, sko.
0: Ekkit eitthvað, ekkit stórkostlegir, sko, en hérna...
1: En Búlgaría neðstir í riðlinum eftir þessa fyrstu leiki, sko.
0: Já, eins og ég er að segja, bara...
1: Eitt stig.
0: Fallið er hratt á eina þjóðu sko því að voru einu sinni bara með það var alltaf bara sem ég byrja að horfa á fótbolta það var alltaf verið geggjaður leikmaður frá Búlgaríu
1: já.
0: Nú bara þekki maður ekki einn mann sko
1: Nei ég mani til hvað, Dimitar Berbatov
0: Já, já, Dimitar Berbatov ég mun að Stylian Petrov, Hristo Stoichkov þeir eru búin að eiga bara í gegnum tíðina fullt af frábæru mönnum
1: já.
0: Svo bara, eins og ég segi, svo gerist bara eitthvað og eins og staðanur í dag, þá Búlgaría bara
1: Martin Petrov líka, það var svona
0: Martin Petrov
1: það var svona FM legend
0: akkurat, Martin Petrov, þú veist, þú veist, þeir hafa átt í gegnum tíðina bara fullt af góðum leikmönnum
1: einmitt
0: en hérna, svo bara gerist eitthvað og svo, ég veist, ég veit ég hvort maður kalli þetta, þú veist, það bara þjóð sopna á verðinum Gagvart knassbundinu hjá sér
1: Það
0: sko.
1: Bara eitthvað klikkað Alveg ljóst
0: Því að hérna, þú veist að Því að þetta ekki eins og þetta sé eitthvað þjóðs eins og við sko, Þú veist, þetta 6,5 miljón sem búa þarna sko.
1: Þetta grasrótar vandamál
0: Það eitthvað þannig en... Eitthvað þannig Hvað gerir þú helgina?
1: Já, einmitt Sko, þetta var bara Skellett Ég var bara Ykkur þægindum á föstudaginn Og ákvað svo Eða ákvað Svo var ég að spila á 5 ára afmæli átó
0: Já, hvernig var það?
1: Það var bara skemmtilegt, við varum svona innin át og það var svona eitt lag og út og hérna, bara gaman, bara mjög skemmtilegt og hérna, og sko, maður til hamingi með 5 árin
0: Heldur bæður
1: Svo á laugardeginum þá var ræs nema, þá var ég að stekkja félagi minn Stekkja hann til svona cirka 3 eða 4 og svo var ég að fara annað í hérna, í matarklubum kvöldis
0: Já
1: Þannig
0: að það Alveg eru laugardegur?
1: Já, það var rosa laugardegur Og en sem betur fer bara þægilegt, komin heim bara miðnætti eitthvað á laugardeginum og áttum svo bara endislegan sunnudag í gær fórum til ömmu hönnu og hérna, vorum þar í morgunkaffi og ég var að fylgjast með þér eitthvað í gamebookinu og
0: já
1: og bara svona, já einhver þægindi sko, fórum eitthvað aðeins í, þurftum að fara aðeins í kringluna og bara eitthvað svona stústafur í
0: gær stústafur bara,
1: já
0: það er hérna,
1: bara stór glæsilegt sko
0: það er, maður svona býður svolítið eftir núna Ótrúlegt að mándagur í dag, maður býður svolítið eftir næsta helgi
1: Nei, bara rétt, já, þú veist þetta enn alltaf bara að það er enski er að byrja aftur
0: Mér líður eins og bara enski sé búin að vera núna að það sé að byrja Mér líður eins og sé að byrja nýtt tímabil
1: Já, þetta er búin að vera það
0: langur
1: já,
0: tími
1: Það er fjórði landsleikurinn á morgun í sko Þetta er búin að fjóri
0: Rosalegt
1: Þetta er of langt
0: Svakalegt
1: sko Þetta er einhver svona breyting sem búið þessu stað en þetta er of langt sko Þetta hérna, svona sérstaklega eftir byrjunina líka Þú veist, svo stutt í byrjun
0: Það er málið
1: já.
0: Og hérna Já, ég vonast bara eftir því að hérna Vona bara innilega hérna
1: Vona er hvað?
0: Ég ætla bara að vona að Þetta verið kannski svona endur skoða Því að þetta er náttúrulega bara fyrst árið
1: já.
0: Sem þetta er prófa svona langt En þetta er rosalega langt Og ég get ímyndað mér Þetta verið bara skrítið fyrir fullta leikmönum Og koma aftur í liðin sín og fara aftur á stað þetta er bara næstu því svo heilt sumafrí
1: Já, hjá þeim, einmitt, ef þú pælir í þeir fá ekkert mikið lengra sumafrí en þetta margir hverjir
0: Nei, ég runn ekki, sko
1: 3-4 vikur
0: Þú veist, eða það er ekki HM-ár
1: einmitt
0: þá er ekkert mikið meira sumafrí en þetta, sko
1: Nei
0: Það með að, hérna, já mann er orðin ansi spenntur þegar að, hérna, þetta fer á stað aftur
1: Já, já, þetta verður gott svo færi að fá við líka alveg leik og fáum Liverpool City aðna sundin
0: Það verður rosalegu leikur
1: Það er svakalegt Eftir allar þessar 115 kærur og það tjátt sem búið þessi staði í glugganum sko. Einhver að segja að leikmenn þar séu strax byrjaðir að ringa í sínu umboðsmenn og sjá hver sín réttindi eru
0: já,
1: hvert félagi
0: já,
1: já. Veist,
0: Þetta er svakalegt
1: Þetta er í rauninni
0: Þetta er einstæmi sko.
1: Skít, sko.
0: Þetta er einstæmi
1: Það spurði hvernig þið koma inn í þetta
0: Jú, og svo náttúrulega verður náttúrulega það sem er verður mest aðteklisvert hver verður refsingin?
1: Já, en hvenær kemur það út? Er það gefið?
0: Nú er það, nú er þeir náttúrulega búin að áfrýja þessu þú veist,
1: sikki,
0: og það mun náttúrulega taka tíma en meða við
1: Er það eitthvað svona tveggjára stöf eða er þetta lítur að fara lítur að klára stöf
0: þeir þurfa klára niðurstu á þannig að þetta tímabil klárast það er bara pressa
1: Já
0: á það sé gert sko
1: Einmitt.
0: Búið að taka svo ógeðslega langa tíma sko Það með að hérna á verður aðteklis þetta fylgjast með þessu Já hérna Gerði samt vola lítið eitthvað helgin annað sko Þetta var Þú segir það er
1: Þetta var róleg helgi hjá Richie
0: Já bara mjög róleg þannig sko Og hérna föstudagurinn var bara má bara horfa á eitthvað þætti og ég er að byrja og svona alltaf byrjar aftur á Mobland svona önnur serið að vera að byrja
3: Já.
0: Er Tom Hardy
3: Það engin nettur
0: Nei, síðan, nei, trúum mér, þú veist, í sástu fyrst seriðina
3: Já,
0: já ég meina
3: Ég veist ekki önnur serið verið komið
0: Nú sko. Komið þrýr þættir í hana, sko
3: Geðvikt
0: Herru
3: Á hvaða streymisveit er hún?
0: Simin Premium, eða sérst Premium
3: Já, Premium
0: Og hérna
3: En þá HBO, eða?
0: Veit það ekki, hvort þetta sé tengt því
3: Já, ok
0: En ef maður held hann gæti ekki toppa sig í að vera solur Þá gera hann svo sannlega í seriðu 2
3: Það voru náttúrulega einhverja fréttur um það að hann hefði lent upp á kant við Helen Mirren
0: Aha.
3: í tökum á þessari seríu og það var sérst búið að kvissast eitthvað út að hérna, hann hefði verið rekinn úr seríunni
0: í alvöginni
3: og það var svona, þegar ég horfði á þær frétti þá var ég bara ákveð, þá er serían bara búin sko.
0: 100%
3: veist, það er bara þannig, hann, þú veist, ég veit alveg Pírs Brosnan, Helen Mirren þú veist, þú ert alveg með nöfnaðna
0: Sorry, ég tekur að leiðlega sko En ef ég hef verið leikskjöðun, hún er bara Sorry, she's gotta go, sko
3: Já, fyrst hún er legend,
0: sko Já, já, já
3: Góðsögn
0: í leik En þetta er væri ekki ef hann var ekki Hans karakter
3: Já Svakalur
0: Hann er eiginlega aðal karakter í þáttunum
3: Já Hann er rosalur Bara, eins og ég segi, það er eitthvað Þegar maður horfir á
0: Áran yfir og bara, úst, það var eitt atriði Ég ætla bara að vera hreinskilin, sko Ég fekk bara svolítið í hann, sko Hann veit að manneskjan að ljúga
3: uh-huh.
0: bara...
3: Ég vil ekki segja mér meira
0: Nei.
3: Já, ég skil alveg
0: bara það kemur svona ákveðin svipur á hann
3: Já.
0: Og ég bara svona
3: Já, hann er stórkostlegur sko. Gekkjaður Já, við vorum að byrja, ég vissi ekki að Mobland væri mætt aftur sko.
0: Og hann var, svo var hann rættur hérna, veist, hann var náttúrulega í menginu með James Bond, maður spyrir er komin leikari þar?
3: Nei, það er ekki komin í Bond, sko, það er svona einhverja sögusagnir það, en hérna en nei, hann er, sko hann er of frægur, hef ég haldið, sko
0: Já.
3: Þeir taka aldrei, sko nýjan Bond, þá taka er aldrei mann sem er bara á hátindi fyrilsinn, sko
0: mm-hmm. Að því að núna er held ég komin smá pressa á að næsta mynd þurfa að fara að koma út af því ég held að hafi aldrei liðið meira en 6 ár á milli mynda síðasta mynd kemur á 2021
3: Já, einmitt þannig að það eiginlega þarf að vera á næsta risku
0: Já, því að hérna þú veist eins og þetta bara frá veist, það kemur mynd út 99 svo mm-hmm. kemur mynd út 2002, mm-hmm. svo 2006 svo 2008 svo 2012
3: Já.
0: 2015, 2021 og svo en það verður að býja eftir næstu
3: Það verður bara svo erfitt að koma eftir Stalin Craig sko.
0: Pældi því maður djöfull var hann góður
3: Það var enginn að búast við því einhvern veginn
0: Nei, ég man bara eftir því fór á Casino Royale í fyrir skipti að ég var náttúrulega mikill Pírs Brosnan maður þegar hann var James Bond að því það er, þú veist, þá var ég bara það er svolítið mín bara úlingsár
3: Stalin Craig bara pakka honum saman í fyrstu myndinni sko.
0: Herðu, svo mætir hessi, ég vissi ekkert hver þetta var mm-hmm. því fór á þessu mynd, ég 21 ás, ég fer á hann í bíó og ég bara svona Fyrsta atrið bara þegar hann situr svona
3: Já
0: Og bara, þú veist, auga þú veist, bara, að því hann er með svona rosaleg augu
3: Já
0: Og ég var bara, nei, hver anskotin
3: Já Það er sérst ekki búið að gefa það út, sko Það er sérst, hann hérna Það eru nýjast upplýsingar benda til þess ákvörðum gæti þegar hafa verið tekin
0: mm.
3: Sérst að Gary Oldman sagði nýlega að They have made their choice En gaf ekki upp hver það væri
0: Ok
3: Og það er verið að nefna hérna leikari sem heitir Jack Lowden
0: ok
3: hann sé hérna ofarlega á blaði
0: mm-hmm.
3: veistu okay. hvað það er?
0: Nei, þetta er kannski ástæðin fyrir að þeir fara í svona
3: já, en svo ertu með önnun upp sem svona þekkir meira
0: Lowden,
3: já
0: skoti
3: og svo ertu með aðra hérna eins og Callum Turner við höfum nú séð hann einhvers þar
0: já Ég til þessi Jack Lowden ég veit, þú veist
3: Nei, ég hef aldrei síðan
0: Ekkert síðan
3: Nei,
0: svo Hann, ég veit ekki með hans hand
3: Hvert, hennan Jack
0: Já
3: Hvað,
0: þú veist, er hann einn og sekir
3: Hversu margir sögðu það hérna
0: Daniel Craig, svo sem
3: Jacob Elordi er svona orðað
0: En er hann ekki á frægur?
3: Nei, mitt, hann er orðin alveg svakalega stór í dag
0: mm-hmm.
3: Paul Mescal Er orðað að við þetta líka En þú sér það, þetta er samt engar sko
0: Engar kanónur
3: Svaka kanónur
0: sko. En af hverju gera þær ekki bara þannig Hverju breytar ekki bara út af annan Pældið þið myndir þetta Tom Hardy sem James Bond
3: Já.
0: Myndi ekki allt springa í bíó eða?
3: Jú. Svo Harry Stikkinsson sem ég reyndi að geti trúa að er þið geðvett, hann er þið flottu bond sko. Þú veist hver það er, þú
0: Já.
3: Googlar þann meistara sko.
0: Hvað segirðu?
3: Þessi hérna.
0: Já, er hann breti?
3: Já.
0: Já, breti, ok sko.
3: Hann er eitthvað smá nettur.
0: En svo,
3: samt, eins og segir, það veit aldrei.
0: Nei. Herðu, við viljum að fara að koma okkur á stað.
3: Herjá, það eru þetta hérna. Það eru auðvitað stór mánudagur í dag, Birtan kemur til okkar í dag fyrir yfir alltaf helda og svo ætlum við að fá herra Netsmjör til okkar núna kortir í níu af því að miðasal er að fara stað á herra í höllinni tvö he's doing it again
0: Já.
3: Þannig að hérna við ætlum að ræða hans við hann það allt sem hann hér á eftir og miklu meira til á Já, alveg þangað til klukkan tíu
0: Það
3: er við sem að vera með okkur Við förum hérna í ammælspa dagsins eftir öskamastund Ríkki Gjóið blóðir með okkur í brennslunni til tíu í dag

0: Brennslan hér á mánudegin í vinnuvika að fara á stað og það svona örlítið að byrja að byrta úti þessa stundina en afmælisbar dagsins sko ég hefði getað tekið Kate Winslet og eitthvað svona þú veist, tek hana bara á næsta ári
1: Já.
0: En bara ég verð að fara yfir þennan gæja því að ég vil fræða fólk
1: Já. Það og, er svona parturinn af þessum lið sko. Við viljum aðeins fá að kynnast þessu fólki almennilega
0: Mér langar að fara yfir því að hann náttúrulega er fallin frá Albert Guðmundsson eldri
1: Já.
0: Fættist á þessum degi 1923 hann lést hins vegar 7. april 1994 70 ára aldri sem er nú svo sem ekki neitt aldur
1: Nei.
0: En Albert Guðmundsson eldri hann var ekki einn af fyrstu atvinnumönnunum hann var fyrsti atvinnumaður Íslands í knattspyrnu
1: Já.
0: Hann fór út í fyrsta sinn þann 29. júli 1947 skrifa hann undir fyrsta atvinnumannasamning íslensk leikmanns við franska félagi Nancy
1: Nú veldi ég fyrir mér svona meðan þú að segja þetta veist, að því að hversu góður þarft að vera
0: á þessum árum?
1: Á þessum árum til þess að fréttist að sé ykkur gaur á Íslandi
0: Akkurat
1: sem að eitthvað lið þarf að og hvað þarf að gerast til að einhver ná í hann skilur þetta er alveg svona
0: hérna voru ekkit hérna eru ekkit tala scouting system goal unit kerfi eða
1: eitthvað nei, það var ekkit njósnari sem var að skoða eitthvað mymbund
0: nei. Sko. Nei, það voru ekki til
1: nei þetta er magnað
0: já, okay. Já. Aftur á móti sko hins vegar var hann búinn að spila áður með Glasgow Rangers og Arsenal en þá sem áhuga maður
1: já,
0: já, hann sem sagt gerir sem sagt fyrsta atvinnumannasamningin fyrstur íslenskra leikmanna við Nancy 1947 hann sem sagt árið 44 þá fer hann sem sagt til Skotlands í nám og hann fær að bara æfa hjá Glasgow Rangers nema þeir bara wow
1: Já, þetta er bara alvöru player
0: alvöru leikmaður
1: Já.
0: Síðan fer hann yfir í Arsenal 1946 spilar þar tvo leiki Arsenal vildi gera allt til þess að fá hann en hann fekk bara ekki atvinnuleyfi á Englandi þannig var bara erfitt að komast á milli landa þegar þú varst útlendingur hann fekk bara ekki atvinnuleyfi hins vegar var það þannig að hérna hann gerir samningu Nancy og svo náttúrulega bara byrjar hann að vekja athygli og 1948 aðeins árið setna gengur hann í raðir AC Milan á Ítalíu og hann skoraði bara í fyrsta leik sínum þar og hann fekk viðurnefni pældi hversu stóra hann var bara til þess að setja þetta bara í samhengi Pele var með viðurnefni svarta perlan Albert Guðmundsson var með viðurnefni hvíta perlan bara svona til þess að setja þetta í samhengi hversu stóra hann var hins vegar var Milan ferillin alltaf mjög stuttur hjá honum hann alltaf hann hnjábrotnaði
1: í leik
0: hrikalegt síðan hérna hélt hann eitthvað aðeins áfram og hann alltaf setti líka annað met, hann skoraði fyrstu landslismörk Íslands pældi fyrsti landsleikur Íslands karlalandslis Íslands var 1946 gegn Dönum
1: já mitt
0: og hérna
1: ég sé hérna líka, ég er að horfa hérna að hann sko, hann sérst, hnjábrotnir leikir Glatsjó og liðslagnir Inter Milan taldi hann alveg svona, geta gert aðgerða á honum og hérna og hann myndi bara að fá góðan bata en að sem Milan listast ekki áhættun og neitað og kipti Albert sig því undan samningi
0: akkurat
1: allt ekki svært
0: svo náttúrulega bara eftir ferilinn það var náttúrulega svaka ára yfir gæjan
1: ja, var þetta bara end, þú veist, þetta bara meðsli sem enduðu fyrirlin
0: svona eigilega þannig veist, hann kemur heim hérna stuttu eftir þetta veist, hann hélt áfram, hann fór aftur til hérna Frakklands fór til Nýs og hérna síðan bara þetta var svona eiginlega það sem kláraði hann pínu hann kemur heim og hérna lauk ferlinum hjá IBH sem var í Hafnarfirði hjálpaði liðinu þar upp í hérna efstu deild hann var svona spilandi þjálfari og svo hætti hann síðan fer hann svona út í stjórnmálum hann byrjar á að verða formaður KSÍ 1968 og hann byrjar að hjálpa íslensku leikmönnum að gera samninga erlendis
1: Já, hann er fyrsti umbósmæran líka
0: svona eigilega
1: er eiginlega bara fyrsti allt þegar hann kemur knattspinn á Íslandi
0: bara bara setjum þetta í samingi.
1: Já.
0: Og fyrir þá sem ekki vita þetta, þá er Albert Guðmundsson yngri,
1: já,
0: sem spila núna með Lazio í Ítalíu. Nú það langa á barnas. Og hérna, en síðan eftir KSÍ þá fer hann í stjórnmálin. Og hann vita það ekki allir, en hann bauð sig fram til forseta Íslands árið 1980 og barðist þar við Vigdísi Finnbogadóttur.
1: Já, það var annað þannig.
0: Já, hann fekk 26.000 atkvæði eða 19,8% gildra atkvæða.
1: Já. Sem að var hann þá í öru eða?
0: Nei, ég held hann að hefur í þriðja.
1: Já.
0: Það var, var hins að var allt mjög svona, hvað þau segja, það var allt, þetta var mjög jafnar kosningar.
1: Já, já, já, já.
0: Síðan er það þannig að hann hérna fór svo á Alþingi og hann enda náttúrulega með því, hann náttúrulega fór í sjálfstæðisflokkin, og fór síðan úr honum og stofnaði borgaraflokkin og hann átti náttúrulega eftir að verða hérna hann var fjármálaráðherra í tvö ár, frá 83 til 85 hann var hérna iðnaðaráðherra 85 til 87
1: sá er búin að gera hluti maður
0: þetta er svakalegt sko
1: það er rosalegt
0: þetta er algjör góðsögn
1: eins og þú segir hérna, fellur hann frá 94,
0: já.
1: Ekki hvað, 70
0: hann er bara 70
1: og er hann bráðkvættur eða eða er 70 kannski bara á þessum tíma bara
0: já, ég
1: þekkir það kannski ekki
0: ég er nú ekki tekið fram hérna á
1: nei.
0: Á hérna, betur nú eð ég er nú ekki tekið fram
1: að þið, þú veist, 70 í dag er náttúrulega engin aldur, sko.
0: Nei, nei, en kannski á þessum,
1: kannski þessum tíma
0: maður veit það ekki
1: já, já.
0: En allavega, stórkostlegur hvítaperlan Albert Guðmundsson, afmælisbarndagsins í dag. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class. Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
3: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikótínlausir púðar.
4: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
5: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
6: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Icewear, þín útivist, þín ánægja.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
6: She calls it Other Mommy.
5: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
7: Can I go into your heart?
5: Other Mommy frumsýndi bíó 8. október.

0: Já, nú er já, það er nýtt.
1: Það er nýtt, við ætlum að geyma núna, glemt henni ekki, grafið.
0: Já.
1: Eins og við sögum frá núna síðastliðin föstudag og við ætlum að fara í, já, í dag, allan hana, ætlum við að fara í smá furðufréttastofu.
0: Já.
1: Og það alltaf skemmtilegt, við leitum af furðulegum fréttum viðsvegar úr heiminum. Þetta ekki smá svona eitthvað eitt sem tekið úr vopnabúri í og Guðmundsa?
0: Það hárrétt.
1: Hann á þetta eiginlega, sko.
0: Hann á þetta.
1: Það sem við verum bara kredita where credit's due, sko.
0: En ég hins vegar ekki, svo að, hérna, ég sé sangjarn, ég veit hvar hann tekur sínar.
1: Já, þú veist að passa fara ekki
0: hans. Ég ekki fara í hans, sko.
1: Já,
0: flott. Þannig að allt sem heyrist hér,
1: já.
0: Það eitthvað sem ég hef leitað alls þar annars þar.
1: Einmitt.
0: Og, þú veist, nú ég bara fara yfir helgina.
1: Já.
0: Þú veist, ég ekki fara í einhverja förufrétt sem gerist fyrir 20 árum, sko.
1: Nei,
0: þetta bara nýjasta, þetta bara nýjar fréttir. Þetta bara fréttir.
1: Allt sem kemur fyrir í förufréttum 100% sannleikur.
0: Já.
1: Það gerðist í raun og veru.
0: Já.
1: Ok.
0: Það bara nákvæmlega þannig.
1: Já.
0: Herðu, við þum að byrja í Bretlandi.
1: Já.
0: En var ansi skrítið því að hérna, það var þar heimilislegus maður.
1: Já.
0: Sem sat fyrir utan svona hverfisverslun og þar kemur lögregluþjónn sem að fara inn í þessa búð. Heimilislegus maðurinn mátti ekkit fara inn í búðunum, var bara bannað að fara.
1: Já.
0: Nema
1: mátti hann ekki fara inn í búðun, okkur ekki?
0: Nei, sérst heimilislegus maðurinn, bara búðun var búin að
1: Já, bara búið að segja, bara, já, ok, hann hefur greinlega verið eitthvað.
0: Greinlega ekki átt pening fyrir neinu og svona. Heimilislegus maðurinn biður lögregluþjónn um bara hlýtt sagt athvarf, hvort hann getur komið honum í athvarf bara fyrir nóttina, getur sofið ykkur þar. Og lögreglumaðurinn sem sagt sagðist ekki alveg geta hjálpa honum varandi það, en ætlaði að kaupa fyrir hann svona, þú veist, eitthvað að drekka í búðinni.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að og heimilislega sem maðurinn sagði, ég má ekki fara inn í búðina. Það sem hún mátt koma bara með mér.
1: Einmitt.
0: Ég segi bara ég ætla að kaupa fyrir nóttina, ætla að kaupa eitthvað að borða fyrir hann og eitthvað svona.
1: Mm-hmm.
0: Fóru sérst báðurinn í verslunina og hérna meðan lögreglumaðurinn var að hérna ná sér í hérna sjálfur að drekka og ætla að kaupa eitthvað fyrir heimilislega manninn. Þá heyrir þessi lögreglumaður ykkur öskur og þá er heimilislausi maðurinn að ræna búðina og öskrar á hérna og tekur upp held ég eitthvað hníf og heimtar peninga
1: með löggun inni.
0: Já.
1: Hann bara leitast eftir að komast í fangaklefa.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Basically.
1: Já.
0: Og heimilislausi maðurinn segir þegar lögreglumaðurinn segir bara hendur upp eitthvað svona, þú veist, bara hendur upp í loft.
1: Já.
0: Og bara sleppti hnífnum og þá brosti heimilislausi maðurinn á hérna lögreglumanninn og afgreiðslumanninn. Ég fæ hlýtt rúm í nótt.
1: Fældi
0: hvað er sorglegt.
1: Þetta er svo sorglegt, sko.
0: Þið bæði fyndið og sorglegt.
1: Já. Já, þetta er náttúrulega aðalega sorglegt, sko. Bara komin á þann stað að þetta er eitthvað sem að þú veist, þannig er löggan líka bara meira sem að vera góð við þig, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og þú sérðu að það er betri leið og það er leiðin bara til þess að sem þarft að fara, sko.
0: Mm-hmm.
1: Já, þetta er sorglegt.
0: Herðu, yfirvöld í Austurríki, við förum í landið þitt.
1: Já.
0: Og yfirvöld í Austurríki fundu sem sagt líkmanns sem hafði að því er virðist látist í rúmi sínu heima hjá sér 5 árum áður.
1: Já, einmitt.
0: Og talaðan hafði verið tæplega nýræði þegar hann lést og enginn hafði orðið var við andlátið því húsalegan var greitt sjálfkrafa af bankareikningum hans sem lífurinn hélt náttúrulega bara áfram að berast inn á.
1: Já, já.
0: Og nágrannir þegar þeir voru teknir tali þeir sögust ekki að fundið neina undarlega lykt frá íbúðinni. Fældi, hann var í blokk.
1: Ummitt, hann er greinilega ekki látið mikið fyrir sér fara þessi gamli kall.
0: Greinilega. Fældi, þessu 5 ár.
1: Fældi,
0: hvað langur tími?
1: Ég myndi það líka hvað mikið, þú veist, ef hugsa það núna, sko.
0: Ef pæli líka í því.
1: Bara núna.
0: Hvað ekki fundist lykt?
1: Já, það er alltaf ótrúlegt.
0: Það er
1: eiginlega ótrúlegt, sko. Að séða þarna einhvers staðar bara í rúmi. Núna. Svona þetta er eiginlega hálf. Er þið fjandinn? Við hefum ekki verið að tala svona snemma mállamann.
0: Nei, er það nokkuð?
1: Nei, þetta er aðteklisvert.
0: Síðasti mólin, þá fyrir við til Þýskalands.
1: Já.
0: En þar er þýskur lítalæknir. Og þar voru nokkra konur, og þú heldur kannski að vera að segja að hann hafi gert mistök á þeim.
1: Já.
0: En nei, þá voru nokkra konur sem voru búin að svíkja hann greiðslu. Og búin að taka þér í meðferð.
1: Mm-hmm.
0: En ekki fengið greitt.
1: Var þetta bara eitthvað þekkt
2: þekkt leið á þennan tiltekna lækni.
0: Já, en okay. Þessar konur höfðu sem sagt að þér verið skráðsöndi sem sagt fölskum nöfnum farið í brjóstastækkunar aðgerð og síðan látið sig hverfa á þess að borga og hann var beðin um hérna lögreglan baðum sem sagt eitthvað skonar upplýsingar sem er myndaði með eitthvað svona hann sagði já þannig að lét lögreglan fá mynd af brjóstunum fyrir og brjóstunum eftir
2: Já, það var ekkert að bera kennslaður neitt öðruvísi
0: Nei. Og það kemur ekki fram í þessari frétt hvort að það hefur verið náða að hafa hendur í hárið þeirra
2: Það þarf að senda eitthvað út
0: En verður ekki að setja á þennan meistara þú veist og eftirlega tekur við greiðslu
2: áður en að byrja
0: Er það ekki?
2: Já, ég veit ekki hvað normið er í þessu Þekki ekki Borgar ekki alltaf fyrir það
0: Ég myndi halda það, þú veist, áður en að ferði svona og þú ert að greiða
2: Já. Ég hefum haldið það líka
0: Já, þetta er magnað Var þetta ekki bara fín fyrsta fyrir að hreita stofa?
2: Þetta var bara glæslega, þetta er ekki
0: Förum í umræðan eitt smá

0: Þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 og við erum að fara í þetta hér. Það er gamla góða umræðan.
1: Ég vil ekki byrja bara á lögreglufréttunum.
0: Jú, hvað er það?
1: En lögreglun á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning frá íbúa að tveir menn hefðu stungið höfðuninn glugga dóttur íbúans.
0: Új.
1: Já, það er ansi óhugnilegt, meðan lögregla fór á vettvang og þetta kemur fram í dagbók lögreglu en ekki eru veitt að nánari upplýsingar gangmála þar. Atekið var á borði lögreglumanna lögreglustöðar 1 sem sér útköll í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og á Seltjarnarnesi. En lögreglun á Varsvæði 1 sinti einnig tilkynningum innbrot og þjófnaði í heimahúsi en málið til rannsóknar. Sömuleiðis hefur lögreglun á Varsvæði 2 innbrot til rannsóknar. Það er lögreglustöð sem sinnir útköllum í Hafnarfirði, Garðabæ og Álftanesi. Tilkynnt var svo ungmenni til vandræða í strætisvagni og fór lögreglan á Varsvæði 3 sem sínum kópu á Breiðholtasvæðið. Lögreglan þar sendi einni útkalli þar sem kom til ágreinning svona bílakaupa og lagði leið sína í heimahús til að biðja húsráðandanum að lækka eftir tilkynningu um hávaða. Loks var svo tilkynnt aðila á Varsvæði 4 sem nærði við Grafarvog, Mosfellsbæ og Árbæ sem reyndist að komast inn í bíla. Lögreglan hitti viðkomandi sem sagðist halda að vinur sinn ætti bílinn og var að athuga hvort hann væri opinn. Simple as that.
0: Já, talandi já, aðeins meira tengt lögreglunni. Lögreglan sögð hafa handtekið athafnamann við komu til landsins í Leifsstöð í gærkvöld í tengslu við stórt peningaþvættis og fíkniefnamál sem er núna til rannsóknar. Það var Ríkisútvarpið sem að greindi frá því að maðurinn sé grunar tengsl við stórt peningaþvættis og fíkniefnamál sem fjallað hefur verið en þar voru 17 manns í upphafi handteknin allir aðgerðum lögreglu hinn 22. september þar á meðal framkvæmdastjóri hjá BOL. Öllum þeim 17 sem handteknir voru í upphafi hefur nú verið sleppt af því að lögreglan sagði við Vísi fyrir helgi. Lögreglan aftur á móti hefur ekki veitt svör vegna handtökunar í Leifsstöði í gærkvöldi sem RÚV greindi frá en miðillinn segir manninn hafi verið handtekinn er hann kom heim með flugi frá Lissabon í Portugal. Já. Upphaflega átti náttúrulega handtaka manninn hinn 20. september en þá kom í ljós að hann var í Portugal og vél frá Lissabon lent á Keflavíkurflugvelli klukkan 20:10 í gærkvöldi og þar beið lögreglan eftir honum en ekki komið fram hver aðilinn er.
1: Hver athafnamaðurinn er?
0: Hver athafnamaðurinn er?
1: Nei. Hvað var þetta fyrir það var svo gott þegar þú varst hérna það er aðeins munur á að vera athafna kona og athafna maður. Við vorum alltaf að fá hérna ungar athafna konur.
0: Já. Já, jú,
1: það er koma einn árlega til okkar eða oftar sko.
0: Akkurat.
1: Og það var svona smá hvað var þetta? Þú sagðir eitthvað?
0: Já, sagði þetta er svolítið frjálslega farin orðið.
1: Já. Herðu,
0: það er líka má ég taka.
1: Já.
0: Rísa stórt fyrir hverfið mitt.
1: Jó, já. Einmitt.
0: En nýr Arnarnesvegur verður opnaður í dag.
1: Já, það er stórt fyrir hverfið þitt.
0: Það er rísa stórt. Í dag klukkan 14 verður opnað fyrir umferðum Arnarnesveg milli Rjúpnavegar í Kópavogi og Breiðholtsbrautar í Reykjavík. Að undanförnu hefur verið unnið að því að tengja nýju vegamannvirkin inn á núverandi akbrautir. Kópavogsmegin sem staði sunnamegin er verið að útbúa nýtt hringtorg sem tengir nýja hluta Arnarnesvegarins við þann eldri. Og þá hefur norðanmegin verið unni við tvöföldum Breiðholtsbrautar við Elliðaá. Og við vegi nýja er nú verið að ganga frá fláum lýsingu og vegriðum. Jafnframt er verið að malbygga göngu og hjólastíga sem eru lagðið þarna. Samanbers að gert er ráð fyrir fjölbreytum samgöngu kostum. Og þetta er náttúrulega risa stórt. Því að þetta núna á að vera til þess að það verður ekki þessi sama stífla.
1: Já,
0: og hefur myndast
1: þetta er náttúrulega hefur verið þannig í gjöndina svona að fara úr þessu hverfi þín megin í runni það sem nær ögur hverfi og, og vörklass og því öllu
0: akkurat
1: þetta hefur bara verið óvöndi fyrir fólk sem býr hana
0: frá 7.30 á mótnana til 9:30 er þetta valla hægt og frá svona 4 til 6:30 þá hef ég bara ekkert farið út.
1: En strax orði skárra eða ekki með þessu nýju opnum sem opnaði sumar, ekki?
0: Akkurat, skárra, og nú verður þetta enn betra.
1: Já, bara frábært og þetta er væntalega þannig að...
0: Og bara hafa mikið óskir.
1: Að eigendur sem eiga íbúður eða húsarni í kring, þetta er svona í alvörunni, ég geti alveg trúað að einhverjir hafa bara ekki vilja að kaupa sér þarna því að það er svo mikið vesinn að fara út úr þessu hverfi.
0: Já, ég meina, þetta er bara það mikið lyftistöng að þetta hækkar eignir.
1: Heldur betur. Herðu, á 400 það var þegar undirritað áskorun um afsögn formanns SÁÁ og framkvæmdastjórnar. Þau byrja ábyrja því að óviðunandi ástand sem skapast hafi og afsögn sé forsenda þess að endur nýja traust og skapa viðunandi vinnu aðstæður. Þetta segir hérna inn á roof.is og grein sem kom inn sent í gær. En nokkur fjöldi fólk sem þegar undir þetta áskorun til önnu Hildar Guðmundsdóttur, formanns og framkvæmdastjóra SA á að segja af sér og undirskriftalista þess efnis að finna á Íslands.is sem það nú virkur til 1. desember næstkomandi. Og nú velti ég fyrir mér ekki. Það segir sko sérst að óviðandi staða hafi skapast við brotthvarf lykilstjórnanda alvarlegan mönnunarvanda og skerðingu á innlögnum á Vog sem beri vott um djúpan trúnaðabrest og kalla á afdráttarlausar breytingar. Er ekki ansi oft einhverja deilur innan SAA? Minnst alltaf einhverja deilur innan SAA? Nú ég bara eitthvað svona.
0: Þetta hérna ég deili þessum þessari skoðun með þér.
1: Já.
0: Eða þessum vangaveltum. Því mér líður nákvæmlega svona að sé hérna að sé stundum fullmikið kurr þarna.
1: Já. Gríðarlega mikilvæg starfsemi.
0: Ert að grínast?
1: Bara eins og mikilvægast og ansi margir sem að og það kannski ástæða fyrir að það oft hitamála því að það nú þannig að flest allir þekki einhvern sem hefur þurft að fara í gegnum SA á
0: 100%
1: Þannig að hérna
0: Þetta bara gríðarlega mikilvæg stofnun og
1: En það greinilega eitthvað, hvað þarf til að þetta sé bara reki almennlega og hérna og allir séu feskir, þú veist, það kannski einföldun að segja þetta en mér líður eins og það sé nánast á hverju ári eitthvað drama í kringum SA
0: Sammála því, herðu, í dag norðan 3-8 metrar á sekund á vestanverðu landinu og bjartviðri norðvestan 8-13 í norðaustur fjórðungi landsins og rigning nærri sjávarmáli en slidda eða snjókoma til fjalla í dag rigning suðaustanlands framanadegi og síðan úrkomi lítið hiti frá einu stigi innsveitum á norðaustulandi og upp í 8 stig syðst hjá okkur svo hægari vindur í kvöld og það kólnar og víða frost í nótt nætur frost að fara að mæta og á miðnætti hjá okkur við sleppum, það ein gráða á höfuðborgarsvæðinu eftir miðnætti í nótt skuldum auðlýsingar og höldum svo áfram í brennslunni til klukkan 10
2: Þetta er FM skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brenslan í samstarfi við tam.is Subway og World Class
3: Frost ekki bara í veðrinu Fyndu ískaldan ferskleika. Æs. Nikotín lausir púða.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
5: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
6: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.

0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Vertu með lit í vetur. Tan.is.
5: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Brennslan heldur áfram hér á mánudegi, ný vinnuvika 5. október í dag og já, velkomin á fætur. Og ef við horfum í Esjuna, sérðu hvað er að gerast?
2: Já, það er snjór á toppnum.
1: Það er komið grátt í Esjuna, maður.
2: Já, þetta er fljótt að gerast núna og já, fyrst núna sem maður horfður til gluggann og það er svona aðeins farið að byrta til, búin að vera hérna í, hvenær er það nákvæmlega, því þú veist allt svona, hvenær eru við í myrkri allan þáttin?
1: Allan þáttin?
2: Frá 7-10.
1: Maður, sjá.
2: Það er nú ventilega svona eitthvað, aðeins inn í nóvember, gerir ég ráðfyrir. Nú ekki?
1: Það er mánuður.
2: Já, það er mánuður.
1: Það er cirka 5. til 7. nóvember, þá er, nei, kannski 15. nóvember. Þá eru við í almyrkvi, þá eru við í almyrkva, akkur segja almyrkva, þá eru við bara í myrkri frá 7-10.
2: Já, einmitt. Það er alltaf svona smá högg.
1: Og pælt í einu, til að setja í samingi, hvað þetta er fljótt að líða, í byrjun desember, svona 5. desember, það eru 2 mánuðir í það.
2: Já.
1: Þá er ekki orðið bjart, þá eru við að tala um ekki einu svona svo, veist, þetta er ekki bjart.
2: Nei.
1: Þá eru við, þá kemur birta 11.35.
2: Já. Einmitt. Nær hámarki 20. og hvað?
1: Fyrsta.
2: Fyrsta des.
1: Já. Þá er bjart kannski 2 tíma.
2: Já. Yes.
1: Það sé ekki frítt. Ég myndi kjósa þann flokk. Bara frítt D-vitamín frá svona 1. desember til 1. febrúar.
2: Já. Mun að taka D-vitamín sitt. Já. Það er allan nummer 1 og 3.

0: frá svona 1. desember til 1. febrúar.
1: Já. Mun að taka D-vitamínið sitt. Það er allan nummer 1 og 3. Hellu ykkur framdann hjá okkur á næsta klukktíma. Birta Líva koma til okkur og segja okkur alltaf helsta frá slúrun. Ég held að þessi stór vika, ég Birtu, þessa vikuna erum ekki að með live show.
0: Jú, núna, við erum að spyrja út
1: í
0: það.
1: Í vikunni og förum svona betur yfir það og sömulegis við þetta alltaf helsta frá Hollywood. Svo mætir hann hinga til okkar rétt fyrir klukkan 9, herra Netismjörf og það er að fara af stað miðasala. Klukkan 10 í dag almenn miðasala fara af stað, ég held sig uppselt í forsölu á tónleikana herra í höllinni 2 og við ætlum að svona aðeins að spyrja hann úr, hvað ætlar hann að gera? Hvernig ætlar hann að gera þetta öðruvísi? Heldur en núna í ár og það var náttúrulega voru sturlaðir tónleikar sem hann hélt núna í ár. Hvað er heilabrót dagsins, Riki?
0: Heilabrót er mjög fínt.
1: Já.
0: Sko.
1: Mjög fínt, segir hann.
0: Já, kannski ekki fínt.
1: Okay.
0: En þetta er athyglisvert heilabrót.
1: All right.
0: 11% fólks eiga þetta ekki. Eða sérst, er ekki með þetta.
1: 11% fólks eru ekki með þetta. Fyrst þetta skrítið.
0: Með þetta skrítið og með þetta bara pínu set.
1: Háprósenta.
0: 11%
1: Með, þú veist, ég spurði að, fyrst, er þetta háprósenta eða hefur haldið að vera minna?
0: Ég haldið að vera minna, sko.
1: Já.
0: Ég held að allir væri með svona, sko.
1: Já. Ok.
0: Hvað geti þetta verið?
1: Set, þú ert komin alveg með svona vísbyggu.
0: Já, mér finnst þetta, þú veist, pínu sorglegt og bara leiðilegt.
1: Já. Hugsum þetta aðeins, það er tvö lög, förum yfir þetta og það eru þetta
0: gæðan. Þú ert svo sannlega með þetta og rúmlega það.
1: Nú, já. Og rúmlega það?
0: Já.
1: Skemmtilegt, hugsum þetta aðeins.

0: Herri, já, heilabroti í dag er þannig að já, 11% fólks er ekki með þetta eða úst
1: Já, er ekki orðið rétt 11% af fólki er ekki með þetta og það eru alla línur auðglóðandi mér svona líklegt svona með við hvað þetta var fljótt að gerast það. Að fólk sé með kannski réttu hugmyndina Góðan daginn
2: Góðan daginn
1: Hvað
2: bara svona með að við hinti svo gafst að Egill væri með mikið að þessu er þetta sjálfstraust?
0: Já, það vantar ekki sjálfstraust í á plóturnum Þetta geggja gísk en ekki það sem við leitum að Góðan daginn
1: Góðan dag Nei,
3: hvað er þetta? Er þetta skjár?
0: Skjár? Herðu, ekki það sem við leitum að Góðan dag
3: Er þetta tannbusti?
0: Tannbusti, herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan dag
3: Hæ, er þetta þvottavél?
0: Þvottavél Ekki það sem við leitum að, takk samt Góðan dag
4: Já, góðan
0: dag Dæn
4: Er þetta hár?
1: Hár, mitt
0: Gott gísk, gott gísk ekki gísk, það sem við leitum að
1: Ég held að fólk sé að lesa svo mikið í vísbendinguna sem hún gafst til að byrja með frekar en að lesa í það sem hún sagði uppalega sem hún sagði að þetta væri svona smá sorglegt
0: Já, að vera ekki með þetta Já. Það smá sorglegt Og getur við sagt, þú veist, þetta í raunin ekki getur við að segja, þetta í raunin ekki svona fysikal hlutur
1: Já, það bara hægt að segja það
0: Þetta eiginlega ekki fysikal hlutur, þannig Góðan daginn
4: Góðan daginn,
3: er þetta áskrift að sín?
1: Nei, ekki áskrift að sín en,
0: það... Góðan dag
3: Er þetta rúm?
0: Ekki rúm, góðan dag
3: Hæ, er þetta vinir?
0: Nei
1: Ekki vinir
0: Góðan daginn Góðan dag
4: Jó, góðan daginn, er þetta draumur eða svona framtíða plön?
0: Þetta er ágætis gisk En ekki það sem við leitum að En þetta er svona í áttina
1: Þetta
0: er ekki fysikal hlutur Og þeir sem eiga þetta Við erum að leita 11% fólk er ekki með þetta, bara neitt En eins og ég og þú Við erum með meira neitt að þessu sko
1: Já Stundum þetta alveg svona að þú ert með þú getur verið með og mikið af þessu
0: Getur nefnilega verið með og mikið af þessu líka sko. Kemur þessu göll inn sko Herðu, góðan dag
4: Daginn, er þetta ímyndunarafl?
0: Ímyndunarafl, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
5: Góðan daginn
1: Hvað
5: er
1: þetta?
5: Er þetta hérna tómstundir eða hérna hobby?
0: Hobby, áhugamál
5: Já, áhugamál
0: Já,
1: þetta kom það
0: Hver eru þín helstu áhugamál, eða hvert helst áhugamálið þitt?
5: Það sennilega reiðhjól eða frá skíði
0: Já, geggjað, nákvæmlega
1: Á. Hvað nafni hefða mestari?
5: Ég heiti Snæbjörn
1: Snæbjörn, hvenær þegar tala um að fara á skíði, ertu duglegur að fara hérna á Íslandi eða?
5: Ég reyna að vera það, en það nú ekki verið mikið góðan vetur undarfarið sko.
1: Ertu á höfuðbruksvæðinu eða?
5: Já.
0: Ertu duglegur að fara út á Ef þau eru að fara í skíðaferðir?
5: Já
0: Það var líka eitthvað furðulegt ef að gæi sem héti Snæbjörn Var ekki með áhuga á vetraríþróttum sko.
1: Svo hef ég heyrt að skíðaferðina séu lang Ég hef ekki farið í skíðaferð Ég hef
0: það séu
1: sturglaðar Hvert er skemmtilegast að fara í skíðaferð, Snæbjörn?
5: Ég myndi segja bara að fara til Austurríkis
1: Já, heimsækja frændi mínur og frængur
0: Það er náttúrulega ótrúlegt að þú hefur ekki farið í skíða fyrir til Austurríkis
1: Já, ég mæri bara sko. Með fría gistingu hvert sem ég verð fara sko.
0: Akkurat
1: Fyrir bara til frænda
0: Rál,
1: fæmlega Rál Ég í svo miklu sambandi við hann akkurat Er þið Snæbjörn, ég ætla að bjóða þér upp á góðan reyning Ég að hugsa að gefa þér bara söpvegin í dag Hvernig lýstir þú
5: Það er það, bæðislegt
1: Það er ekki alltaf classic Hvað ertu að, hérna, þú ferðu að söpbu Hvaða bát er það, ertu að hendi
5: í? Ég hefði hendi í bræðing
1: Já, það er classic
5: Svartar Ólöfur
1: Já Ólöfurnar eru fyrir lengra
0: að koma Já, það er fyrir lengra að koma
1: Ég tek hálfan, sko, ég tek 12 með bátinn og tek ég hálfan í Ólöfum
0: Já
1: Svona aðeins, svona til að Það er enn blaðið sem getur gert með söpvi
0: Stepper up
1: Já, svona að vera, þú veist að gera sikkort græmmeti sikkur megin Er svolítið skemmtileg pæling, ég mæli með að fólk prófa það Herri, ég ætla að henda það söpvi hérna og hérna hann býður hérna eftir á Suðurlandsbrautinni En þú getur komið bara og hérna náðið geðabrif
5: Takk hérna fyrir
1: Takk sem leis
0: Takk hérna
1: Já, áhugamálin
0: Þú átt nú nokkur
1: Já, svona þeirra, veist, hvað myndur þú kalla áhugamál, skilur? Þú veist.
0: Golf er áhugamál.
1: Já, samanlega.
0: 100%.
1: Já.
0: Veiði.
1: Já.
0: Ég myndi segja veiði mennska sé áhugamál.
1: Ég komin í það að vera með áhugamál við veiði af því að fara í tvær veiðiferði, sko, eða þrjár. Þú veist, það orðið áhugamál.
0: Nei, kannski ekki.
1: Já, ekkert til þess að gera, ég að fá lána frá einu
0: mínum. Akkurat, reyndar.
1: Já, ekki stöng, já, ekki neitt, þú veist, já, engar, ég ekki búin að fara að kaupa með flugur eða vöðlur eða neitt, skilur.
0: Nei.
1: En ekki orðið hobby.
0: En ég meina, þú veist þess að þú fer í bolta einu sinni viku.
1: Já,
0: fótbolta bumbolti, ég meina, og þetta horfa.
1: Áhugamál,
0: já, og þetta horfa á fótbolta, það er áhugamál. Ég meina, ég veit ekki, þú veist, varstu með eitthvað svona áhugamál sem krakki, varstu að safna einhverju, þú veist.
1: Já. Pokémon.
0: Já.
1: Og talandi það, þú veist, ég átti svo sturlaða við sískinin, áttum saman bara sturlaða með upp á Pokémon.
0: Djöfull, hérna, þú veist, ég bara verið hún á gamall, ég man ekkert eftir þessu, sko.
1: Nei, því að sko, svo er fólk að fara með möppuna sínar, gömlu góða möppuna sínar, einhvern veginn í einhverja Pokémon búðir, og það er bara allt í einu á það 100,000, því að það er verið að kaupa spilin aðeim, skiljum. Þetta er eitthvað first grade, því við náttúrulega vorum á þeirri kynnslóð, allt sem við vorum að kaupa í Pokémon spilum og það sem við fengum voru svona fyrstu Pokémon spilin, skilur og það er bara því value í því fyrir safnara, sko.
0: Já.
1: Þannig að ef þú átt Pokémon möppu við einhverstaðar eða manst eftir af áttana þá mæli ég með að reyna að grafa hann upp og
0: þú stöður peningar í þessu.
1: Já, geta verið bara blússandi peningar í þessu ef þú ert ekkert, ef þetta er þarna bara eitthvað að safna riki, skilur þá myndi ég alveg prófa að hérna, fara með að láta metana. Ég held að þessi bara gert einnig, ekki pókjuhöllin eða eitthvað. Held að það er metispil. Ég var í, þú veist, maður var í Júki og meir.
0: Ég var náttúrulega ólinn í Poxinu, Poxmenningin.
1: Já.
0: Mun einhverju.
1: Ég náði henni ekki, sko.
0: Nei, hún er þó ungur, sko.
1: Já.
0: Ég er alveg bara, ég veist, það var bara lífi snerist bara það.
1: Pox.
0: Á tímabili.
1: Er það sama og svona drakok, svo komum svona drakokallar eða eitthvað? Hvað er Pox? Hvað var
0: það? Veist, þetta er bara svona hringla svona úr pappa.
1: Já.
0: Og myndir af handboltamönnum úr landsliði.
1: Þannig að það var bara íslenskt áhugamál því að handboltinn var nú ekki orðinn
0: stóra. Nei, þetta er basically bara íslenskt. Fólk var að, og svo bara setti ég 5 poks undir á móti einhverjum sem átti 5 önnur poks og svo átti að reyna að sleggja á hérna toppin og snúa þeim við og þau sem snýrast við mundið þú eignast.
1: Já, bara eins og í hérna.
0: Það var bara basically fjárhundspil, sko.
1: Já, já, en þetta er eins og í hérna hvað heiti þátturinn, Squid Game, sáleikur.
0: Já,
1: já.
0: Okay, skemmtilegt, sko. Svo alltaf NBA myndirnar.
1: Já, og mitt, margir í því.
0: Svo
1: náttúrulega sem var kannski ekki beint áhuga mál, en jú, maður gerði það alveg, maður safnaði töppum.
0: Alveg rétt.
1: Safnaði töppunum að, það var ekki Pepsi aðalega sem var svolítið svona stóri í þessu, þú gæst fengið ykkur að góða vinninga með því að fara með fullt af töppum í ykkur að
0: Svo man ég eftir Coca-Cola.
1: Það var kók kannski frekar.
0: Já, þá var þannig, þá áttur að kíkja on í tappan.
1: Já.
0: Og það var mynd af ykkur, þá vannstu það. Og það var meira þess að bíll í velun.
1: Einmitt. Hvað varðum þetta í dag hjá fyrirtæki?
0: Nákvæmlega.
1: Þú veist, það var ekkert sem náði mér meira í að kaupa eitthvað, heldur en eitthvað.
0: Nei, ég vilja trúir ekki hvað, við keftum mikið að bara mamma, úst, við áttum mikið bíl, sko, húst. Hún var
1: Sorry, þetta var ekki svona fyndið mig, satt bara eitthvað svo ókislega grillu bara því áttu ekki bíl, þannig að mamma er með alltaf að kaupa kóku, ég vona
0: já, að bara, kæmi bíllinn í tapan
1: að kæmi bara bíllinn,
0: auðvitað
1: bara ástæða fyrir að við erum að kaupa okkur lottó með þetta, við bara höldum alltaf
0: miðið möguleiki,
1: tappi er möguleiki á góðum bíl, hvað bíl var þetta? Eitthvað bíl?
0: Þetta var alveg eitthvað bíl, sko.
1: Okay.
0: Það hefði verið eitthvað fólksvaka, þetta var alvöru bíl, sko.
1: Já.
0: Og þú veist, þetta er ekki til afnót í ár, þú máttu bara eiga hann.
1: Einmitt.
0: Eða það kom.
1: Já. Já, já.
0: Bara áttir hann.
1: Æ, þetta, þú ósvörðu deis.
0: Þú ósvörðu deis.
1: Ég fæ bara þegar ég hugsi mynda, þá er ég bara eitthvað svona, ó, þetta var eitthvað svo mikið rómansíður.
0: Ég veit
1: það. Og ég skilji hvað allir þessi landsíðan síðast í tappalegur hafi verið.
0: Helvíti landsíðan.
1: Það er alveg komin tíma það ef einhver er að hlusta í markastildum með þessara fyrirtækja, sko.
0: Herru.
1: Búið til tappa, því það er líka allir byrjaðar að kaupa dósirnar.
0: Akkurat.
1: Og bara til tapaleik.
0: Búið til tapaleik.
1: Þú getur meiri sér að gert þetta sko hjá, þú veist, mjólkursamsölunni yfir hleðslu, skilur við?
0: Nákvæmlega.
1: Tappi. Við köllum eftir nýjum tapaleik hér í brenslunni.
0: Bingo Ísar.

0: Þetta er brennslan á mánudegin í vinnuvika að fara á stað og alltaf á mánudum þá fáum við brakandi ferslúður úr Hollywood heimum og Birta Líf er að sjálfsögðu mætt Birta, hvernig var helgin?
1: Hún var mjög góð
2: Það
1: var skemmtilega helgi
2: Við Birta vorum aðeins saman helgina
1: Já, ég náði sem þetta ekki að tala við þig
2: Nei.
1: Þú varst in your zone
2: Já, ég er sonn Þú veist, Birta náttúrulega mætti þarna og horfði okkur á Otto
0: Otto
1: Já, því ég góð systir
2: Já, þetta er fyrst og fremst út frá því
1: Bara það
2: Og hérna, já, það er náttúrulega líka svona, það er smá tímabili á Birtu núna það er sína að láta sjá sig
1: Nei, það er ekki tímabili sína að láta sjá sig og Otto aldrei ekki
2: Nei, skilur það alveg
1: Ég bara reyna að vera svona supportive
2: já.
1: Hérna, litla systir
2: Já, en það er náttúrulega stór vika framöndan hjá þér Er þetta ekki live show vikana? Er það næsta vika?
1: Nei, það 7. nóvember en til hamingju með þig
2: Varst þú ekki að segja það líka?
0: Hva?
2: Varst þú ekki að segja líka að þetta væri live show vikana hjá Birtu? Voru við ekki...
0: Ég held
2: það
0: Við vitum mikið
1: Það
0: er ennþá bara mánuður í þetta
1: Já, það er mánuður í þetta Já,
2: En allar vikur eru stóra vikur
1: Já, það eru, jú, vissulega,
2: vissulega. Já, það, En er eitthvað mikið eftir að miðum?
1: Nei, ekki... það er 90% farið, sko
2: Já, pældís Þannig
1: að það er ekki mikið eftir
2: Þetta er í háskólabíó?
1: Í háskólabíó
2: 1000 meðar?
1: Já, 970 eitthvað
2: Og það er 90% búið?
1: Já, ekki do the math
0: Það er rosa
2: Hvað kostar miðin?
1: Ekki, hættu Við getum bara að hann tegst með þeir En hérna, já, nei, þetta var góð helgi En þetta var ennþá skemmtilega síðasta Þú veist, vikana á undan var skemmtilega, sko
2: já.
1: Út af því að Hvað ég búin að ræða oft við ykkur vikarmyndina sem er að koma með Alexander Skarsgård?
2: Já,
0: hann var náttúrulega hérna á Íslandi bara dögunum
1: Já, ég fór náttúrulega
2: hittan
1: Og horfa myndina með honum ekki svo gott
0: alls ekki,
1: nei, það var í háskóla bíó þar sem við fórum að na, riffhátíðin var í gangi og það var að vera að sýna vikarmyndina og svo ræða við Alexander Skarsgård svo fengum við að tala við hann og mynd með honum og eitthva rosa næs, en hérna þetta er góð mynd koma óvart, þetta er körfumyndin muni, þar sem hann
0: akkurat,
2: er karfa hann er karfa og hann er kynlífsvél einhver,
1: já, nei, sko, alveg vél sko.
2: Já
1: Ég sat þarna og ég var bara af hverju er ég hrifin að körfu
2: Nei, það er bara, myndin gengur út og það er bara að vera
1: Já, hamrast
2: Já,
1: basically
2: Á körfu
1: Já
2: Þetta er alltaf frekar furðuleg pæling
1: Þetta er mjög furðuleg pæling en ég er ástökin á körfu
2: Já, það er bara þannig
1: Já, ég sat þarna inn í og ég var bara af hverju er þetta svona hot
2: Já
0: Hann er náttúrulega ógeðslega sexy, sko
1: Já, en þú veist, hann er ennþá meira sexy sem karfa telling, jú.
2: Nei mitt. Ég vissi náttúrulega ekki líka pappan svona Stellan Skarsgård.
0: Já,
1: þetta er sko heila fjölskyldan.
2: Já, og
0: ég er náttúrulega kynnist honum fyrst í þáttunum True Blood.
1: Já, eins og Sunnefa. Sunnefa hét sko, þegar ég kynnti Sunnefa, þá held ég að Sunnefa héti Sunnefa Nordmann.
2: Já, akkur.
1: Þú var það hrifin á Erik Nordmann úr True Blood, sem er Alexander Skarsgård.
2: Já, ok.
1: Og hún og systirnar Rebecca kallaði sig Rebecca Nordmann og Sunnefa hétt Sunnefa Nordmann á öllum samfélagsmiðlum allt, sko.
2: Já, já, það tóku bara upp nafnið.
1: Já.
2: Já.
1: Það var lengi vel sem að hjálta Sunnefa Einars héti Sunnefa Nordmann.
2: Emme.
1: Það var það mikið fan. Þeir eru líka átt að sjá konuna þegar hún hitt hann, sko, það var ekki alveg í lagi.
2: En þetta eru náttúrulega svíjar. Eru þetta, sko, eru þeir þá feðgarnir langstærstu leikarar svíja eða?
0: Já, svona Stellan Skarsgård og hérna
2: Nú er ég búin að taka aftur Dún sko, svona því að þriðja myndin af Dún er að koma núna í desember og maður þarf að rifja þær myndir upp svona milli og það er ennáttúrulega Stellan Skarsgård sko, baróninn
1: Ég er bara sérna í Mamma Mia
2: Já, þú er ekki séð Dún?
1: Nei
2: Meira sem bróðin er ekki búin að ná þér þar
1: Nei
2: Hann er fárveikur Dún
1: Ég veit það
2: sko. Já, en bara þetta er klikkaður leikari Erum við að gleyma einhverjum, herru, hann á ammáli saman degi og ég, Stellan Skarsgård
1: Það er þetta rosslegt
0: Randa Júni
1: Herru, talandi um eitthvað sem er að koma í bíó og svona
2: Já
1: Kardashian-serían er að byrja aftur eftir 4 daga
2: Já
1: Er þetta ekki spennt? Season 8 af Kardashians
2: Já, ég hérna Ég hef ekki séð held ég eitt þátt af þessu Ég bara sé klippur
1: En það hefur ekki séð eitt þátt af Keeping Up the Kardashians
2: Ég held ekki
1: Og ekki Kardashians heldur
2: Er þ Nú.
1: Þú hættu með Keeping Up with the Kardashians og byrjuðu með Kardashians
2: Já, ok, hver munurinn, er þetta ekki
1: Engin.
2: Bara
1: okay, okay. Þetta séri átta af því.
2: Já, séri átta af Kardashian. Svo það var búið að gera fleiri seriur af.
1: Já, tuttuðu eitthvað af hinu.
0: Já, það er svo með að við varum að tala leikarur á Svíþjóð því að við varum að fá skilaboð og maður að passa okkur. Já. Dolf Lundgren Svíja, sko.
2: Já, einmitt.
1: Einmitt.
0: Hann var í Rocky, sko.
2: Herðu, svo náttúrulega er líka Gustaf Skarsgard.
1: Já, þetta er sko heila fjölskyldan.
2: Hann lék náttúrulega hérna í Vikings. Hann lék þar hvað hétan hann aftur? Gaurinn? Æ, þið þurfa að googla þetta.
1: Já, þið þurfa að googla
2: þetta. Já, þetta er heila fjölskyldan.
1: Já.
2: Já, Skarsgard.
1: En þið voru að skauta fram hjá Kardashian
0: Já, sorry.
1: Já,
2: sorry, Bill Skarsgard líka sem lék Pennywise í eitt myndunum.
0: Er hann svíi? Er hann sonur hans?
2: Hann er sonur hans.
1: Hvað gerast þetta?
2: Herðu, þeir eru allir leikar með þess að 95 mótili líka. Þetta er rosalega.
1: Þetta er í blóðinu.
2: Já,
1: já. Þetta er í blóðinu.
0: Herðu, Kardashian.
1: Já, þeir eru að byrja eftir já. Og það er búið að droppa trailernum.
2: Ok.
1: Það kemur ljós að Khloe Kardashian hefur ekki sofið hjá í 4 ár.
0: Svo?
1: Hæ, er ekki.
2: Það er alveg magnað.
1: Það er magnað.
2: Já.
1: 4 ár, mynd þú lifa það?
0: Já, bara, bara hérna, hérna, en er ekki samt svona þokkalega hugsandi fólk sem kallar bullshit á þetta?
1: Nei.
2: Já, einmitt.
1: Það?
2: Er þetta bara kjaftaði?
1: Ég held ekki.
0: Eitthvað, er þetta ekki eitthvað bara til þess að búið til aðleikli?
1: Já, ég held ekki. Ég trúi þeir.
2: Já,
0: já.
2: Nú er ekkert búin að vera kennd við neitt karlbarn á þessum tíma?
1: Nei, ekki neitt.
2: Nei.
1: Ekki neitt. Þannig að þetta er alveg áhugavert.
2: Ok.
1: Benson Boone, hann sagði við til að hann væri orðin ástfanginn.
2: Já, já.
1: Og hann væri eða sem góða stað og bara sem best tilfinningu heimi að vera svona falling in love og að koma til platan hans mun snúast það.
2: Já, ég sá eitthvað við til að hann á dögunum líka Benson Boone, hann sem hafa verið að velta því fyrir sér hvort það myndi einhvern tímann vera með a fan. Þar segir hann sko að hérna að þetta var eitthvað svona smá steikt svar sko. En hann gaf alveg svona hvað heitir það, svona, ég veit að þetta er kannski hljómar furðulega sagðan, en ég fæ endalaust að eitthvað, ég elska þig, og þú ert svo bestur og þú ert svo flottur, þú ert svo góður og þú ert svo, hefst heitt á þetta og hann kom með svona að það sé, hann er búin að venjast í það sé alltaf vera rósun og þess vegna vill hann helst einhvern veginn
1: konur
2: sem að er einmitt ekki að rósun með þannig okay. Þurfum við eitthvað að elta og
1: já,
2: aðeins svona,
1: já. Fílar hann að leik.
2: Já.
1: All right.
2: Við laðins þurfum að hafa fyrir hlutunum.
1: Já. Eins og við hefum rætt áður, þá er búið mikið að tala um að þess að ég vera að fara að gera þessast bíómynd um ævisögu Britney Spears.
2: Já.
1: Úr bókinarnar.
2: Já.
1: Og það margir verið svona pæling hver allir leikana. Núna er víst voða hátt það að það geti mjög að verði orðið Sydney Sweeney.
0: Nei. Æi, nei.
1: Það finnst ykkur það?
2: Já, þú heyrið það. Ég, einhvern veginn er ekki...
0: Æ, ég geri þetta nú almennilega.
1: Já.
0: Þú veist, er ekki verið að taka allt, þú veist, öglin er svo bara allan fyrirlinnir.
1: Sko, þetta er úr bókinni, ég er búin að lesa bókina, en þú veist, jú, það er farið yfir þessum timbuleg tímabilið og ég man, jú, það er alveg farið yfir þarna að, þú veist, raka sér hárið og brjótarúðun og allt það, sko.
2: En á þetta ekki að vera, þú veist, sönguna?
1: Jú,
2: það átti ekki vera að söngva mynd, það átti ekki vera að taka lögin enn á milli.
1: Ég veit það ekki.
2: Bara svona eins og allar sem myndir hafi verið með.
1: Einmitt, ég veit það.
0: Það væri furulegt ef það var ekki, sko.
2: Já,
1: þú get ekki sleppt í.
2: Er Sydney Sweeney með einhverja söngrödd?
0: Nei, alls ekki pottet.
1: Nei, jú, kannski, ég veit
2: ekki. Ég veit hvað okkur þú svona trilltur yfir. Hva?
0: Nei, Sydney Sweeney, nei, bara Sydney Sweeney að leika, ok, Sydney Sweeney bara... frábær sko,
2: þannig
0: að koma sér bara á toppinn og umtalaðast að kona í heimi og hvað en þú ert að kasta í hlutverk
2: Já,
0: ég veit svona. Ekki hvort að þetta sé
2: Hverja myndir þú kasta í þetta hlutverk? Ef ég seti bara on the spot og byrst að þú mátt hugsa þetta líka
1: Já, ég er alveg með
2: Já, þú ert með þetta
0: Ég myndi taka bara einhverja sem er ekkit endilega þekkt
2: Já.
0: Bara að koma henni á framfæri
1: Já, það er sko til ykkur síða sem er svona þar sem fólk er svona basically að vota hvernig myndi vilja sjá þetta hlutverk man ekki hvað hann heitir en þar á toppnum er Olivia Holt ég þekki hann að reyndar ekki en
0: Olivia Holt maður sjá
2: Já, hún er komin að leika í einhverju sko en ég er ekki búin að sjá neitt
1: Nei,
2: sko.
1: Ég þekki ekki heldur
0: Þannig að svona sér maður útlit Þetta geti syngat
2: Já. Þú ert kannski að meina þetta
0: Ég er að tala um þetta
2: já.
1: Svo er það Addison Rae, það er mikið búið að tala um hana
2: Já
1: Þegar hún er náttúrulega líka að gefa út tónlist og svona
2: Já, en spurning bara hvort hún sé nú að góð leikuna sko.
1: Einmitt.
2: Svo er það eitt, sko.
1: Svo er það Sabrina Carpenter.
0: Já.
1: Hún sko til að sjá hana í þessu hlutverki.
2: Ég sammála því.
0: Já, ég get alveg.
1: Ef hún kann að leika,
2: það já. Það væri nett.
1: Já.
0: Það gæti bara verið málið.
2: Hún er smá þannig típa, sko, að hún er svo outgoing og eitthvað. Ég held hún er ekkit í vesinu með að
1: Nei, það leika, búa sko. Kasta hana í eitthvað hlutverk fyrir eitthvað serju eða mynd skildis mér, þannig að þú veist hún er að fara að feta fyrstu fótsporin í þessu og að taka smá svona Ariana Grande leiðina
2: Einmitt.
1: Þannig að, hérna, já, ég þú veist, Sabrina Carpenter allan myndi negla útlitið og líka negla smá þetta popstjörnu aura
2: já,
1: þú veist að þú þarft svolítið að negla það
2: Hún þekki bransan, já. Þetta meikar alveg sens Þetta er eiginlega bara, myndi ég segja að vera fullkomi kast
1: Það er að tala að Drake muni hella hana Coachella.
0: Já.
1: Já.
0: Hvar hún aftur? Hvar hún aftur?
2: LA.
0: Á Los Angeles.
2: Já. Við Coachella, hérna, tvær helgar og svo verður beint í Stagecoach. Ekki? Er það ekki bara
1: svona helgana? Jú, Stagecoach er stutt eftir á. Já. Það tvær helgana alltaf.
2: Það varstu komin í country, sko.
1: Já.
0: Já. En ekkit komið í ljós með Super Bowl?
1: Nei, það ekki komið í ljós ennþá.
2: Nei.
1: Það líka, hann var líka í... þú veist þá að vera að tala Harry Styles eða Justin Bieber
0: á hérna Super Bowl
1: já,
2: ég hef búin að kalla eftir náttúrulega Bieberum á Super Bowl þú veist, það myndi
0: ég er nefnilega vissi það ekki, Birta þegar þú varst í hérna Batangnafríði þá sagði, hann hefur aldrei hellan að Super Bowl
2: Nei, Justin hef, Bieber hafa ekki haft efna á honum sko.
1: Nei, þú veist, það náttúrulega ekki rétt en hérna og honum vantaðalegi pening í langa tíma sko maður skil þann seld allt
2: já
1: Já. Þannig að það ekki alveg rétt
0: En talandi það, þú veist, hafi ekki efna honum Ég meina, er ekki, ég vil þeir sem hella hennar Super Bowl er ekki að gera það frítt eða?
1: Jú, svo er
0: ekki
1: að
0: gera það
2: Þetta er alveg árétt, já, sko
0: Er þetta ekki bara auglýsinga, þetta er basically bara þú veist, það eru hálfu milljarar að horfa þau, sko
2: Það er kannski eitthvað ástæðan fyrir að Bíbern myndi ekki að gera það frítt
1: En ég held eitthvað neginn frekar tilfinningunni að þessi frekar Harry Styles
2: Já
1: Ég veit ekki af hverju, hann er búin að vera núna bara hann ennþá með tónleikana í gangi og hann með tónleika alveg fram sko út 2007, ég búin að kaupa aftur með
2: það það fárveikt
0: það skynanlega skrítið samt þess að ég sé búið að gefa þetta út að það er bara fjóra mánuður í þetta sko.
2: Já, þetta er alltaf á þessum tímbúli
1: Já, þetta er að neglast það er bara nokkra vikur í það við fáum að vita
2: Þetta eru tvær-þrjár vikur í
1: það sko. En já, Drake og Coachella það var þá í fyrst skipti í 12 ár sem hann væri að hella hennar Coachella
2: Já, já Það er alveg stórt.
1: Já, það er alveg stórt.
2: En er hann ekki búin að vera eitthvað svona steikt sidequest með bara síkast líka?
1: Ég bara veit ekki hvað Drake er að gera, sko. Hann er alltaf bara með sinni Emo Barry.
2: Já.
1: Það er sérst típan hans.
2: Já.
1: Að Emo Barry.
2: Ok.
1: Og hann er alltaf núna með eitthvað gælur sem er Emo Barry.
2: Áttu þú ekki svona Emo Barry tímum líka?
0: Hvað er það? Þannig að...
2: Þetta
0: er útskýrt.
2: Já.
1: Æ,
0: Ég heyrti þetta orðið á
2: Það
1: er svona emo, þú veist verið svona
0: Ættu með svart hár og svona Fölur í framann
2: Emo berries
1: Bara einhver emo gæla skilur
0: Ég skil
1: Það er típana streik
2: Svona þetta, já Einmitt Það er svona
0: Á, frábært
1: Nei, hegi Hérna, en svo var svona kannski stærsta fréttin Þetta er kannski ekki, þú veist, jú, það er alveg Hollywood Þið veit ekki hvað Gypsy Rose er
0: Nei
1: Æi
2: Jó Jú, Riki, þú veist
0: það. Það segði mér, ekki googla, hver er það?
2: Æ, þetta er hérna, hún sem að, hérna...
1: Myrti með
0: mjög sína.
2: Nei, þetta verður ekki, ég fekk ekki henni svona að klára.
0: Myrti með mjög
1: sína. Hún myrti með mjög sína,
2: mennstu. Sem átti að hafa verið með hana líka bara svona, hún var með hana bara í einhverju Livia rugli.
0: Ég búin að sjá hérna myndina.
1: Já, right, sem að Joey King leikur.
0: Alveg rétt.
1: Já.
0: Mamman sna.
1: Já, alveg gagla gó. Hérna, hún alltaf fór í fangelsi fyrir það og þannig hún er alltaf, hún losnaði fyrir svona 3 árum síðan fangelsi og er búin að vera að gera alls konar hluti síðan þá og orðin, tækla sér bara frekar svona er bara orðin eitt af þessum celebrities sem er hellað en Ken Urker, sérst kærastan hennar og unnusti, hann fannst núna látin á heimilinu sínu á hérna 34 ára gamall á ammálsdaginn hans
2: og hvað er fólk að
1: lesa úr því? Hvað heldur að fólk sé að lesa úr því?
2: Já. Einmitt.
1: Það er alls konar suspicious things í gangi
2: Það er væntalega búið að taka hann eitthvað
1: Já, það er ekki búið opinbera dánarorsökuna eins og ég er en það er verið að hún segir að hann hafi dáið af overdose þau voru svona ekki saman á heimilinu þetta gerðist þau voru svona að taka sér smá tími sundur en systir hann segir að þau hafi verið hægt saman hann er allt voða svona óljóst en ég veit ekki dýmdu eitthvað hvað fólki núna bara Mm-hmm. Hey.
2: Mm-hmm.
1: Það lítur ekki vel út.
2: Nei.
1: Herri,
2: þetta var rota pakki maður.
0: Þetta var rosalegu pakki.
2: Já, herri Birta, þangur til næst, takk fyrir komuna og hérna, já, gangi ég vilja live showna þetta núna 15. november eða eitthvað.
1: Nei,
0: 7. november.
3: Já, einmitt.
0: Takk.
3: Í samstarfi við Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957. Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekja til stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
1: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
3: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Brennslan heldur áfram hér á mánudegi og við erum komið einn af okkar allra bestu í stúdíóið. Það er alltaf gaman að fá hann og það er alltaf eitthvað í gangi hjá honum. Þetta er my big neighbor, Herra Hnetusmjör.
1: Já, komið í sæli.
2: Ertu hjartalega velkomin, það er náttúrulega gríðarlega stór dagur í dag.
1: Já, það er stór dagur í mínu lífi í dag.
2: Já. Og þeir eru nú búin að vera nokkri í gegnum tíðina.
1: Já.
2: En núna einhvern veginn þeir eru að endurtaka leikinu, þetta hefur nú kannski ekki farið fram hjá neinum, Herra í höllinni 2. Þetta er, það er ekkit allir sem að myndu hendi þetta ári eftir Herra í höllinni. Sko.
1: Nei, nei, algjörlega, en mér fannst bara svo ógeðslega gaman að ég varð að prófa, sjá hvort að hérna væri ennþá. Eftirspurn fyrir mér.
2: Já, ég meina uppsett í forsölu strax.
1: Já, já.
0: Það gefur ákveðna mynd.
2: Já. Er það ekki?
1: Jú, Málin. Algjörlega. Já. Ég bara mjög spenntur og þú veist, miðaðsælan hefst núna klukkan 10 og röðin opnar 9.30 á Tix.
2: Já, ok.
1: Þannig að fólk getur sippað sér þar inn bara 9.29 kannski og verið tilbúið að rífæra sér til að vera fremst í röðinni.
0: Já. Og það sem er svo gott við svona tónleika, þú veist, þú ert með tvenna, það eru sérst sitjandi fjölskyldutónleikar. Já. Það getur þú komið með eins og ég, getur komið með krakkan minn, getur sest og sungið með. Já. En svo kvöldið, aðal tónleikarnir,
1: já.
0: Það er bara standandi part, það er bara part.
1: Já, bara krakkanir í pössun.
2: Tvent og ólíkt.
1: Já, allt annað.
2: Já.
1: En þú veist, bæði náttúrulega metnaði full sjó og þú veist, bara eins og í fyrra þá, þú veist, ég var með eldvörpuna á báðum gígum, sko. Ég hugsa að ég var Krakkanir fyrstu fjölskyldu tónleikar í heiminum það sem var bara eldvarpa á sviðinu.
2: Já, krakkarnir vera að fá eldvörpuna.
0: Og talandi um það, því að þú hérna, þetta er ekki bara eitthvað þú hérna bara á sviðinu, þú veist, þú ert að eða grilljörðum í sjóið. Já, þú veist, þú ert með svo mikið að svo mikið í kringum.
1: Algjörlega. Já, ég, hérna, við fórum all-in í fyrra og hérna og ætlum bara ennþá meira all-in 2007.
2: Það er akkur dröglega spurningi sem fólk velti fyrir sér, skilur. Já. Hvernig er, sko, því að margir sem fóru þarna í fyrra voru bara tala með þetta bestu tónleika sem er bara.
0: Ég heyrta.
2: Bara, það var bara sjattið, skilur. Já.
0: Og hvernig toppar
2: það svona? Einmitt. Og ári setna, skilur. Já, það er það sem að fólk gerir svona, veist, og auðvitað, kannski það nóg, þú veist bara gerir, það var það gaman í fyrra, ég ætla bara aftur, bara geðveitt. En fólk kannski vill alltaf þessu þekkir, fólk vill alltaf meira.
1: Algjörlega og eitthvað nýtt og þú veist af hverju ætti ég að fara aftur ári setna þó að það hefur geðveitt, skilur, okkur er ég búin að sjá þetta, en við erum bara hérna með, við erum alltaf með ás í erminni, sko.
2: Það er alltaf einhver pæling.
1: Já. Ég ætla ekki að fara upplustast í hér.
2: Nei. Það allan að verður, þetta verður svakalegt.
1: Já.
2: En finnurðu fyrir svona, er þetta svona öðruvís en vanlega? Ertu stressaður fyrir
1: þessu? Ég er alltaf svolítið stressaður þegar maður er að hefja eitthvað svona miðasölu eða þú veist ekki útplötu eða eitthvað hannig.
0: Það er þú varst ekki að selja upp háskólubí, þú veist, þetta er Laugardalshöll,
1: já, þetta er alveg galið, sko. Þetta er fáránlegt.
2: Ég sé líka, sko, að því að miða verðið frá 4.990 sem er það vantilega fjölskyldutólinganir.
1: Já.
2: Þú heldur því, það er svaka.
0: Það er náttúrulega rosalega, þetta er alltaf sangjarsk.
1: Já, þetta er bara sama verð og ég var með fyrir 2 árum í salnum, sko.
2: Einmitt. Í salnum í Kópói varstu með sama verð og varstu eiginlega.
1: Já.
2: Þetta er allt saman sitjandi í fjölskyldutólinganir.
1: Allt sitjandi í fjölskyldutólinganir, já. Við erum að breyta frá því í fyrra og við erum í raun að gera hérna það sama og við erum að gera með Ice Guys.
2: Mm-hmm.
1: Núna eru Ice Guys fjölskyldutólingarnir sitjandi. Nema reyndar það eru einir fjölskyldutólingar sem eru standandi líka.
2: Mm-hmm.
1: En hérna, já, við erum að taka bara, við erum að setja bara stóla allt upp þannig að þetta allir að sjá og hérna bara stemming.
2: Það eru margir sem að hérna náttúrulega fór á flug eftir plötuna hennar síðustu.
1: Mm-hmm.
2: Og við spurðum það, þú komst hérna til okkar og spilaðum hann í heilsinni.
1: Já.
2: Og það var svona lokakafli.
1: Já.
2: Það sem að þú varst alveg og fólk var bara veltaði fyrir sér, beti, hvað ætla hann að gera? Þetta hljómaði eins og væri bara að taka þér pásu, skilja.
1: Mm-hmm. Já.
2: Það er allar að búa staðfyrst og það er svo sé ekki.
1: Já, náttúrulega bara viku eftir að plata kom út eitthvað þá hérna var svona náttúrulega þjóðatíðalegi tilkynnt, sko. Þannig að hérna, mér fannst það gefa ákveðna mynd á að maður væri ekki að taka sér pásu alveg strax. Ég veit ekki hvað ég ætti að fara að gera annað, sko.
2: Nei, en þá spyr maður sig, sko, ertu búin að vera í stúdíónu?
1: Ég er enda ekki búin í stúdíónu. Ég er búin að vera í stúdíónu bara með Ice Guys. Það er náttúrulega að koma út mynd núna 30. oktober, Ice Guys the Movie.
0: Svakalegt
1: pæti í þessum. Og með henni kemur plata. Og svo náttúrulega síðustu tónleikandi þar. Þannig að núna ég er að trukka þessari miðasölu á Herra í höllinni 2 í gang. Og svo bara er ég bara lagstur í, ég bara klættur í æskæskalan eftir það, sko.
0: Hins vegar fyrir tónleikana, þetta er náttúrulega langt í þetta, þetta er í hérna maí á næsta ári, en
1: 20. maí.
0: En ég, þekkjandi þig, ger ég ráð fyrir að það verið komið eitthvað new stuff
1: já,
0: fyrir
1: já,
0: þá tónleika.
1: Já, ég er ekkert bara að fara að spila GTA 6 bara í
2: Ok, það er eitthvað hættulegt sko. Þegar ég hugsa að það er hættulegt að hann sé að þetta innan sko.
1: Já, nei, það verður nýtt stuff sko, engar ágjur.
2: Já, geðvegt. Sko, þetta er náttúrulega bara hefjast núna eftir klukkutíma og níu mínútur, röð eftir 40 mínútur.
1: Já.
2: Við mælum með að því að þú þurftir að setja pröfu þarna síðast og það þarf að gera það aftur.
1: Já, algjörlega. Og þetta er náttúrulega allt gert í góðu samstarfi við Arion Banka, Coca-Cola, Dominos og World Class.
2: Einmitt.
1: Og ég þakka því mjöglega.
2: Já. En þá spyr ég sko að því að við vorum sko að þú ert búin að vera að þú varst að spila með Rikka núna hérna á Ársvöldi Kópavogs.
1: Já, Ársvöldi Kópavogs, djöfusti stemming, hvað það maður.
0: Kópavogur kann að skemmta sér.
1: Það var lúkk á þér, Ríkard.
0: Já, þakka þér fyrir sömuleiðis.
2: Í hverju var hann í vínröða stöffinu?
1: Hann var í einhver svona pallíettu glimmer dóti, svörtu.
0: Já, það var reyndar ekki gert það var ekki
1: það var rosalegt.
0: Já, já, en hérna en
2: við nefnilega erum að kalla sig þetta eftir því að Ríkki taki meiri áhættur.
1: Já, þetta, ég skal segja það að það voru áhættir teknar á laugardaginn og þetta var bara geðvægt.
0: Já, klikkað og bara kópa og spærs.
1: Ég fíla bara það menn fara all in. Mm-hmm. Það er auðvilt að mæta bara einhverjum blazer og kalla þetta gott sko.
0: Já.
1: En þetta var að sjó.
0: Ég skipti þrisarum outfit.
1: Já.
0: Og hérna og líka bara sýnir það herra og mjög plótið býr ekki þarna toppar ekkert kópa okkur.
1: Nei, algjörlega. Nei, það er það sem ég er búin að segja. Djú, það væri gott sæning að fá plótirinn í
2: kópóin.
1: Wow.
0: 203.
1: Ég hef nú ég hef nokkur sinnum reynt að ná þér.
2: Já, já. Og hérna, það þarf nú alveg eitthvað að heyri bæðistjórnarnir með það.
1: Já, já.
2: Það er ekkert frýtt í þessu líf.
1: Heyri húsbóðarum.
2: En hérna, ég verð að spyrja líka því að þú ert að gigga það líka. Þú, ertu ennþá að halda þessu, þú veist, ertu ennþá að gigga hverja einustu helgi?
0: Ertu fann að velja meira?
2: Með velur meiri gigg í dag?
1: Ég er, ég vel svolítið, ég segi svolítið mikið. Nei, en hérna en svo bara svo mikið að skemmtilegum giggum í boði. Þannig að þú veist að það svo mikið að flottum viðburðum og bara þegar ársatíðir til dæmis bara fyrirtæki ársatíðir og þú veist svo bara bæjarins hérna ársatíðir og svona það er þetta er svo metnaðarfullt allt.
2: Lagt svo mikið í
1: þetta. Já, hérna. Algjörlega að það er svo mikið í boði og svo reyndar líka teki hérna grunnskóla hérna bölin, mér finnst þau ógeðslega skemmtileg.
0: Já. Einmitt. Þá hittir líka the real fans og framtíðar fans.
1: Já. Já, já, algjörlega.
2: Er eitthvað gig sem er búin að taka fyrir? Nennir ekki lengur?
1: Nei, ekki eitthvað svona eitt ákveðið. En ég er, svona, ég er með svona þumalputtareglu sem ég beygi mjög sjaldan út að vera að ég spila ekki fyrir klukkan 8 á kvöldin.
2: Já, ekki fyrir klukkan 8.
1: Já,
0: já. Minnist það frábæra regla.
1: Já.
2: En eftir ennþá að taka þessi gig skilur tvö?
1: Tvö, já, já, nótt. Nei, eiginlega bara sjallinn. Dóri er bara á sér
2: dýr. Dóri nærir það. Svo eini sem nærir í tvöklingið. Já, geðvegt. Herðu, við ætlum að auðvitað hvetja fólk til að vera tilbúin inn á tíksmundur. Er þetta ekki spurning að stilla svolítið bara klukkuna?
1: Já, bara klálega.
0: Röðið 9.30.
1: Já, stilliði klukku 9.28 og veriði klára ef þið hafið tök á því. Svo bara sjáumst við í höllinni 22. maí.
2: He's about to do it again. Ekki missa þessu herra í höllinni og teiksmundurins herra hendis mér takk fyrir komuna.
1: Takk hella.
0: Og ég held að sé vel við hæfið þó að það sé bara 1.22. Við erum bara að fara að spila lagið uppselt með herra og Helga Sæmundi.
2: Já, veit.

0: besti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
2: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðu þér miða á tix.is.

0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Engir appisnikulir tónar. Tan.is
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
5: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
6: Já, brennslan heldur áfram hér á mánudegi klukkan orðin 9. Eigum hér klukkutíma til viðbótar svo eins og, já, margir hafa eflaust tekið eftir að winter is coming því að Esjan orðin nokkuð hvít grá.
7: Já, svona allan á topnum og það svona fer að styttast í fyrsta næturfrostið hér á höfuðborgarsvæðinu.
6: Já, ég held að verði svona alveg tæft í nótt, já. En það stendur ein gráða.
7: En nú ég svona að skoða nýjustu tölur því vorum að ræða fimmtu daginn
6: í morgun. Það er svakalegt maður.
7: En nýjustu tölur virðist vera svona aðeins verið að...
6: Aðeins að batna.
7: Aðeins að batna, það er kannski enn þá 20 metrar á sekundu.
6: Nei, komin er í 16.
7: Já.
6: Og mun minni úrkoma.
7: Fyrir kannski betur en það þegar nær dregur en eins og þetta lítur út fyrir núna þá er þetta bara að binda allt niður sko. Sem laust, við erum að fá alvöru haust lægð.
6: Ég þarf að fara að ganga frá pallinum sko, ég ennþá með...
7: Já, þú verður að byrja á því að því þú er stutt í og fara að skreita, kallar minn.
6: Það rétt, mánuður.
7: Mánuður í að jólaskreita fara upp.
6: Já.
7: Hvítu seriðna fyrst.
6: Já, pallurinn.
7: Ertu búin að taka ákvörunum að gefa rauðu seriðunum aftur séns?
6: Nei, ég ætla ekki að gera það. Ég ætla að fara aðeins í marglitar aftur.
7: Já, mér starf enda skemmtilega líka.
6: Taka marglitar.
7: Komur svona svolítið þanga líka. Ég Já, en ég, eins og ég segi, ég svona, er að hvetja til þess að taka þessa rauðu og bara segja bara fokkitt.
6: Já,
7: bara,
6: já.
7: Þú veist.
6: Já, ég ætla bara, ég fór aðeins að vinna með hérna marglitar í fyrra.
7: Já.
6: Það fallegt.
7: Já, já. En við þurfum kannski ekki að tala jólaserjur akkur.
6: Ekki alveg strax.
7: Herri, það heitt hellingur framöndan hérna hjá okkur á næsta klukktíma, ekki fara neitt, almenn trúðslæti, svona aðalega hitt og þetta, gæti verið að við gefum eitthvað meira.
6: Já.
7: Þannig verið vissum að vera tilbúin við Síman, sem 511-0957. Hér eru við strákanir ykkar í góðum gýr til klukkan 10 í dag.

0: já, já, já.
1: Herri, við erum nú eftir að fá til okkar Guðjón og Jóna þessi vikunni.
0: Mm-hmm.
1: Þegar við erum nú öll hérna fjögur, bara þau sem erum hérna á mótnana og svo tráfíkinn sendipartinn. Mm-hmm. Ná erum við nú öll í hérna námskeiði núna.
0: Já.
1: Hjá okkar besta manni, mm-hmm. Arnar Þór Ólafsson
0: mm-hmm.
1: og Hrefnu.
0: Akkurat.
1: Viltu finna miljón?
0: Já.
1: Og það fjórða vika farast það. Ég vissulega er eiginlega nánast í minni fyrstu viku núna. Ég sagði það alveg Arnar, ég átti náttúrulega að bóka hann til Portugal.
0: Akkurat.
1: Kannski erfitt að vera þar eitthvað að spá í því hvað að fara út á kortinu. En þannig að ég velti ég fyrir mig núna. Nú átt þú að vera búin að vera bara fullu síðan að hérna, síðan að þetta byrjaði. Hvernig hefur gengið að spara?
0: Ekki neitt.
1: Nei.
0: Af því að það náttúrulega að byrja að taka þátt.
1: Já, hvað er að þér?
0: Ég hef bara
1: ekki
0: komið í þetta en ég ætla að gera það.
1: Já, sko, núna er Jóna og hérna
0: þau eru bara búin all in.
1: All in, sko.
0: Ok.
1: Og upphæðirnar sem maður er að spara á þessum stutta tíma eru sturlaðar.
0: Í alvörunni?
1: Já. Það er alltaf hægt að taka svona harkalega til, sko. Og Jóna Margrét er bara þú veist, þú setur upp sko í þessu námskeið sem er by the way bara alveg fáránlega sniðut við nú þá fengum með Arnarinn aðeins til að spjallum þetta og ég ætla að hvetja fólk til þess sem er ekki með núna að hérna kannski hafa puttan á púlsinum fyrir næsta námskeið sem er nú líklega, ég heldur hafa verið að vinna með tvö námskeið á ári haust og vor að vera allan að tilbúin að skoða þetta að vori af því að hérna upphæðna sem Jón er búin að spara á fjórum vikum mun koma þér óvart, ég ætla ekki að segja það það er eiginlega magna þegar Jóna kemur og hún getur bara sagt það, því að ég held að hún sé bara alveg frekar opin með þetta að hérna, ef þú bara tekur aðeins til í þessu og þú áttaði ákvæða
0: en hversu harkalega tók hún til? Er hún bara þannig að hún er bara að kaupa instantnúðlur eða þú veist
1: já, einmitt, sko, við erum búin að vera núna sko, partur af þessu núna síðustu vikur er búin að vera matur sem er náttúrulega bara í hérna, flestallum tilvælum er það bara 60% af útgjöldum heimila er matur og það er alveg nokkra viku sem að eru tekna fyrir bara í mat og hvernig er hægt að gera þetta öðru sig þú veist, þegar þú ferði í búðinu, hvað er langt síðan að þú að því að nú veit ég að þú ert svona þú til dæmis eigðir mjög miklu í skyndibita og duglegur að fara og fá þér að borða við eftir þú sért með þess að með fría máltíð hérna í, eða fría, þú ert að borga fyrir hana með launum þínum hérna í hátuðinu en hérna þá ertu sjaldan hérna uppi sem er náttúrulega alveg ótöld því hérna erum við með frábært mötuneyti
0: algjörlega
1: en þú ert oft þá að borða út í hátuðinu
0: ég vil borða heim í hátuðinu
1: já, ok, það er náttúrulega gott
0: já.
1: En hvenær fórstu síðast í búðina og kíktur á kílóverð?
0: Aldrei
1: nei, þú er aldrei gert það
0: nei, kílóverð, nei
1: já setur þetta í samhengi skilur þú veist þú getur annars vegar bara við tökum dæmi skilur þetta svona arla havarti ostur skilur sem að er bara 200 grömm af osti sem kostar bara eitthvað 800 eða 900 kall og svo við liðin á eitthvað first price havarti ostur skilur þetta kannski aðeins verri en sem í sömu innihaldsefni sem osti
0: okay.
1: Hinn er 400 grömm en kostar kannski 1100 kall
0: já,
1: skilur þetta pælinguna
0: já.
1: Þannig að þú ert að fá meira miklu meira helmingi meira fyrir alveg bara, þú veist, tölvört minni penning
0: skil,
1: séð, sko.
0: Ok
1: þetta er svona partur aðeins líka og það er verið að tala til þess að nýta fristin er duglegur að fara í fristin heima hefur
0: nei
1: kaupa kjúklingabringur, fristaðir
0: ég ætla alltaf að fá með fristi kistu í geimsluna
1: já, þú átt allt í það
0: já,
1: þú veist fristin er eitt besti vinur mannsins í góðum sparnaði, sko
0: heldur betur, taka bara út eitthvað bara deginum áður, ég ætla að vera með
1: Já. Og spara þessu svakalega og svo bara þú ert með eitthvað að elda eitthvað kvöldmatt og þú ert kannski, svona, kannski oft ertu að taka afgangana daginn eftir sem er náttúrulega líka sparnaðar áð en að frista svo restina til eiga setna, þú gerir það ekkit af því að það sem að er búið aðeins búið að klukkast í hausinu minn núna sem er náttúrulega bara basic en að henda mat ertu raun að henda pening sko.
0: Það er alveg rétt
1: og pælar í því Þetta er alls konar svona
0: Hvernig að fáu þau, ég er svo forvitin sko.
1: Já, við getum bara að fengið á morgun þessna.
0: Er það ekki?
1: Jú, jú
0: Annars að fara yfir þetta og ef ég heyri frá þeim þá kannski kviknar á mér sko.
1: Ég ætla að fá aðgang á skjali
0: Já.
1: Sem að Arnar Þór Ólafsson er búin að gera bara að sínu life work nánast eitt fullkomnasta skjal sem maður hefur séð sem að hérna, þú setur inn útgjöldið þín og tekjur og það allt sko. Og þá færi tölur fyrir námskeið og eftirnámskeið, hvernig þetta er að ganga og svona ég viðurkynni það að ég eftir að fylla upp skjalið Það tekur smá tíma, það er bara að taka smá tíma í það En það er víst algjör game changer sko. Ég er búin að taka búðaferðina þess mín megin, það er það sem ég er búin að gera Og það er skilur, ég er búin að kaupa meira kannski að einhverjum baunum og eitthvað sem eru svo ódýrar en getur gert bara góðan, gott protein út í og bæta þess og svona, þú veist, til að gera meir úr einhverjum mat, sko. Ég er alveg að skoða að closetpapirinn skilur, ég er ekkit endilega að fara enda og í andreksin, sko. Það er bara fínt íslensku closetpapir sem er þryggjalaga, þú sparar ekki.
0: En hversu grófur
1: er Já, hann er bara geggjaður,
0: okay.
1: hann er góður,
0: okay.
1: skilur, og það munur alveg 300 kall, ég er í þessum pælingum, sko. Ég er alveg komið
0: hóka 300 kall hann, 300 kall hann
1: Já, það telur á endan Eldhúspapir Þú veist, af hverju ég að kaupa ykkur eldhúspapir sem á að vera eitthvað svaka stöð Þú ert ekki að gera neitt við þetta nema að þurrka munna og borð, sko
0: Góður punktur
1: Keifti bara eitthvað först parið þessi eldhúspapir Hann gerir bara nákvæmlega sama á hinn Og maður er bara búin að vera með eitthvað snobb í sér að kaupa gett fínan eldhúspapir Ég er ekki Þetta er svona mikið bara svona hugarfarsbreyting sem þetta eiga sér stað í öllu sem tengi svo er þetta bara spurning að læra þetta í smá tíma, nota þetta og það muni þetta komast í smá vana
0: Já, svona, þetta er þannig að þú lærir með tíð og tíma svona
1: Já,
0: og ferð að hugsa þetta
1: og maður er alveg að banna sér meira núna þessa þrjá mánuði
0: Já.
1: Og þess að ég hugsa alveg í gera svona sunnudagur það hefði alveg verið basic fyrir okkur að þessum sunnudagur vorum ykkur stússi bara að stoppa ykkur staðar og taka góðan brönns á fjölskylduna skilja bara að taka eitthvað stað og þess vegna að fara bara að tölta á fossin og fá okkur brönns við erum ekki að gera það núna
0: Nei.
1: Skilur
0: ég, eins og þú segir, ég ætla að fara að koma mér á stað og ég líka talningi með, við fáum þau á morgun og ég fæ að heyra þessa upphæð
1: Já.
0: Sem er greinlega rosaleg
1: Já.
0: Að kveiki kannski aðeins í manni
1: ég ætla bara að minna það, það er fundur í kvöld
0: Já, og ég er ekki með einu afsökun þegar ég er ekki að lýsa
1: þú ert ekki að lýsa, þú mætir á fundin í kvöld
0: Let's go, takk
1: Æ, það er stort.

0: Að því að mánudagur og vikan svona að fara af stað, þá ætla ég að henda þér í. Ég les upp fyrir tvo kosti.
1: Okay.
0: Þú ætlar að velja annan.
1: Já.
0: Og
1: hvort fólk er að velja
0: það? Akkurat.
1: Það skemmtilegt.
0: Þetta alltaf bara svona þægilegt.
1: Já, já.
0: Herðu, þetta nú bara svona einfalt til þess að byrja með.
1: Já.
0: Hvort myndiru velja að drekka gamla mjólk? Ég veit hvernig þú ert, þú drekkur ekki mjólk bara
1: á
0: það?
1: Já, ég drukki gamla mjólk. Hefur gert það? Hefur drukki úldna mjólk?
0: Já, ég drukki gamla mjólk.
1: Já, þetta bara eins og sett upp á ælu uppi, þú veist það.
0: Mm-hmm.
1: Þetta bara...
0: Eða eat moldy cheese sem svona, þú veist, sem ekki mygluosturinn, sem já, orðin...
1: Ég myndi taka ostinn frekar.
0: Aha.
1: Já. Ég alveg bara, þú veist, ég man bara, ég
0: ertu bara svona, er þetta svona fast?
1: Þetta fast í haustum á mig, ég drakk einu sinni bara úldna mjólk sem að var bara, ég bara horfði ekki því þá var ég bara ekkert að pæla í mjólk á þeim tíma
0: og var nú svona kekkjóð
1: já, þú veist, í alvörni og núna í dag er ég komin á það level með mjólk og það kannski hræðilegt en ég komin á það level að ég drekk hann ekki og nér á síðasta svolítið, mér alveg saman á þessi lyktin sem fín sko Vistu, það sé okay, best it. Fyrir á þeim degi
0: Þú ert það skart
1: Já, ég myndi bara með mér þannig bara, okay. Ef hún best fyrir, þú veist þess að segjum að ég með mjólk heima sem best fyrir 5. oktober þá þarf bara einhver annar að klára hann en ég Það eru allt í lagi með hann að þanga til 7. eða 8. oktober sko. En ég bara með eitthvað svona
0: Já, þetta er bara fastir
1: Ímyndi mig bara einhver tíman Þú veist, það er á einhverjum tímabúti verður hún svona eins og ég drakk hana skilur Þannig skilur, þá vil ég bara ekki taða þetta í kerfinu
0: Nei.
1: Þetta var hræðilegt
0: ég sé bara að þetta fær á þau það eru hins vegar fleiri, mun fleiri ósammálegar, það eru 68% sem tóku þátt í þessu myndi frekar drekka gamla mjólk en úldin ost
1: úldin ostur, það er raunverulega gert út á úldin ost, ég skil ekki pælinguna
0: já,
1: ok
0: herðu, ef þú þyrtir að velja hvort myndiru að jólin eru tvisor ári eða þú ættir ammali tvisor ári
1: Það meikir auðvitað meira sens að jólun verður tvisvar ári
0: Já, er það sem?
1: Það meikir meira sens
0: Já, meikir meira sens, já, ég veit Þetta eru bara breytt Þetta eru bara breytt, það heldur bara
1: Þannig að hvað ammælisdagurinn fyrsti væri þegar þú myndi fæðast Og hvað myndi vera setni ammælisdagurinn Ef við setjum myndi í eitthvað samhengi Hvað getum við gert?
0: Þetta er bara hypothetical, sko
1: Já, ég veit að ég er að segja
0: Ok, en segjum bara sens, að þú veist að það verið bara breytt að þú heldur upp á ammælið tvisvar ári, já, það er
1: Fyrsta skiptið þegar þú fæðist, já, það er svona aðal ammælið
0: Já, þess að 13. júni og svo bara hálfu árið setna
1: Já
0: Það er bara haldið upp á hálft
1: Það er bara haldið upp á fyrstu tönnina líka
0: Já, bara haldið upp á 6 mánuða fresti
1: Já Eða jól tvisvar ári Með mitt Þetta er sem erfi spurning En ætlaði að verði ekki vera ammælið frekar
0: Jó.
1: Jólin eru svo þau eru sérstök að því þau eru einu svona ári Já, við myndum ekki meika þú veist, það sem tengist ammælunum en alltaf bara svolítið persónulegt en jólin eru meira allir Jólaskreitingar og mánuðinir fyrir það myndi taka og mikið pláss að vera með
0: jólin Já, ég er sammála Jólin eiga bara einu svona ári
1: Já, þetta er ammælið
0: Og flesti sammála eru þarna
1: Já.
0: Herðu, ef þú þyrftir að velja að geta aldrei farið í sturtu En hún er samt alltaf hreinn Það er alltaf góð lyktaður
1: okay.
0: Þú mynd ekki lykta
1: Nei.
0: En þú fer aldrei í sturtu aftur
1: okay.
0: Eða ferð aldrei aftur að sofa En þú er samt alltaf fullur orku
1: Vá wow.
0: Þessi nefnilega nokkuð
1: Og það hefur ekkert áhrif á mig að sofa ekki
0: Ekki neitt Og sama eins og með að fara ekki í sturtu Það er alltaf eins og sér hreinn
1: Já, ég myndi ekki sofa
0: Akkurat
1: Þú myndir koma staðist lengra Það er bara með, þetta mikinn tíma meir en aðrir í lífinu Þú myndir geta nýtt ég það
0: 100%
1: Ansi vel, þannig að ég myndi ekki svo aftur
0: Langflestir sammálaðir þarna
1: Já, eins gott að það er að taka góðan svefn sko. Jú veist Er eitthvað betra en að fara upp í rúm bara eitthvað sunnudegi eftir góða helgi
0: Nýbúin að skipta úr rúmunu
1: Nýbúin að skipta úr rúmunu, fær kalda sængi við þig, kaldu kotti Æðislegt sko
0: Já. Hér kemur ein mjög skemmtileg Hvort myndirðu velja að verða minnst að eilífu þegar þú deyrð en þú deyrð bláfátækur en þið verður minnst að eilífu
1: mun
0: engin gleymar, mun allir minnast þín
1: Já.
0: Eða lifir í lúksus og deyrð moldríkur að gleymiðu hver einasti maður eftir döðan
1: Já, sinni minn líka Nei, það mikið reynt sér.
0: Nei, ég gefði það, en bara allir aðrir.
1: Já, það myndi ég degja moldríkur.
0: Er það ekki?
1: Jú, sinni mínu myndu fá eitthvað.
0: Akkurat.
1: Þeir getur lifað og þeir getur kannski verið. Já, alltaf.
0: Herðu, ef þú þyrftir að, já, voru langflestir sammálaðir að vilja allir degja ríkir, sko.
1: Já.
0: Það voru 71%.
1: Þú vilt skilja eitthvað eftir því fyrir börnin.
0: Já. Herðu, ef þú þyrftir alltaf að velja að vera alltaf hálftíma snemma eða alltaf hálftíma seinn, getur ekki valið neitt annað.
1: Hálftíma snemma.
0: Já, er það ekki?
1: Það er bara kurteisi.
0: 96% sammála þar.
1: Það er bara kurteisi sem fylgir því. Það er ekkert þreyttar en að vera, þú veist, og svona sérstaklega eins og ég er að halda matabóð og maturinn er tilbúin okkur x tíma og ég elda út frá því að allir sé að mæta á einhverjum tíma og einhverjum eitthvað seint.
0: Nei,
1: það getur farað þessi blóturinn.
0: Sko, það voru langflestir 96% vilja vera hálftíma snemma. Þú vilt, óst, eins og hér, þú, það gætir ekkit verið hálftíma seint hér, nei, það myndi ekki virka, sko.
1: Nei, ég var bara rekin eftir þrjáta.
0: En hér kemur aftur á móti, kom aftur á móti tveir kostir og þetta erfitt. Þú mátt aldrei aftur borða pítsu, rest of your life, þú ert pítsukall.
1: Yeah, já.
0: Eða aldrei aftur borða ís, manstu eftir ísnum á Ítalíu.
1: Já, en ég myndi alltaf velja aldrei aftur ís.
0: Aha.
1: Alltaf. Ég alveg ískall.
0: Já.
1: En ég meiri pítsukall.
0: Já.
1: Það bara svona, hefur verið bara frá því að ég var krakki bara föstudagur. Föstaskvöld heima í kósi og ég má ekki vera með pítsu. Nei, ég tek ekki þátt í.
0: Ok, nú ætlum við að setja okkur í hérna, nú ætlum við bara að setja okkur í stellingar.
1: Hvað eru margir sem að völdu hitt?
0: Ertu að tala ís og pítsu?
1: Já.
0: 52% myndu aldrei eftir borða pítsu, 48% ís. Þetta basically 50-50.
1: Já, ok.
0: Þetta bara spurning, hvað ertu meira? Ég myndi alltaf hætta borða ís, sko. Ég get ekki hætta borða pítsu, sko.
1: Nei, máli,
0: sko. Það bara ekki sjens. Herðu, þess ekki skemmtileg. Ok, þú ert bara komin á löst. Bara þú og Telmur, bara skilinni, það bara allt í góðu á milli ykkar. Allt í góðu. Eftir það, annarkvort að allir vinirnir finni sálufélaga sinn sem eru á lausu og lifi hamingjusamir en þú verður einn það sem eftir er.
1: Já.
0: Eða þú finnir sálufélagiðin aftur en allir vinirnir verður einu reilu.
1: Já. Ég mitt. Þetta bara spurningum hvort ég ætla að vera hérna.
0: Ætlar að vera the good guy?
1: Já, þetta bara spurningum það.
0: Já. Eða ætlar að hugsa sjálfan þig?
1: Já. Sko, ég hugsa núna ef við setjum þetta í, ef við förum raunverulega í djúpu pælingandrar bak við það, allir vinir mínir ef allir af þeim væri bara lausu,
0: já,
1: þá myndi þeir bara myndi ykkur góðan hóp. Skilur pælinguna?
0: Og I see what you did there.
1: Þeir voru bara í ykkur stemmingu og þeir eru bara ressir allir saman og húst, það hendar miklu betur en ég og the odd one out, alltaf þriðja hjóli í öllu sem ég geri og skilur bara mér það.
0: Ég fatta hvað það fara, sko. Þetta er alveg rökstunningur.
1: Þeir myndu plumma sem mikil betur bara þeir allir saman einhversu single orku og ég bara held að frá mínu lífi, sko.
0: Þú varst eiginlega búin að selja þetta þarna, sko.
1: Er það ekki?
0: Jó.
1: Þóttu þetta sé svona kannski meiri svolítið sjálfselska, sko. En þú fatta pælinguna.
0: Ég fatta pælinguna.
1: Ég ætla að velja það.
0: Þú ætla að velja það. Pældi því, þú valdir sem sagt hérna kost 2. 50,8% myndu vilja vinir sínir eruðu hamingjusamir og þeir einir og 49,2%
1: Þetta er 50-50.
0: Þetta er bara 50-50.
1: Ég held að ég verið að fara að velja eitthvað sem verið bara 1%. Allir myndu velja.
0: Nei. Hér kemur síðast og hún skemmtileg. Að ég veit hvernig er. Þú vilt hafa svolítið rétt fyrir þér. Þú ert góður í rökræðum. Það er erfitt að rökræða við þig. Þú ert góður þar.
1: Okay.
0: En hvort myndiru fyrsti kostur tapa öllum rökræðum þótt þú hafir alltaf rétt fyrir þér eða B, vinna allar rökræður þó hafir alltaf rangt fyrir þér og þú veist
1: það. Það er ekkert gaman að vinna rökræður og veist þú hefur rangt fyrir þér.
0: Já, ég veit það, en þú vinnur það samt.
1: Já, það er satt ekkert gaman, þá fær ekkert út í, þá veistu bara að lifa okkur lífi. Það er hundleiðilegt.
0: En þú vinnur rökræður.
1: Já, það myndist alltaf plaga þig, sko. Það ertu alltaf við að lifa ykkur lífi, sko. Og þá myndi það alltaf einhvern veginn hafa svona, in the end, þetta væri gaman fyrst, en in the end yrði það eitthvað svona, held ég, smá sko, myndi það taka þessu andlegu liðina.
0: Heldur það?
1: Já. En svo spurning hvort það gera það ekki líka, þú tapar öllu saman.
0: Hversu gaman er það? Veist þú hefur rétt fyrir en þú ert tapar?
1: Já.
0: Hversu leiðilegt er það?
1: Það er náttúrulega ömulegt líka.
0: og ég bara sé skapið og þú verið sko að því ég sé alveg þú ert í rökræðum við mig ég veit að ég rangt fyrir mér og ég veit að þú verið rétt fyrir þér og þetta bara öfugt maður getur alveg orðið maður getur orðið snældur snjörnu bilaður
1: ég veit að sko þessi erfið
0: já
1: mitt en ætla að já mitt erum við tölum um þetta svona ætla að það væri ekki það að maður myndi alltaf hafa rétt fyrir sér
0: er það ekki?
1: Ég held að
0: jó ég myndi halda
1: hvað segja flestir
0: 51,9% myndu vilja tapa öllum rökræðum þó þeir hefðu rétt fyrir sér
1: já.
0: Og já, tæplega 48% Hins einn
1: Þetta er skemmlegt
0: Gaman að þessu, skuldum auglýsingar og við höldum svo áfram fyrir að kveðja hér bara eftir smástund
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og Worldclass
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu plús í daginn. Kristall Plus.

0: Bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Já, við erum bara að fara að kveðja hér drengirnir, búin að vera hér í góðum gírfræðu klukkan 7 í morgun, vinnuveikan að fara á stað og það alveg þokkalega fallegt veður úti, það smá vindur og það kalt, það klukka viður
1: Já, já, það hérna og það mun alveg vera bara áfram svona það ykkur 5-6 gráður í dag og svona ef maður horfir á gömlu góðu stikuna þá á það svolítið að halda sér bara svolítið þannig Ertu búin að bóka dekkskipti til þessu?
0: Nei, ég ofta að gera. Ertu búin að bóka?
1: Ég búin að bóka fyrir Tesluna en ég held ég á svona verkstæði með Jarisinn sem að ekkert bókað sko, og mæti bara ég held það alltaf hægt að bóka kannski
0: það Það einhverju staðar það sem getur bara mætt en þú veist
1: Ég hef alltaf bara gert það með Jarisinn
0: Já,
1: en
0: mann nennir samt ekki alltaf að bíða í þessum röðum sko. Mér finnst alveg, þetta alveg sniðut
1: Já, hvenær má áttu fara á nagldekkar?
0: Ekki 15.
1: 15. óttúr, þetta 10 daga
0: Já
1: Við erum nagldekkarkallar sko, skoðumist okkur ekkert fyrir það
0: Nei, bara ég líti á þetta Ég mikið að kera út að land, að skemmta og fleira
1: Já,
0: og mér finnst þetta bara öryggi
1: Já, ég bara með bústæðin líka Já, og bara yfir heiðin Það alveg nógu eða þú býr bara þess vegna bara, þú veist, í, hérna Þorlóksöfn fyrir
0: já,
1: mér
0: Já,
1: mér það keira eitthvað aðeins á milli
0: Mér finnst það bara öryggi
1: Já, manni líður bara betur
0: Ég hef prófað bæði, ég hef prófað eitthvað að hugsa um umhverju Ég hef prófað að fara svona hardkorna dekka
1: eitthvað svona, Eigum við þá, til dæmis bara sætt okkur við það að drekka drikki með papparörum eða?
0: Nei.
1: Að við erum ekkert að gera neitt fyrir náttúruna þegar við erum að nagldækjanum okkar sko og spænum vegin og sérstaklega þú á þínum pathfinder sem að sko
0: Na, Hann reyndar ekki á nöglum, hann á heilsás
1: Jæja Þú hefur ekki samviskuna í það
0: Já, ég líka, hann bara það þungur og góður að hann það bara voru góðum heilsás
1: Já
0: Það
1: já.
0: Bara nóg
1: Einmitt.
0: En eins og hvíti hann, fer alltaf á nagla, sko.
1: Já. Ætlar að halda áfram að vera bara á þeim vagni eða ekkert að skoða aðra bíla
0: Við erum svona að kíkja í kringum okkur og svona Það ýmsar vendingar svona, við erum svona alltaf að fara svona að skoða í kringum okkur
1: Já.
0: Við þurfum líka bara að þú veist, þóttu að sé hérna, fínast bíl og allt það en það bara, þú veist, paldi þegar eitt barn kemur,
1: Já.
0: Það bara að gera pláss
1: Nei, í þessum í hvíta, nýja
0: Já, þetta er bara lítið skott
1: Já, einmitt
0: Vistu, við þurfum bara, þetta fullkomum voru þrjú
1: Já.
0: En þegar kemur einn í viðbót þá bara, og þarf tólið að stærra
1: Þetta voru svo krúsjál í dag svona fyrir fjölskyldufólk sko að vera með alvör skott á bílum
0: Já, ég menn, þú ert með vagna, þú ert með kerrur ég menn, þú veist, þetta bara, þetta hellingsfarangur
1: það
0: fylgir, sko.
1: Leini Tesla svo svakalega ásins
0: Ég nefnilega heyrt það sé bara drullum ekki skottpláss
1: Já, ég get bara tróið endalust í þetta og það komið eiginlega mest óvartir var flytja Það er alveg hörku pláss í henni sko.
0: Já.
1: Og svo hef ég aldrei skilið líka var ekkert að svona, fatta kannski endilega fólk sem að væri á svona, hvað heitir þetta þessi bílar sem eru station
0: já,
1: sem eru svona langir
0: langir það station
1: já. Það eru fjölskyldubílar af ástæðu sko.
0: Já, ég,
1: skottin þar er alveg taka vel af öllu stöffinu sko.
0: Já, maður þarf að hérna gott skottpláss er leikiladri
1: Já
0: Eru, hvernig ætlar reyða mándin?
1: Eru það nú bara basic mánudagur í dag eitthvað smá púslispila heimilinu varandi yngrikurinn sem að þarf bara að eiga sig og svo maður, ég ætla að reyna nú að henda mér í gimmið aðeins að komast á stað í því og svo nú bara einhver stemming sko ekkert spes planað við þurfum að fara aðeins yfir alls konar svona á heimilinu í reset málum og viltu finna milljón fundur í kvöld og ég veit ekki hvað það er ekkert svona sérstætt planað en hjá þér
0: Herru, það er bara viltu að taka smá reyfing í dag og það er bara, þetta er bara svolítið heimadagur og...
1: ekkert þið langt sér og lyftir lóðum ríkjum ég veist þið svo sérst aðeins að hérna rýrna
0: Já, ég þarf ekki aðeins að fara að lyfta aftur
1: Þú ert alltaf bara í padel
0: Já, ég veit að
1: Hvað?
0: Padelið
1: Tekur langan tíma?
0: Já, úst, já, já 90 minna tímar og
1: já.
0: En jú, ég þarf að fara að lifta úst, Ég er náttúrulega er í 30-50 Eða 31-50
1: Já, ertu búin að vera duglur að taka arbyrður?
0: Hvernig er þeir? 50?
1: Já, ok, gengur vel
0: Það er að fínt Tekið þetta bara svona í tveimur hólum
1: Já, það var flott
0: Og ég meina það hjálpar
1: En ertu ekki að lifta á sumrun út frá gólfinu þínu?
0: Já, nei
1: Viltu ekki hafa harsperur
0: og Ná, líka bara gólfið tekur svo langan tíma líka Ég get ekki vel að leika mig bara hingað að þangað sko
1: Nei, ég hugsa alveg gæri, ég var að fylgjast með þér þegar þú byrjaðir í gólfinu þóri að því hjá mömmu í ykkur kaffi og svo þegar kom Ricky G finished round þá var ég búin að gera svo ógæðslega mikið sko.
0: Menn gera sér ekki grein fyrir hvað gólt tekur langa tíma það rosalegt
1: En ertu, þú ert alltaf talsmaður átjónhóla ennþá?
0: Já, ég samt alveg komin á nýju vagn líka Mér finnst alveg fínt að fara nýju
1: En þá velti ég fyrir mér sko því það einhverju sem hafa sagt líka bara hvort það myndi gera eitthvað fyrir sportið að hafa þetta 15 hólf
0: 14, einhverju talaði 14.
1: 14
0: Jú, kannski, mögulega
1: Ertu opinn fyrir því?
0: Já, ég ekki neikvæði fyrir ef að það væri bara rand
1: Einmitt.
0: Ef að það bara kæmi reglur maður myndi bara aðlega að segja því
1: En þá erum við að tala um að 14 hólur hringur væri hvað, 2 hólur?
0: Kannski
1: 3
0: Já, kannski 3, ekki já. Meira
1: Nei.
0: Og það bara fínt Það bara helviti gott
1: Heru,
0: Við erum fallin á tíma fyrir liðlanga löngu Við verðum hér aftur á slæginu 7 í fyrramáli Við fáum góða gesti og við verðum í Það eru mjúku spurningandar á sínum stað og...
1: Já, eru þetta landsleikur á morgun líka
0: Landsleikur á morgun
1: Við ætlum að þessa cruncha og við ætlum að fá Guðun og Jónu til okkur líka eins í smá spjall og meira til Það hellingsbrennsla á morgun Jónu Helga tekur hér við, trafíkin, seinni partin Takk fyrir okkur dag, gangið á drottins vegum
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 5. oktober og það Jóhann Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólki á Slippfélaginu og Lokal. Herru, glæný vika að hefjast, sko enn ein glænýja vikan að hefjast. Ágæts veður í dag, sérst alveg vel í bláan himinn, reyndar svolítið kalt úti en við tökum því að það sé ekki rigningarok. Er það ekki alltaf eitthvað? Herðu, mánudagur hjá okkur, við ætlum að fara í mánudags meðmælin. Við ætlum að henda okkur í að fara bara svona aðeins yfir hvað var að gerast helgina. Svo ætlum að henda okkur líka í nokkur góð Big Sister Advice og hlusta saman á topp tónlist og ég veit ekki hvað og hvað.

Vice og hlusta saman á topp tónlist og ég veit ekki hvað og hvað. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Dylja og Friðrik Dór. Það Maron Birnir, en við byrjum fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta Travis McCoy og Bruno Mars með Billionaire. I wanna

Þetta er Dilja og Friðrik Dór með við og við hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrám, það Fergie með Big Girls Don't Cry.

Aði Freyr, I'm out and I wanna go home hér á F957. Herri, ég held að segja eftir neina bíða við ætlum að henda okkur í ammælisbarni þennan mánudaginn. Mánudagurinn 5. oktober og efstur á lista í dag ameríski fótboltaspilarinn Travis Kells, 37 ára. Svo erum við með TikTok-stjörnuna Cam Wilder, 26 ára. Við erum með leikonuna Kate Winslet, 51 árs. Og svo að lokum hérna erum við með sko Instagram stjörnuna Aaron Carpenter einhverju hluta vegna hélt ég að hann væri bróðir eða frendi eða eitthvað Sabrínu Carpenter en finn ekkit það að þau séu neitt tengt þannig að já, eina sem þau er sammeilegt er væntanlega bara að vera með sama eftirnafn en ef að þú að tammel í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla Svo að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir Herði við höldum áfram í topp tónlistinni næsta dagskrá það eru Rihanna og Calvin Harris yeah,

0: Þetta er Tiesto og Tate McRae með 10.35 hér af 9.57. Herra klukkan, hún að þetta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgir áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við Slippfélagið og Lókal. Herra, erum við ekki að henda okkur bara í fyrstu mánudags meðmælinn? Ég held að komin tími á það og við ætlum að hafa því nokkur í dag. Ég með nokkur góð skrifin niður. Þannig að við skulum bara að henda okkur í fyrsta hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta sem sett fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni alltaf verið þæg og eðlileg
3: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að verið dáin?
3: Ég flutta Patricksfjörð
2: Fyrir strák?
3: Já
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu daginn
3: Sko hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð, sko hann bjó klukkutíma frá Ég var bara svona til að vera aðeins nær En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama Alveg saman
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti Optical Studio Kringlunni
5: Nú það bleikt Nældu í þig bleika slaufu í október Krabbameinsfélagið
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.

0: pudrești, let's go.
1: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
2: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drönk Rabbit. Austurstræti 3.

One Direction með Story of My Life hér á 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrstu mánudags meðmælin og sko, ég eldaði rugglaðan butter chicken á hérna laugardaginn og sko, þetta ekkit eitthvað ógeisla flóki, þetta svolítið mörg samt svona innihaldsefni, en í framkvæmd þetta mjög þægilegt. Ég googlaði sko bara butter chicken uppskrift og efsta uppskriftin hérna frá gott í matinn, indversku butter chicken uppskriftin sem ég svona studdi mig við. Og sko, við erum að tala að skammturinn dugar alveg fyrir sko 4-6, þannig að maður á alveg góðan afgang daginn eftir. En eina svona, eina í þessu er að þú þarft að byrja að preppi þetta svona aðeins fyrr og svo bara, þú veist, tekur þetta enga stund þegar þú byrjar að elda sko. En ég mæli ógeðslega mikið með að googla bara indversku butter chicken, henda í góðan indverskan í kvöld. Það einhvern veginn ekkert betra á mánudegi heldur en að leifa sér eitthvað svona sturla góðan mat. Og smá svona prótip, eða ætlar að hafa nambröð með, ég mæli með að steikja á pönnu upp úr smjöri og sjávarsalti. And thank me later.

Gamalt og gott með Akon, þetta Lonely. Lag sem að koma út árið 2004 og af fyrstu svona stóru stúdíoplötu Akons, plötunni Trouble. En laginu gekk ekkert eðla vel og svona, þetta ekki svona fyrsta lagi sem að verði svona international hjá Akon? En ég held það sko, en lagi komst sko á toppin í fullt af löndum. Við má tala Bretland, Ástralíu, Þýskaland, Frakkland, komst ekkert en það gekk ekki alveg vel í Bandaríkjunum eins og því gekk í Evrópu en ég veit ekki kannski eitthvað hentað evrópskum markaði betur en það finna sko að lagið einu svona remix modern útgáfa af lagi sem að kom út árið 1964 en það var lagið Mr. Lonely eftir Bobby Vinton sem að komst vissulega í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum árið 1964 Þannig að Akon var reyna að taka sko lag sem var tæpilega 40 ára gamalt og gefa því nýtt líf og hann ætlaði sér ekkert að gera það svona stórt en það varð mjög

0: Eitt gammalt gott með Katy Perry, þetta The One That Got Away hér á F957. Herri klukkan, hún orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögði samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herðu, Pete Davidson segir að sambandi við Kim Kardashian hafi tekið á. Förum aðeins betur yfir bara hvað að frétta af Pete Davidson í dag. Gerum það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Heilsuvara vikunar á FM 957 Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957.

0: pakka af Natra Care tíðarvörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Sykursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

Grínistinn Pete Davidson segir að athyglin sem að fylgdi sambandi hans og Kim Kardashian hafi reynst honum erfið en núna fjórum árum eftir sambandsslitin kveðst hann ekki sjá eftir neinu og segist bera hlýjan hug til hennar en hann var í viðtali núna við Variety segir maður ekki Variety allan að eftir svona tímarit þar sem hann að tala meðal annars níu mánuða samband sitt við Kim Kardashian en Pete Davidson 32 og Kim Kardashian 45 þannig að það alveg töluverðir aldursmunur á þeim og hann segist hafa vita úti hvað hann væri að fara en álagið hafi einfaldlega orðið og mikið en hann segir að þau séu í góðu sambandi í dag og honum þykir mjög vænt hann og tekur aftur fram að hann vissi úti hvað hann væri að fara en í sama viðtali var hann sko líka að telja upp öll vímöfnin sem hann notaði þegar hann var í neyslu en hann hann edrú í dag og þetta sko ekkit eðlilega mikið magn sem hann var að taka og fá sér á hverjum degi hann gott að hann sé orðin edrú í dag hann líka búin að eignast hérna eignast dóttur og ég held að hann sé bara að lifa góðu lífi í dag ég vona það allavega

Bruno Mars, Anderson Paak og Silk Sonic með Leave the Door Open hér á F957. Herði, við ætlum heldur betur að halda áfram í topp tónlistinni, halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan mánudag. Næsta dagskrá, eitt gamalt og gott með Mr. Worldwide. Þetta Pitbull með Hotel Room Service.

Samber með Homewrecker hér á FM 957. Lag sem að koma út núna í febrúar 2026 og eiginlega smá svona toxic lag. Af því að hann hrifinn af stelpu sem í sambandi, vill ekki tala illa kærastan hennar og vill ekki vera homewrecker en vill samt meina það að hann sé betri fyrir hann heldur en kærastan hennar. Myndi þú ekkert sem hann segja við eitthvað sem í sambandi, ég veit þú átt kærasta en ég veit líka að ég væri betri fyrir þig.

0: Eitt gammalt gott með Justin Bieber. Herðu, nú heldur betur komin tími á það að huga að hádegismatnum klukkan orðin 11:30 hjá okkur þannan mánudaginn og hádegismatrinn á sem mánudegi að sjálfsögðu lokal. Ég var að tala César vefjuna daginn og hún ekkert eðlilega juicy. Ég elska nefnilega gott sésarsalat þannig að César vefja getur ekki klikkað en það önnur hérna sem svolítið að heilla mig líka og það chipotle vefjan. En hún inniheldur salat, hrísgrjón, mexico kjúkling, nýrnabaunir, spicy avocado kryddost, nachos og mexikoska dressingu. Ég hef aldrei heyrt spicy avocado kryddost en það hljómar ekkert eðlilega vel. Þannig að hátegismaturinn í dag þar sjálfsögðu ein góð vefja á lokal. Skelltur inn á localsalad.is, farði vefjur og choose your Monday fighter.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu Hagkaup
6: Sprite nýr samstarfsaðil í KKÍ Við bjóðum Sprite hjartanlega velkomin í körfubolta fjölskylduna KKÍ og Sprite með þér í liði
7: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

eitt gamalt með Beyoncé Best Thing I Never Had hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmæli hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, Ariana Grande með nýjasta nýtt frá sér heitir I Made You Love Me.

Þetta er Drake með Nokia hér af 957. Þetta verðum að henda okkur í önnur mánudags meðmálin og sko eitt af mínu allra uppáhalds til að gera að fara á svona solo date með sjálfur mér en ég fer á mjög specific solo date ég fer að vasla og ég bara með heyrnartól passa heyrnartól sé vel hlaðin mann hann ekki að vera batterislaus í miðju solo date ég hlusta á okkur gott podcast góða, þú veist, hljóðbók, tónlist bara sama eftir í hvað gýr ég fara bara að skoða íbúðum þarfst ekki endilega að kaupa neitt eða allavega ekki mikið fara bara að skoða og þú ert bara algjörlega á þínum eigin tíma það engin eitthvað með þér sem að langar að fara að kíkja í þessa búðu eitthvað bara vera ein eða einn með sjálfur og skoða svo þú sér eitthvað fallegt að þá erum að gera bara að kaupa það líka og gleðja sig aðeins inn í nýja viku

0: FM 957,
1: númer eitt í topp tónlist.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Það versta
1: Friðrik Dór og Sinfonía Nord, hvað er það versta sem gæti gerst? Herri, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn, það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herri, erum við ekki hend okkur í fyrsta Big Sister Advice? Ég held það. Förum í fyrsta Big Sister ráð dagsins hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi. Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilma karri og fleiri bragðgóðar rétti kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian veitingastað vikunar á FM 957
3: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway
4: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber, við viljum bara ice, nikotínlausir púðar.

0: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
1: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.

0: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegur 182. Epli Smáralind, epli.is.
1: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Hjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Þú verður að smakka Oktoberpítsurnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.

Chris myndir Axel og Elín Lovísa, það byrtir alltaf til hér á F957. Herði, fyrsta Big Sister Advice dagsins, ef að þú þarft að spyrja hvað erum við eftir 6 mánuði, þá það eru svona allar líkur á því að þú veitir svarið við því nú þegar. Ekki vera að eyða tímanum í eitthvað fólk sem að þú veist ekki hvar þú hefur.

Eitt gamalt gott með Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You, hér á FM 957. Við haldum áfram að peppa okkur vel inn í hennan mánudag. Næsta dagskrá það James Hype og Mikki Dela Rosa með

0: með gamalt gott want to want me hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin hálf eitt hjá okkur þannan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgir áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herri vel með hend okkur í þriðju mánudags meðmálin hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélaginu.
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: í samstarfi við tam.is Subway og World Class Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Gríptu þína uppáhaldsskál á Lokal. Fest, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lokal.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
8: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Pantaðu Óstóber pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
3: Númer 1 í Dominos.

Herra neytist mér og Jón Jónsson las á milli línana hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í þriðji mánu dags meðmælin og sko, ég mæli með að þú heyrir í góðum vin, góðri vinkonu skellir í hérna íspíltúr í kvöld. Þó það sé október og það sé kalt að vera bara í heitum og góðum bíl og fara á svona ísrúnd. Eitthvað meira kósi og þú veist, það alveg smá nostalgi í því líka. Heyrði ég einhverjum næs og skellir á ísrúnd í kvöld.

Landa sinnir með vöðvastæltur hér á FM 957. Herri, við ætlum heldur betur að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan mánudag, halda áfram að hlusta saman á topp tónlist og næsta dagskrá hjá okkur, eitt splunkunýtt í spilin, þetta Ásdís með The Art of Letting Go.

0: eitt gammal gott með Justin Timberlake. Þetta Can't Stop the Feeling hér af 9.57. Herri klukkan, hún orðin eitt hjá okkur þennan mánudaginn sem að því breytt. Við að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögði samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herði og talandi Slippfélagið. Litur dagsins hjá okkur í dag, kastaníu grænn. Við að tala fallegan grænan tón, millidökkur með smá gráma í sér. Minnir á barnálar og mosa. Þetta svona litur sem að væri held í fullkomin á einn vegg í stofunni, jafnvel inn í svefnherbergi. Eitthvað svona sem að gefur svona þessa náttúru tilfinningu inn í rými. Skelltu þér inn á slippfélagi.is, farðu í litur og litakort og tjekkaðu á litnum kastaníu grænn.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagið.
2: Bókaðu stund fyrir glæparannsókn með rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
4: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. BIKO.

er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: Komdu í brúnkusprautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði. Feskar og fullar á orku.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: FM 95

Þetta er Backstreet Boys, I Want It That Way, hér af 957. Herðu, rosalegur, föstudagur framundan, rapparinn Saint Pete ætlar að halda sína fyrstu stór tónleika á Hlíðarenda í N1 höllinni. En að ræða útgáfu tónleika á nýjustu afurð hans Tvíbri. Sem handan við hornið og við erum að tala það að það kemur fram rosalegt lið af gestum Saint Pete til samlætis og við erum að búast við bara topp skemmtun og að sjálfsögðu topp tónlist líka og við hér á FM 957 ætlum að gefa nokkur heppnum miða þannig að þú mátt hringja inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér ef að þú ert Saint Pete fan og hver veit nema að þú getur verið á leiðinni á tónleika næsta föstudag

0: FM 95 Blue og Saint Pete með City of Joy hér á FM 95 7. Herðu, rosalegi tónleikar á föstudaginn núna næsta. Það rapparinn Saint Pete sem ætlar að halda sína fyrstu stór tónleika á Hlíðarenda í N1 höllinni. Og síminn er galopin 511-0957 og það eru... Það eru tveir miðar á línunni, þess að þú ásamt einhverjum heppnum, vinkonu eða bara hverjum sem FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Þetta hann Fannar.
0: Fannar, herðu Fannar, þú varst að vinna tvo miða á Saint Pete í N1 höllinni á föstudaginn næsta.
1: Gekkja.
0: Ertu ekki spenntur?
1: Herðu, ég ógíslega spenntur.
0: Ertu mikill Saint Pete fan?
1: Jaha, heldur betur.
0: Er það ekki, heyrðu Fannar, ertu til að gefa mér e-mailið þitt svo ég geti sendt þér með hana eina?
1: Já, bara, minnstum hann
0: Hvað e-mailið?
1: Heyrðu, það fannar@trefjar.is
0: Heyrðu, þetta gæti ekki verið innfaldra fannar@trefjar.is Miðarni koma til þín í vikunni og ég segi bara góða skemmtun og við sjáumst á Saint Pete á föstudaginn
1: Glæslegt, takk kærlega fyrir mig
0: Heyrðu, takk sömuleiðis
1: Bye,
0: sorry Fannar minn, skellti á þig hérna Herðu, ég á tvo miða í viðbót, það eru alla línur á fullu hérna, hvað eigum við að taka? Tökum hérna FM, góðan daginn.
2: Tökum hérna FM, góðan daginn.
0: FM, góðan daginn.
3: Hæ.
0: Hæ, hver með mér?
3: Anita.
0: Anita, Anita, hvað segir þú? Ert þú mikil Saint Pete kona?
2: Hvað segir þú?
3: Já, ég.
0: Er það ekki?
3: Jú.
0: Herðu, Anita, hverjum allra bjóða með þér á föstudaginn?
3: Er það bara besti vinkonu minni
0: Ok, geggja, þetta verður æði besti date night
3: Já
0: Herðu Anita, mér vantar e-maili svo ég geti sendir með hana
3: Já Anita Marie YE
0: Marie, já
3: 29@icloud.com
0: Herðu Anita, þú færð með hana senda til þín í vikunni og ég segi bara góða skemmtun með besti á Saint Pete
3: Takk fyrir,
0: bye
3: Bye.
0: Heldur betur, þá ég búin með mína Saint Pete miða í dag en það getur nú vel verið að traffíkin ætli að gefa einhverja miða setna í dag þannig að verður við sum að fylgjast vel með FM 957

0: 9.5.7. Það er klukkan, hún er að detti í hálf tvö hjá okkur, þannan mánudaginn og ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, tíminn flýgur hjá okkur. Á sem glænýja mánudegi, sem glænýja viku, ég dætt hvað ég að segja. Ég búin að sitja hennar með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólki á Slippfélaginu Lókal. Við ætlum að sitja saman í hérna næsta hálftíman, eigum eftir að hlusta saman aðeins meiri topp tónlist og fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt. Þannig að við ætlum bara að vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagi. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Þetta sem sett fór okkar í líkleri Love Edition
3: Já
2: Þú ert góð í ástinni Alltaf verið þæg og eðlileg
3: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að veri dáin?
3: Ég flutta Patricksfjörð
2: Fyrir strá?
3: Já
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn
3: Sko hann náttúrulega bjó ekki Patrísfjörði, sko hann bjó klukkutíma frá Ég var bara svona til að vera aðeins nær En við hittust aldrei og hann var alveg sama Alveg sama
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Fjármagns eigendur athugið Sýnum ábyrð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
5: Arion Banki Coca-Cola World Class

0: Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggður miða á tix.is.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Veltu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Hey, this is Taylor Swift. It's Sabrina Carpenter.
5: And this is Post Malone.
6: Við spilum topp.
7: Yeah.
6: Tónlist.
7: Get all the
4: FM 957.

Eitt gamalt gott með Sean Kingston Þetta Beautiful Girls hér á FM 957 Herra, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en heldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni Næsta dagskrá, Olivia Dean

Sara hnettist mér með vangaveltur hér á FM 957. Herrið, þú þekkir það. Það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Það mánudagurinn 5. október og í dag National Do Something Nice Day. Heldur betur, alla gera eitt góðverk í dag. Herrið, það World Teacher's Day. Kennari, það náttúrulega mjög... Það svolítið svona underrated starf, mér það. Þannig að til hamingju með daginn kennarar svo hérna Child Health Day, það náttúrulega mjög gott, National Get Funky Day, ok, skemmtilegt. Ég held þetta sé nú eiginlega bara komið hjá okkur hérna. Já, ekki meira að frétta í alþjóðlegu dögunum þennan mánudaginn. Herjú, endum að þessum, það National Kiss a Wrestler Day. Nú þekkir eitthvað glímukappa, það að gera að smetla kossi á hann í dag.

0: virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í 2 hjá okkur þennan mánudaginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipp í laginu Það búið að vera bara klassískur mánudagur hjá okkur við erum bara aðeins búin að fara yfir hvað var að frétta helgina Við erum búin að vera að gefa miða á St. Pete, mánudagsmeðmælin á sínum stað og Big Sister Advice líka. Allt upp á tíu hjá okkur þennan mánudaginn og ég minni á traffíkina sem að teka við hér strax eftir Örsnögg skilaboð verði með til 6 í dag. Ég verð sem með þér aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka bara kella fyrir samfélgin í dag, vona þú eigir góðan dag og gott kvöld það sem eftir af deginum og eigi bara yndislegt kósi kvöld á sem mánudegi. Við heyrumst hress á slæginu 10 í fyrramáli eins og ég sagði. Takk fyrir samfélgin í dag, heyrumst á morgun.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Heilsuvara vikunar á FM 957 Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957.
3: Arion banki, Coca-Cola

0: bitch, let's go.
1: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
3: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
4: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
5: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
6: She calls it Other Mommy.
5: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
7: Can I go into your heart?
5: Other Mommy frumsýndi bíó 8. Oktober.
8: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
9: traffíkin. Já, hæ. Og hippity ho, hæ, það að sjálfsögðu trafíkin með er Jóna Margrét og Guðjón Smári og veistu hvað?
10: Hvað?
9: Sko það, ég finn á mér að það verið stærlegri kettli í dag.
10: Já, þá var ég alltaf stressaður.
9: Nei, vegna þess að þegar ég sko er með halsbólgu
10: já.
9: Og kvef, þá verð ég aðeins með svona rasp í rödd.
10: Já, þá, já, þá, það er að áskotnast gælustælar.
9: Þá, já, þá öðlast mér svona 70% gælgjustælar, gestastælar og jafnvel leiðindi.
10: Já, ég hérna, ég ætlaði nú bara hérna að segja í raun og veru ný útvarsvika hafin.
9: Já.
10: Traffíkin er mætt aftur
9: já.
10: Og Jóna er með gælustæla baby.
9: Eða sko, gestastæla og gælustæla og svona kannski smá, þú veist, þetta er að sama og gerist þegar ég ætlaði með sem er tyggjó.
10: Já, ég ætlaði að segja, er þetta sama þá sem hún lendir í þegar þú ert búin að fá þér neglur
9: já.
10: Og ert búin að vera duglega að fara á sólbaðstofuna smart og ert með sólgleru inni.
9: Já, og kannski tyggigúmi.
10: Já, tyggigúmi.
9: Tyggigúmi.
10: Þá ert orðin leiðileg.
9: Þá, já, þá fer ég í svona
10: hérna. Þá eru leiðileg við mig og Egil Plóter.
9: Já, já, sérstaklega Egil Plóter fær nú alveg að finna fyrir því.
10: Mm.
9: Svona að þessu leiti, sko.
10: Já, ég, hérna, ég veit ekki alveg.
9: Þú fær ekki að finna fyrir því.
10: Hvað segir þau? Ég?
9: Frá mér.
10: Ekki. Ég ætla nú aðlega að segja að mér finnst samband þitt og Egil Plóter svo skrítið.
9: No.
10: Já, þú ert alltaf að stríða honum svo mikið og þú ert alltaf að tala það sko, þú tala manna mesta það að þú stríðir svona þeim sem út skotinni.
9: Já.
10: Svo stríður allir Plóter alltaf svo mikið.
9: Já.
10: Og þú verður alltaf svona Vá, segir þú sjálfur?
9: Nei, ég segi það endur ekki.
10: Jú, hérna... svona, fá þetta.
9: Já,
10: Ertu
9: já,
10: skotin í yfirmanni?
9: Er ég kannski skotin í agli? Getur það verið? Þú veist alltaf ég ólst upp við það að hérna þú veist að sjá áttuna og nei og
10: ég veit á þess að spyrir maður sig, þú veist
9: Gæti verið að Jónas sé eitthvað skotin í agli?
10: Já, ég meina, þú veist, þegar þú veist í keilu fyrir yes. 4-5 árum þá varst þú að taka mynd af nökkvafjallar og agli frá sko 200 metra fjarlægð og skrifa Þetta er nökkvi fjallar og Egill Plóter
9: Í áttunni Já, þetta líka, og það er svo gaman út því að það er svo gaman að geta sýnt honum og sýnt ykkur sannan er fyrir allir þessu bulli sem ég gert
10: Varstu fangirl?
9: Var ég?
10: Varstu að horfa á þættina?
9: Já, hefur ekki séð öll vítjónum sem ég búin að sýna ykkur hérna þegar ég alltaf fremst Ef áttun var að spila, þá var ég alltaf fremst
10: Já.
9: Og taka upp alla tónleikana og síðan mynd til að reyna að grípa moment til að þeir kannski horfi myndavélina eða vinka og svo lét ég alltaf eins og þeir væri sjúkir í mig
10: Af hverju? And what? Hvað heldur að því að fólk sér þetta á samfélagsmiðlunum þínum og hugsar öll sem leppertinn eru sjúk í Jónu Margréti Var það pælingin?
9: Það er albóðið sko
10: Er það ekki? Og myndi kannski ná svona momenti þar sem að nökkvi fjallar og Egill Plóter horfa beint á Jónu og segja eitthvað svona Ljósa hárið þitt
9: Já
10: Og myndi kannski segja dökka hárið þitt
9: Já
10: Fallegu krullurnar
9: Ég veit
10: Og það býðist í svona momenti sem þú getur sett á samfélagsmiðla til að upphefja sjálfa því.
9: Já.
10: Er það málið?
9: 100%. Ég er alltaf sko ólst svo að mestu megnis þegar ég er svona að verða þessi athygli sjúka svakalega kona. Hver er að hringi í mig?
10: Hver er að hringi því núna?
9: Þetta er Agnes hérna í auðlýsingadeild.
10: Já, viltu segja við hana, svaraðu, segðu hvað gerist þegar klukkan er 3:00 yfir 2:00?
9: Ég ætla að segja bara klukkan er, ég ætla að gera þetta hérna.
10: Klukkan
9: er 14:03.
10: hvað heldur þú að ég sé að gera núna?
9: Nú þetta verður rétt á fundi.
10: Þetta verður rétt á fundi. Þetta var tekin á fund.
9: En hérna
10: hvernig var helgin?
9: Heyrðu, hún var æðisleg.
10: Þetta var alveg, þetta var power helgi.
9: Þetta var power helgi. Við áttum ótrúlega skemmtilega föstudag sem vorum í hérna við vorum í endurhæfum
10: Reykjalund.
9: Sem bara var
10: settu símaðinn og silent
9: fyrirgefðu, þú veist, það bara þetta bara, það hérna, sem ég tala sko, þú veist, það bara vera send og ringi alltaf á slæni 2 en við vorum
10: ég skil bara ekki, við erum, hvað við erum búin að vera lengi í útvarpi saman núna
9: ég veit
10: og þú ert aldrei með, og símaðinn alltaf á milljón í 4 klukkutíma
9: ég veit það, ég byrst afsökunar, ég skal
10: og ég tek því og ég fyrirgef
9: hérna
10: við vorum að taka við símanum
9: já
10: hjá hérna svona góðgerðastarfi í sjónvarpi
9: já
10: Og þetta var gaman og það sést náttúrulega kannski fyrir þá sem voru að horfa
9: Já.
10: Ég má aldrei vera töff Ég má aldrei vera töff ef að Jóna Margréti með
9: Nei.
10: Og ég nýtti mér það svolítið á laugardaginn af því að ég fór til hérna, erkióvinni okkar á Rúf Ég sagði nú sjálfur frá því Ég var beðin að koma og taka þátt í svona spurningakeppni fyrir hönd vestmanni að bæjar Og ég bara Og ég einhvern veginn hugsaði til allra skiptana sem að ég hef farið í skarpar en FM-hnakki og tapað
9: mm-hmm.
10: Það fór í hausinn á mér
9: Já, er það?
10: Já, ég svona Ég náði ekki að fara með ásetningin að ég myndi vinna Af því ég hugsaði bara með mér Ég er að fara að tapa þessu
9: Já, ég hugsaði það líka en ég hélt með þér

0: af því ég hugsaði bara með mér ég er að fara að tappa þessu.
1: Já, já, ég hugsaði það líka en ég hélt með þér, ég hélt með þér.
0: Og það þarf að ljúga bara. Oh. Þú veistu hvað vinir gera sem þú gerir ekki. Það er að ljúga stundum svona ég hélt þú gætir þetta. Mm-hmm. En þú ert alltaf svo hreinskil. Já, ég vissi alveg myndi tappa en það er gaman að horfa.
1: Ég hélt með þér, skilur.
0: Já, ég veit það, en þú ert bara að segja, já, veistu, ég hélt þú myndi kannski taka þetta.
1: En sko, þetta var á föstudaginn. Þá var náttúrulega treði ég þér og Andra í búning með hárkolli og svona í þessari útsendingu. Síðan á laugardeginum var ég að veislustýra Kópavogsbæ.
0: Já, með Rikka.
1: Með Rikka
0: Gíri. Var ekki gaman.
1: Og geðvegt 1500 manns eða 1400 manns eitthvað.
0: Jesus.
1: Kópavogur er skemmtilegasti bær.
0: Ég bý í Kópavogi.
1: Ég er ekki að djóka, þetta var svo gaman. Og frá því að sko, dagskráin byrjaði, þá bara, ég hef ekki séð svona stemmingu.
0: Já, já.
1: Og þar tróð ég Rikka Gíri líka í búning, sko.
0: Sama búning og ætlar að tróða mér á föstu daginn, en ég sagði stopp.
1: Já, Andri var í honum.
0: Andri fór í honum.
1: Og veistu hvað var svo skemmtilegt með þetta?
0: Hvað?
1: Þetta er svona paljettubúningur sem er ekki að þrýfa nema að fara með í sko hreinsun.
0: Þurr hreinsun bara.
1: Þú náttúrulega, ég er búin að ná að tróða þér inn að búning í veislustýringu.
0: Við gigguðum í svona daginn og ég á kófsveittur.
1: Já, síðan fór Andri í þetta, alla hérna útsetningun á föstu daginn.
0: Og var heitt.
1: Og ég þurfti alveg svona afsakaða við Rikka þegar hann tekur búningnum og það er alveg svona ógísli þungsvitalikt. Í þessu, svo náttúrulega ég kom með hann að galla heim og ég það bara geyma hann í geymslu sko.
0: Já, já, þú getur ekki haft hann nálægt.
1: Nei,
0: það er vondlíkt á honum.
1: Ég veit það, en það var ógæslega góð helgi og ég mjög peppi í þessa viku.
0: Já, ég líka.
1: Við ætlum að fara á Saint Pete tónleikana.
0: Heldur betur, það sem ég er spenntur að fara.
1: Það sem ég er spennt.
0: Hvort er þetta á föstudaginn eða laugardaginn? Er þetta ekki á föstudaginn? Þetta er á föst. Já, þá líka sko, mér finnst svo gott að djamma föst og eiga þingudag laug, af því þingudagurinn má ekki vera sunnudagur, af því þá kemur Við höfum rætt þetta áður. Mm-hmm. Þú veist að ég er sunnudags þunglyndissjúklingur. Mér líður bara illa á sunnudaginn eftir klukkan fjögur. Þá er helgin búin og ég þarf að fara að vera stór strákur og fara að vinna. Rálega gera í vinnunni. Rálega gera að vakna klukkan 9:30 og hekki símanum til 10. En þú veist, þannig að ég svona var þunnur í gær og sunnudegi. Það var ekki gott. En ég fór bara að vinna.
1: Já, duglegur, rífa sig í gang.
0: Já, ég veit
1: það. Nenni ekki að hlusta þetta.
0: Nei, ég var að fara að segja það. Nenni ekki að hlusta á hérna. Mér setja einhvern veginn hérna í einhverju djöfusins blaðri. Ég fór í morgun sárið og fagnaði nýju samstarfi og nýjum kostanda á traffíkinni og ég kíkti á N1 og ég fékk mér nýju karri í pulsuna í morgunmatt. Og hún er rosalega góð, Jóna.
1: Karri
0: í pulsa? Það er karri í pulsa.
1: Er það karri krydd á henni eða
0: ég
1: inn í henni?
0: Ég veit ekki, nei, það er eitthvað kál og alls konar.
1: Okay.
0: Málið bara með mig er, ég fíla mest mat frá Indlandi, frá Mexíkó og kannski hérna, já, bara það. Og svona austurlenskan mat, þetta þrennti er bara það besta sem ég fæ.
1: Já.
0: Þannig er búið að taka íslensku pilsuna, sjáðu til.
1: Pilsuna.
0: Íslensku pilsuna.
1: Pilsuna.
0: Og gera úr henni smá svona indeskan rétt.
1: Já.
0: Og ef þú fílar svona spicy indian eins og ég þá mæli ég með að kíkja á N1 sem er mitt nýr kostandi ásamt Amerikan bar sólbaðstofinni Smart og Icewear.
1: Ég fór hins vegar á lokal á N1 helgina.
0: Já.
1: Og fékk mér vefju.
0: Herðu, það eru komnar vefjur á lokal. Hvernig, og ég skrifaði niður fyrirgjöði sér að taka yfir hendu þínar. Ég verð að fá review bara núna.
1: Já, ég var að fara að segja.
0: Ok, má ég fá review núna?
1: Hérna, þetta er bara rosa gott. Mjög gott, mikið gúrme. Æ, fattar eitthvað ég meina? Vefjur er einn af þessum mat. Hvað segir maður? Eitt af þessum
0: mötum.
1: Dæmi sem að bara þú getur
0: ekki klúðrað
1: vefju.
0: Nei, ég er nefnilega, ég sá þína og ég er tilbúin, ég er að fara að fá mér.
1: Já.
0: Bara í dag eða morgun, sko. Ég er að pæla að fá mér í kvöld. Ég fæ mér vefju á lokal í kvöld og kem með mína eigin skýrslu á morgun og þín var glötuð.
1: Mín vefja?
0: Nei, þín review.
1: Já.
0: Það mitt review með karripulsuna var svo gott.
1: Já.
0: En þín var eiginlega bara að það væri voða fínt.
1: Ég er ekkert svona mikill matgerðingur eins og þú sko. Þú veist að ég borða bara ókryddan mat og bara læt mig hafa á þurran kjúkling sko.
0: Ég er bara, þú veist, ég hugsa stundum og ég er ekki að reyna að vera fyndin eða neitt svoleiðis. Þegar ég fæ mér svona medium rare nautasteik sem ég grilla sjálfur með frönskum og bernesósu.
1: Frönsk.
0: Ég fæ svona hérna Þetta er alveg á jaðrunum við að vera smá kynferðislegt.
1: Já, já.
0: Ég er farin að svona
1: Herðu.
0: Loka augunum
1: já.
0: Og gnýsta tönnum.
1: Já, já.
0: Því mikið sem mér finnst matur svo góður. Og það er mitt kemur fram í dag því ég er að fara að spurja þið svolítið í skemmtilegum lista sem heitir Hvað myndir eru borga fyrir þessa þjónustu?
1: Mm-hmm.
0: Það er ætlaði meðlans að koma inn á sko nammi.
1: Já.
0: Nammi fíkn þína.
1: Já,

0: Þú tókst eftir
1: að sveppi finna fyrir þeim helgina.
0: Nú, erðu, við getum ekki setið hérna og blaðrað í allan dag. Við verðum að haldbyrja hann að þátt almennlega því þetta nýtt lag sem var að koma tilbaka á FM 957 með betri lögum úr mínum úlingsárum. Það number one með Tinsy Strider.

0: að sjálfsögðu traffíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári og já, það eru risa hlutir að fara að gerast núna í dag.
1: Má ég spyrja kannski?
0: Já.
1: Jóna, eru við að fara að gefa eitthvað?
0: Já, takk fyrir þetta.
1: Nei, ég ætlaði bara að gera smá leikrit úr þessu.
0: Já, var svo leikrit.
1: Fyrirgeðu, ég ætlaði ekki að eyðileggja.
0: Já, í allt í lagi. En það svo sem ekkert mikið sem ætti að eyðileggja því þetta verður það skemmtilegt við erum fara að gefa miða á tónleika aldarinnar St. Pete sem verða á föstudaginn í dag og ég held að þetta verði bara mjög skemmtilegt. Við ætlum sko, ef þú ert að hlusta núna, þá hefur smá tíma til að reyna að semja smá rap.
1: Þar maður
0: þú hefur smá tíma til að semja smá rap part kannski, þú veist 4-5-6 línur
1: 4-5-6 línur og fær miða á St. Pete fyrir 2
0: Já, svo munum við sem sett opnum fyrir símana eftir þar sem að fólk getur hringt inn og tryggt sér miða með smá, ég væri til í smá rap með St. Pete ívafi
1: Eða kannski til að flækið ekki of mikið að fá bara rap yfir höfuð
0: með St. Pete Ívavi með og ég mun vera hörð þú manst seinast þegar vorum að gefa
1: Já.
0: Og ég var ekki fullfyllt með brandarana
1: ég veit það, ég veit það
0: þá er það bara næsti
1: en við ætlum að fara aðeins yfir í hvað gerðist helgina
2: That's gonna do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego.
3: I'm Ron Burgundy?
4: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
5: Jæja, eitthvað nýtt í fréttum?
1: Meir en 111 milljónir voru safnaðir fyrir Reykjalund í söfnun á þættinum endurhæfum Reykjalund söfnuðust 111 milljónir og 340 þúsund krónur markmiðið var 100 milljónir þannig við komist 11 milljónum og 340 þúsund í plús yfir þannig með þið voruðu Jóna Margrét Guðjón Smári og Andri Björnsson sem seldu langmest af seldu,
0: Nei,
1: tóku við mesta fjármagninu.
0: Alls ekki.
1: Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Jökuldalsheiði, tveir erlendir ferðamenn á 70-saldri létust við HRX staða kvísl. Tveir aðri voru fluttir alvarlega slasaðir til Reykjavíkur, 8 manns voru í bílnum, mannfallið var staðfest í gær. Þú
0: voru 8 manns í bílnum? Já. Var þetta ekki fjögurra bíla árekstur?
1: Þetta voru tveir létust í fjögurra bíla árekstri, tveir erlendi ferðamenn létust, tveir voru fluttir á spítala og fjórir er ekki tekið fram.
0: Það voru þetta ekki 8 manns í bílnum, í einum bíl. Þetta var fjögurra bíla árekstur og þeir sem voru
1: í bílunum.
0: Já, ok, sorry, já, ok.
1: Ísland vann Búlgaríu 3-0, Orri Steinn Óskarsson skoraði 2 mörk á Laugardalsvelli og lagði upp það þriðja fyrir Mikael Egil Ellertsson. Orri misnotaði einnig víti sem að hefði gefið honum þrennu. Höfuðborg og svo er það höfuðborgað svæði Skalf. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 varðum klukkan 20 mínútur yfir 12 austan við Kleifarvatn og fannst víða. En sko Jóna, fyrsta stærðamat var sko 3,8 en það var leiðrétt á mjög góðum og viðeigandi tíma.
0: Já, ok.
1: Blikar sneru 1-4 í 5-4 sigur. Breiðablik vann þrótt eftir að hafa verið 3 mörkum undir í hálfleik. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir skoraði þrennu og sigur markið. En FH vann IBV 5-0 með fernu frá nýju Kristoffer.
0: Já. Gekka.
1: Hvað?
0: Ég bara... Eftir 1.5 ár einhvern veginn í trafíkinni, þá hérna finnst mér smá leiðilegt að þú skildir komi íþróttafréttir vitandi það að mér finnst fátt leiðilegra.
1: Já, ég kannski meira að gera þetta til þess að peppa þá sem að voru að standa sér vel.
0: Já, það er ég.
1: Þú veist út af því að ég minna nýja Kristoffer hendi í fernu, hún skoraði 4 mörk já. Í einum leik. Það þá hún bara skilið sjátt í þættinum.
0: Já, já.
1: Ása Halldórsdóttir. Bara skoraði þrennu og sigur markið í leik blika og breiðarblik það sem sko blik sko þróttur
0: Þú veist ekki eins og hvað þú segja
1: Víst Nei
0: Þú ert ekki nei, svona íþróttakall sko
1: Jú, ég bara að segja nákvæmlega hvað að gerast Þú ert bara ekki að fylgjast með
0: Jú.
1: Ég að segja þróttur var 4-1 yfir
0: Já
1: fyrir hálfleik, mm-hmm. eftir hálfleik skoraði 4 mörk og koma 5-4 yfir
0: sem er rosalegt
1: þau eru bara að skili sjátt
0: át
1: heldur það. Að allar fréttir þurfa að vera fyrir þig
0: nei, ég bara svona ég hef aldrei heyrt til lesa einhverja íþróttafréttir minnst þetta smá leikrit
1: nei, þetta ekki, ég ekki að vera með leikrit ég bara var að rannsaka allt sem gerist helgina
0: okay.
1: og það voru bara sumir sem hefur að skili sjátt át eins og til dæmis nýja Kristoffer sem skoraði fernu pældi að vera aðal
0: Já.
1: Í fótboltaleik skora fjögur mörk.
0: Mér finnst þetta svolítið út fyrir þitt svona.
1: Ég ekki að sita hérna að segja að ég sé fótbolta síðan.
0: Nei, mér finnst bara svo fyndið og krúllt að heyra það að vera að tala íþróttafréttir. Þú gerir það aldrei.
1: Nei,
0: nei. Þú ert smá að koma svona, koma mér smá óvart, þannig ég veit ekki hvort þú sitt að grínast eða ekki.
1: Nei, ég, mér fúlasta alvara okay, í alvöru. Okay, okay. Ég sko, þetta bara nýtt sem ég að einlega, eins og til dæmis á fimmtudaginn kom með hlutirni sem að gerðust síðasta sólarhringin. Mm-hmm. Gaman að byrja þáttina á, þú veist, hvað gerðist, hvað er búið að gerast á þessum hnetti síðan sólin var síðast einn uppi, mm-hmm. síðan síðasti þáttur var.
0: Já, já. Þannig ég held þú værir eitthvað grínast út af því að við ræðum aldrei íþróttir.
1: Nei, ég var að fara yfir allar helstu fréttir helgarinnar.
0: Já.
1: Og það var það að Ísland vann Búlgaríu.
0: Mikið að gerast í íþróttunum.
1: Ég fylgdist með þessum leik.
0: Er það?
1: Já.
0: Hvenær var þessi leikur?
1: Hann var, ég mannaði ekki alveg, en ég var að fylgjast með honum í símanum.
0: Já, glæsilegt.
1: Og svo sá ég bara Blikar sneru 1-4 í 5-4 sigur.
0: Já.
1: Og mér fannst það viðeigandi að gefa smá shoutout.
0: Já. Ána með þig.
1: Já, ég bara
0: þetta er smá ólíktir.
1: Mér bara bráði því að ég hélt að vera að gefa skít í pakkann.
0: Nei, mér finnst það mjög
1: skemmt. Mér fannst það svona dónalegt.
0: Nei, því alls ekki, mér finnst okay. það bara svona hélt að vera að grínast í mér.
1: Nei,
0: það, og það ég veit ekkert hvað
1: ég er að fara innlega mér í þetta frétti, þetta bara kom til.

0: Hvað eru svona hlutir sem að Guðjóni Smára, Smára sinni, langar svona helst ekki að lenda í?
1: Já, við erum fara beint í þennan, já.
0: Ég fæ svona stundum, ég fæ svo mikið svona pælingum helgar. Það eru svona tímandi sem að ég fer að taka mikið til heima og skipuleggja og plana og eitthvað. Ég fann svona, ég var um helgina bara svona, já þetta eru bara svona hluti sem ég langar ekki að lenda í aldrei.
1: Ok.
0: Það að finna að það sé nestisbox með matinn í skápnum mínum.
1: Já.
0: Og því ég mun aldrei taka það.
1: Nei.
0: Og mér langar ekki lendi að það sé þarna og ég veit, svo komin fjórða vika og það ennþá þarna inni.
1: Það gerist líka mjög mikið þegar margir búa saman, við búum þrjú saman í Kópavoginum og þar sko setur einhver eitthvað í box og manneskjan sjálf, ég eða eitthvað, gleymi að ég eigi þetta þetta bara bíður bara eftir að þetta orðið loðið að innan þá fer fólk að pæla í þessu
0: þá hendir maður bara bóksinu
1: já, ég mitt hugsaði með mér sko hluti sem ég vil ekki lendi og þetta allt eitthvað sem maður hefur lendi til dæmis að baktala einhvern sem er fyrir framan mann
0: hefur lendi því?
1: Já, ég saði einu sinni bara að vera töffari og ég var hérna fyllir í 18 ára þá var ég að tala sérst einhvern gaur og var að baktala hann sérst, til þess að upphefja sjálfa mig eins og maður gerir á sem aldrei Og ég var að tala hvað hann væri hallarislegur og glataður og eitthvað svo leis. En systir hans var að lappa hliðin á mér.
0: Oh my god.
1: Og lætur hann alltaf bara vita að þetta er það sem að Guðjón sagði. Og þá það maður einhvern veginn að svara fyrir yeah. það. Já, ég reyndir ekki að meina það þannig. Þannig að bara ég hata
0: ég
1: svona aðstæður.
0: Ég veit það. Ég skrifa þetta næsta sem að mig langar að bara helst ekki lenda í það að vera að byrja geggjum gýr. Ég kannski að fara að eiga skemmtilegt kvöld. Maður búin að fá sig kannski eitthvað og svo fæ maður skilaboð, þú veist... muna mæti í vinnun á morgun muna gleyma ykkur vakt eða þú veist ykkur vinur eða kæru og með eitthvað drama
1: Já,
0: þetta bara vil ég ekki lendi í
1: síðasta sem ég nenni að lendi í á djamminu það eitthvað svona kærustu bara drama það hluta af þessu bara
0: já, eða bara vera komin í geðugan gýr og svo bara já, vill að minna að þú tókst þín auka á morgun
1: Já, þetta versta sem ég veit
0: Bara klukkan 10
1: Þú manst að þú ert á nætuvætt á morgun
0: Já,
1: þú veist En þú ert bæði þunnur á morgun og svo ert að fara á nætuvætt og þú fattar það svona, já, ok, geðvitt
0: Já, bytti nú
1: Þetta ekki hægt, sko
0: Nei.
1: Ég sagði líka, sko, ég nenni ekki að lenda aftur í því að óska konu í yfirþing til hamingju með óléttuna
0: Já, þú náttúrulega lendi
1: því Ég lendi inn í svona í þessu
0: Það er skelfið
1: Ég var alltaf krakki já. Og hún sjálf náttúrulega var þarna bara svona já, nei, náttúrulega getur ekki sagt bara óþægilegt
0: ég skrifa hérna ringja minn feika, þetta vil ég ekki lendi ringja minn feika og fatta síðan að það eitthvað skemmtilegt að gerast þennan dag þetta, þessu hef ég lendi og ég hef í alvörinu mist af mjög svona mörgum skemmtilegum viðburðum með einhverju skemmtileg
1: þið eru búin að ljúga á sitt veik
0: vegna þess að ég ringdi minn feika og fatta eftir á
1: maður getur ekki fara að
0: shit, það starfsmannapartí í kvöld
1: ég er að fatta, ég er bara, þetta drullu góður
0: já, ég skrifa líka hérna sem að ég svona vil helst ekki lenda í það maður búin að vera feikur tóta maður þarf að mæti í vinnunum síðan þriða daginn
1: já.
0: Og maður þarf svona að leika að maður sé smá eftir maður svona að henda á til
1: eins og ég er að gera núna
0: já. Maður svona að henda eins og svona smá gerfi eftir sig feikindi
1: ég búin að vera með rosalegan hóstamaður
0: já, það heyrist inn að við erum bæði alveg bara
1: já, já, ég nenn ekki að lendi því að fá Sydney Sweeney í hlaupand og eftir mér í Baywatch sundfötum með hári rakt eftir sundsprett í sjónum ég nenni því ekki
0: nei Ég skrifaði hérna að mér langar elst ekki lenda í því að fara á klósetti og setja hann er heitt.
1: Það ógeð.
0: Ég nenn ekki lenda í því.
1: Það bara ógeð.
0: Ég á ekki því það.
1: Nei, ég er ekki tjóka. Þetta mig, ég hugsi þetta alltaf. Þegar ég sest á klósetti hérna frammi á þessari hæð,
0: Vistu,
1: við erum 40 að vinna á hæðinni, maður ímynda sér bara það versta.
0: Ég veit
1: það. Setja hann er heitt og maður finnur bara svona... Það einhver annar rass ný búin að vera það sem að ég með minn rass.
0: Þetta svolítið eins og þetta rass.
1: Þetta alveg eins og að rass. Það bara þannig. Þetta bara eins og ég og Páll segja að séum að rassast bara á miðum vinnutíma.
0: Ég veit að það smá steikt.
1: Eða er eitthvað sem ég nenni ekki að hrendi þá var það að fá Söru Larsson einhvern veginn á Instagram að reyna við mig.
0: Já.
1: Ég nenni því ekki.
0: Nei. Ég skrifaði hérna að seinasta sem að ég svona nenni helst ekki að lenda í og ég hef nú alveg lent vandralega oft samt í þessu. Það að vera sko kannski tengt græju með eitthvað með síman og þú ert kannski að syngja, ég var að syngja brúðkaupi til næmis og þú var að syngja skýrnum mikið og þú ert að syngja einhvers staðar og síminn hringir og hann skilur tengdur við græjurnar og fattur svona bluetooth dæmi
1: Herðu.
0: Svo bara mama is calling og ég svona í miðju einhvern veginn þú gafst mér skýn og fjöl mama is calling og ég svona, já
1: sko, ég er rosa góður að breyta þessu í bara eitthvað atriði
0: auðvitað
1: ég lendi svolítið í þessu á sinni tíma þegar ég var að fara í einhver partí að syngja eftir ídolið og eitthvað svoleiðis þá hringdi alltaf einhver vinkona eða einhver vinur eða mamma og ég tók alltaf bara síman hæ, nei, ég sest á kikki núna. Já, þú, já, sest síminn er tengdur og þú eyðilaðir hérna atrið. Nei, já, það er allir að horfa mig núna, tali síman. Veist, þetta atrið verður bara skemmtilegt.
0: Já.
1: Svo skrifa ég líka hérna í lokin. Ég nenn ekki að lendi því að tæka tónlistakonan. Ég nenn ekki hún sé að senda mér óumbeinar.
0: Já.
1: Ég nenni því ekki.
0: Nei. Heyrðu, það traffíkin með þér til klukkan 6 í dag, við ætlum að halda áfram innum á, við ætlum að gefa miða á Saint Pete tónleikana sem verða föstudaginn, þannig að vertu með okkur til klukkan 6 í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastaði vikunar á FM 957.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
4: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.

0: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar þurfu vel í haust.
1: Þetta verður eitthvað.
2: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu plus í daginn. Kristall Plus.
3: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: Það er sjálfsögðu traffíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér til klukkan 6 í dag. Við ætlum að minna á að við erum að fara að gera lítið annað í dag heldur en að gefa á, kannski ekki,
1: slaka.
0: Ég veit að, sorry, ég
1: gera svo lítið annað.
0: Æ, ég verð svo spennt. Hérna að gefa miða á Saint Pete sem verða á föstudaginn.
1: Heldur betur.
0: En fyrst ætlum við að fara yfir og komast í fyrstu gullkistu minningana sem er
1: eitthvað svo utan við.
0: Já, ég er smá utan mig, ég afsaka
1: það. Á ég taka þér?
0: Ég ætla bara að segja, við erum komin í fyrstu gullkistu minninguna. Þetta er ræða umræða þegar fórum yfir að vera feikur í vinnu.
1: Heldur betur.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Ari mitt er trafíkin í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957. Það Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og þú ætlar að koma með eitthvað sem ég búin að vera mjög spenntu fyrir í dag.
0: Já, þetta svona, sko, að því við erum fara bara beint eftir þessa, þessa innkomu, þá ætlar að fara í, sko, hvaða frægi einstaklingur er að hringja sinn veikan?
1: Já, við erum að gefa, sko, ekki underestimita það sem þú færð fyrir að vinna það kassi með öllu því besta frá Bodyfuel veistu hvað það mikið?
0: Það klikkað sko
1: það bara kreatín, það bara söltin, það bara orkudrykki það power gel, það allt
0: það
1: sem
0: þú þart.
1: Þart
0: og þetta verður mjög simpul við spila bara svona voice og það bara hver það Hver þetta sem að hringja sinn veikan?
1: Já.
0: Og svona rétt áður en við fyrir mig það, þá langar með þess að hita upp og svona ræða við þig að svona hvað ég hef gert. Því núna margt og mikið sem maður hefur gert til þess að komast veikur heim.
1: Og, þú ert líka, ég mætti aðeins trufla þig. Ég trúi öllu upp á því.
0: Já. Og ég alveg svona, ég ber átján mann, persónuleika og manneskjur.
1: Já, þú gerir það.
0: Jóna Margrét er átján einstaklingar.
1: Hvað heitir það? Bipolar?
0: Já.
1: Nei, klofin persónuleiki.
0: Ég veit það ekki. Þetta er allan að... sko, fyrsta sem að ég kom inn að það er... byrjum þetta bara. Ég hef reynt að handleggsbrjóta mig.
1: Í alvörinni?
0: Já.
1: Hvað varstu gömul?
0: 21.
1: 21? Veitum hvað í fyrra?
0: Já, veist bara eitthvað. Já, ekki langt síðan. Reyndi ég handleggsbrjóta mig.
1: Þú verður útskýraðins betur. Hvað varst það? Varst í álverinu?
0: Ég var að vinna í álverinu.
1: Og vildi hérna... væri alveg til í tveggja vikna frí?
0: Tveggja
1: vikna frí?
0: Nei, það var ekki beint þannig. Þetta var bara svona ef ég fæ flug í hausinn þá ég svo kvatvís. Þá svona ég búin að hugsa hann til enda og ég fæ svona nice, já, mig langar heim.
1: Já,
0: þannig
1: okay.
0: Að ég reyndi að handleggsbrjóta mig.
1: Hvernig?
0: Jesús, það er sem sagt það vinnum við alls konar svona verkfæri þarna og það er svona hamar. Svona bara svona hamar sem er ekki beint, ég kann ekki útskýra hvað þetta er en þetta er svona steinn, en samt hamar og ég svona er að reyna að brjóta
1: er bara að meina sleggja
0: já, eitthvað svoleiðis, já en ég
1: bara svona, sleggja fyrir gjöðu sem hef notuð til þess að brjóta niður hús og veggi
0: já, eitthvað svoleiðis, bara svona lítilsamt sko og ég svona að reyna og svona testa þetta og reyna að prufa en svo ég svo aumingi að ég bara þetta var bara vont, ég hef bara marblitt þetta
1: var
0: Já.
1: Í fyrra?
0: Já, var eitthvað fyrst svo, einsás. Ég reyndi líka handleggsbrjóta mig þegar ég var í skólarhesti.
1: Hvað?
0: Út af því að ég nefndi ekki að taka arbeinn og hangið. En,
1: hérna... Þú ert svo mikill snake.
0: Ég veit.
1: Þú ert svo mikill líka svona lígari og...
0: Maður vill ekki við kenna, maður vill ég fara heim.
1: Nei.
0: Ég hef málað bauga undir augun á mér. Ég hef málað bauga undir augun á mér og hérna og með svörtu svona og hvíta mig framan smá svona til að vera föl fara til leiðmanns míns og tilkynnt honum það ég held ég sem er COVID
1: Ásett með COVID
0: Og ég fór heim, ég fór að lasin heim
1: Já
0: Vinkonum ég fór beint á eftir mér hún að báða að gera nákvæmlega sama og hún var líka heim
1: Var það ekki ok, býtu, ok Nú skil ég alveg að vera bara eitthvað veist, fyrir einhverjum 4-5 árum í COVID eitthvað svona herri, ég eitthvað helgítið sleppur við erum ekki að taka hennar sensa, ég ekki bara gán jú, ekkert mál, bara góðir en vinkonan sem kemur eftir á Já. Og gerir það líka
0: það.
1: Er það ekki pínu hæpið?
0: Jú, við vorum líka nánast bara tvær að vinna í þessi fyrirtæki næsta hérna þetta var held ég alveg því ég var 18 ára eitthvað var fyrir norðan horfði á sad videos til að grenju mér augun til að fara til yfirmannsins míns segja eitthvað hafi gerst að ég þyrfti að fara heim
1: Jesús
0: horfði á svona hermenn að koma heim og svo leiðis
1: Jesús Jóna
0: fara að hágrenja og láti eins og eitthvað hafi gerst og fengi að fara heim
1: Já.
0: Ég er hætt þessu
1: Já, ég meina það væri heldur nú ertu með fullorðislega vinnu, þú færi ekkert bara í útvarpi bara heyrðu ég var að grenja þegar ég var heim
0: Já, Ég veit sem við sagt að mamma sé veik og ég þurf að fara heim. Ég fekk ekki að fara heim.
1: Hvað varstu gömul þá?
0: Mamma, ég bjó hér mér á landinu mér sé,
1: Já, bara bjó... mamma veik Já, mamma Ég þarf að fara heim
0: Já, ég þarf, mamma mjög veik Hún þarf aðstóð, eitthvað svona
1: Aðstóð
0: oh. Ekkert sko að, ekkert að
1: Ég tók aldrei svona rosalegar leiðir Þú veist, ég var stundum í lampa Setti enni mitt á lampa
0: Já.
1: Og þannig ég var bæði sveittur og mjög heitt og með lit mömmu veist.
0: Já, svona finna úr heitur
1: Já
0: Já, sko, þetta nefnilega með þetta hérna í dag myndi ég bara segja mér illt í mallanum bara ég bara með upp bara niður og ég verð bara að fara heim skilur
1: ég
0: var svo bara full dramatísk alltaf og ég held alveg allir yfirvinni mínu kólu þetta sko
1: Já, líka, þú mátt alveg segja til dæmis fullkomin leið til þess að mæta ekki vinnuna þar að segja bara heyrðu, meistari Ég með niðurgang
0: Já.
1: Bara ég get ekki meir
0: Já.
1: Eina sem að ég hef gert skrítið þess að losna undan vinnu eða skóla Ég hérna gat ekki logið að mömmu minni
0: Nei.
1: Þannig ég skallaði stundum vekk Þess að fá hausverk Þess að geta sagt ég að drepast í hausnum Mamma bara já þú hressist við og leiðin í skólan
0: Alltaf ferska loftið
1: Labbaðu þá bara í skólan þú hressið á því

0: Klukkan að bara orðin þrjú hér í trafíkinu á FM 957 og ég að veltaði fyrir mér, ekki komin tími á að gefa fyrstu miðana á St. Pete tónleika aldarinnar sem á föstudaginn?
1: Er til í það.
0: Þú ert náttúrulega með erfiða áskorun.
1: Já, sem sagt, ég var í til í, við erum að gefa fyrir einhvern sem hringi núna inn og rappar svolítið fyrir okkur.
0: Já, ef við kannski að henda í örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir eina mínútu og fá að heyra kannski fyrsta rappið.
1: Já, kannski, og þetta verður að vera frumsami rapp.
0: Verður að vera frumsami rapp?
1: Já.
0: Ok, ég til í það.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Veitingastæða vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæða vikunar á FM 957.
3: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
4: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsótt, Gulli Byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
6: Þetta verður eitthvað.

0: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
2: Heldur betur, það komið að því við erum að fara að gefa miða á St. Pete tónleikana sem verða á föstudaginn, tónleikar aldarinnar og eins og við sögðum þá þetta bara einhver til að hringja núna með frumsami rap. Ég að pæla hvort að þú getur hent kannski einhverju svona bíti.
3: Kannski fá þennan hérna. Nei, ekki þennan hérna fyrirgjöðu, kannski eða... Þessi.
2: Hann á einhver til að ringja núna inn og vera með frumsami rap.
3: Sko alla línur eru rauðglóandi. Þannig spurningin bara hvaða línum að bjóða þér.
2: Ég var til í fyrsta sem hringdin, var á tánum.
3: FM góðan dag, ert þú tilbúin með frumsami rap?
4: Já.
3: Okay, okay, ég til í þetta. Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Margrét.
3: Mar-

0: hvað heitir þú?
1: Ég heiti Margrét.
0: Margrét, ert þú rappari?
1: Já.
0: Það er svoleiðis.
2: Ok.
1: Já.
0: Þá erum við bara tilbúin í þetta. Bítið er komið undir og við erum ready.
1: Ok. Mér langar að vinna með að sein pít og það er en ég erum við að sein í tíma núna og það er.
0: Woo!
2: Ok, ok.
1: En ég er samt í alveg að vera sein tíma en ég vil alveg bara sem ekki fá með að sein pít og laga.
2: Ok, ok, ok. Margrét, ég er tilbúin að gefa þér sem miða
1: okay.
2: En ég verð að fá smá freestyle frá þér
1: Freestyle, ok
2: og þú heyrir lagið sem í gangi Tveir, þrír og
1: Ó, já, ég í skóla og ég að vera sein í tíma En ég bara að reyna að vinna miða á tónleika aldarinnar
2: Ok,
0: heyrðu God digri damn it
2: Margrét, vel gert Þú ert búin að tryggja með hann að ég þarf að fá meilið
0: Þú far, það fór fæ bara henni hérna
2: Já, ég þarf að fá meilið
1: Já, gekkja, takk fyrir
2: Ertu tilbúin að segja meilið í beinni eða viltu gera það kannski ekki í beinni
0: Skottu bara með meilið maður
1: Já, í beinni
0: Já, já, það enginn að fara að senda þér e-mail
1: Jú, ég alveg fræg, sko
2: Reyndar með rappferilinn, sko
0: Við hendum bara eitt lag, ekki fara línni Við komum tilbaka eftir öskamastund Ætlum að hendi miða og svo heldum við áfram að gefa hér í dag

0: Nýjasta Aron Khan stöfið fættur til þess að vera þinn hér rosalegt lag Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Sko, við erum á leiðin yfir í næstu gullkistu minningana hér í dag Og til þetta óhefbundi og ég veit ekki alveg hvernig ég var að bera mig í þessu Þetta stendur bara Jóna Lindó og þetta 2 mínútna klippa
1: Nei, það vitlust og þú mátt ekki spila það, það vitlust
0: okay.
1: Það inn í tempinu
0: Inn í tempinu, ég með málsættir
1: Nei, það kom inn í tempið sko Mástu að var rugglans hjá okkur
0: Já
1: Og hérna, þetta eru vitlist þetta Jóna Lindó er ekki Við erum ekki að fara að spila það sko
0: Hvað er það?
1: Þetta fór óvart inn
0: Er þetta eitthvað annað Lindó?
1: Já
0: Í dag?
1: Kannski
0: Kannski?
1: Já, það inn í tempinu núna
0: Já
1: Sjáðu til, tempið þýðir sem þetta svona mappa sem við erum með Samhæli mappa
0: Rerun
1: Já, þar eru komið rétt sko Hitt var aðeins
0: Nei, þetta, jú
1: Haribó
0: Einmitt, leiðum við að setja inn í kerfi, þetta svolítið unprofessional hjá okkur
1: Já, það getur gerst En eins og við vorum að gera án, þá vorum við að gefa 2 miða á Seint Bí tólkarnir sem verða á föstudaginn Við erum að fara að gefa meira í dag
0: Hvernig getur unni með hana?
1: Mér fannst svolítið skemmtilegt hvernig hún einhvern veginn MC Margrét ringdi hérna og rappaði fyrir okkur
0: Já, ég vil meira rapp, mér finnst það æðislegt
1: Ég var í til í fyrir næstu 2 miða Þá erum við að fara sko hérna byggja aftur rapp En ég var í til í aðeins lengra rapp
0: Nei, þú getur ekki að það er enginn að fara að gera
1: það Það get ég það Ég meina okay. það með þess að fólk byrja að ringi núna sem er tilbúið með rapp sko
0: Ef þá henda bara setning gullkistuna í dag
1: Gerum það
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Hvort finnst þér verra að mamma einn segi við þig Ég ekki reið Ég bara fyrir vonbrigðum
0: Já,
1: Eða Ég ekki að skamma þig Ég bara að segja þér
0: Sko Mér finnst þessi seinni geta verið svolítið verri Að þetta er
1: Svo gaslýsing
0: Þetta er sko Mömmur eru the original gaslighter sko
1: yeah.
0: Mest ángur Mömmur eru mestu gaslýsarar í heiminu Með svona hluti Og þú veist sérstaklega Hefur maður sjálfur fengið djöfis fóki lestur Bara láta að heyra því sem Ákvært að skamma fyrir þetta Ég ekki að skamma því
1: yeah.
0: Ég bara að tala við því yeah. Í þessum tón Með yeah. hvöss orð Einmitt
1: yeah.
0: Er það svona svona tala við fólk út í bæ Svolítið svona Ég bara ákveðin
1: Já, ég bara ákveðin í tóninum
0: Ég bara ákveðin í tóninu, sjáðu til Bara vitleysa
1: Ég finnst eiginlega, sko, það stingur mest í hjarta Þetta, sko, ég ekki reið, sko Ég bara fyrir vonbrigðum Þá svona
0: Já
1: Sérstaklega þú rétt á sér, sko En maður alveg búin að vera skít upp á bak og...
0: Maður búin að skít upp á bak
1: Já, og maður svona var einhvern veginn ketsjar Lentur Kets, þú í því?
0: Já, var maður gripinn maður
1: það, varstu gripinn oft?
0: Ég var alltaf gripinn, mamma með svona, veist, hún nord líka
1: mm.
0: Og hún veit alltaf allt sem gerist og hérna, og nær mér alltaf Og ef ég gerði eitthvað af mér, veist, þegar ég var í grunnskóla Þá pröfa ég að reykja sígarettu Þá kom hún bara daginn eftir upp að mér horfði í augun á mér og segi Þú reykti sígarettu, byttu pappa þinn afsökunar
1: Okkur pappa þinn?
0: Ég veit
1: það
0: ekki
1: Það
0: er verið
1: að
0: byrja
1: hann
0: afsökun Fara og segðu pappa þinn og þessi búin að reykja sígarettu
1: Hendi mamma þinn aldrei í sko Jæja, hvernig ætlaði þú svo að segja með það að þú reykti sígarettu ger
0: Já, já, nei sko, hún gerði þetta rosa mikið þó ég hafði ekki gert neitt Sagði kannski svona kom og sagði Hérna, viltu að ég segi það, viltu að segja mér það bara sjálfur?
1: Já
0: Ég segi, hvað, þú veist alveg hvað ég að meina Ég segi, nei, ég veit ángast ekkert
1: Já,
0: Nei, bara testaði
1: Já, ok.
0: Þú ert
1: það þannig
0: Viltum að henda okkur yfir Jósnögg skilabóð Koma tilbaka eftir 7 sekúndur Og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag

0: Bíkó.
1: Hvað er þú að gera?
2: Hvað er eigast í stað hérna?
1: Þú veist, það, gullkistan í dag eru auglýsingar frá þér.
2: Ég byrst innilegar afsökunar á þessu. Veistu hvað?
1: Það eru 6 mínútur eftir, sko, þessari gullkistu.
2: Já, það er bara fínt af því þá getum við aðeins rætt þetta, sko, út af því að það, hérna, Guðjón.
1: Já.
2: Nú, ég ætla að byrjast afsökunar á þessu. Ég
1: já.
2: Er einhver lélegasti tækni maður til er.
1: Já.
2: Yes, og ég meir sér búin að bóka þig að taka mig á smá námskjóð, kenna mér
1: já,
2: þessu
1: tæknina. Já, ég er að fara að kenna
2: þér.
1: Eins og til dæmis svo að við séum ekki að lendi því að í gullkistunni sem heitir Haribo, það eru með auglýsingar frá því einhverja eldgamlar auglýsingar.
2: Ég veit það, og sko, nei, en þess, þetta er ekki hægt, sko, ég er ekki að djóka. Ég hérna, nú höfum við að vestustýra enn saman og svona.
1: Já.
2: Og mætum kannski á viðburðin og þá kemur í ljósum þetta við að vera líka tæknimenn.
1: Já, akkurat.
2: Veistu, ef ég hefði þig ekki í lífinu minni, Guðjón, þá væri ég í kleinunni.
1: Þú væri það, sko.
2: Þú veist, ég á ekki dýta. Ég hérna, ég kann ekki eitt eða neitt og copy paste og ég ekki að djóka. Nú erum við til að fara að gefa mig á Saint Pete í dag.
1: Já.
2: Halda áfram að gera það. Og þurfum að mail hjá fólki. Ég kann ekki gera allt. Þannig ég er alltaf að copy og pasta allt inn í
1: skjalið.
2: Ert ekki að grínast?
1: Nei,
2: ekki Já, ég fer alltaf að gera eitthvað vitlust
1: Þú ítir alltaf á command Q að það hlifi hlið command Q lokar öllu
2: Já.
1: Og option Q gerir allt Hefði þetta óhent út sko
2: ég
1: viðkenna
2: Ég alltaf að loka öllu bara þannig að þú veist ég kannski á eftir að segja eitthvað þú veist það bara lokast allt sem ég er að gera
1: Já.
2: En þú, sko, hérna það er nú eitt af þessu sem ég get nú alveg rósa þér fyrir það er tækni kunnáttan Ég var einmitt að posta hennar vídeo bara ég satt í 4 ár í fingrafima hérna í grunnskóla til þess að skrifa á tölvuna eins og ég væri að skrifa með tölvuna á tölvuna með títuprónum sko
1: heldur betur þetta er svona sem þetta fer í traffíkinni stundum við ætla bara að henda í næsta lag og enga gullkistu
2: ég byrst afsökunar á
1: já, þú verður bara að taka

0: Varst þú mikil weekend kona?
1: Já, já, en samt ekkert svona bara að fíla lögin, sko.
0: Ég var alveg rosalega harður weekend maður, sko. Já, já, ég var alveg bara á sem tíma þegar Blinding Lights kemur út og hérna I Can't Feel My Face.
1: Já.
0: Þá var ég náttúrulega 18 ára.
1: Mm.
0: Það ég á sem prime time.
1: Á prime time.
0: Öllum böllum í Vestmanni var alltaf tekið Can't Feel My Face
1: og ég var I Can't Feel My Face when I'm with you.
0: Og mér fannst það svo gott lag og mér finnst þetta svo gott lag.
1: Já.
0: Það var alltaf þannig að ég var alltaf gaurinn á ballinu sem var aðeins of sveittur. Hann var að hafa of gaman og svo aðeins of rakur í framan og toppurinn svona leið svona beint niður og blautur.
1: Og blautur.
0: Er þetta bara vinna mín að tala hvað ég búin að vera ógíslegur einhvern veginn í gegnum tíðina?
1: Nei, en þetta svo einlegt og fallegt og það tengja svo margi við þetta, skilur. Það tengja alveg margi við það að, þú veist, hafa verið, ég var á böllum í grunnskóla, þú veist, það var einhvern veginn, ég hélt, og þegar ég mætti á böll í grunnskóla, að ég væri meira aðal heldur en tónlistar aðrin sem voru bókuð.
0: Af hver, ok.
1: Og maður mætti alltaf eins og sér til að vera með entrans,
0: já.
1: Svona innkomu, eins og allir væri bara, ok, já, hún komin.
0: En nú verði ég að spurja,
1: já.
0: Út af því hérna, þessu hugafari hefur nú farið svolítið hrakandi hjá þér.
1: Já, já.
0: Að því ég hef nú ekki, ég get ekki ímyndað mér að sjá því í dag eitthvað, Bíða aðeins, ég svo aðall, ég þarf aðeins að koma setna þáttir Þú ert miklu meir í dag bara, nei, mætum bara snemma og höfum gaman, þú ert miklu meir þessi hvað var að á þessum tíma? Hvernig var þessi hugsunarháttur?
1: Þetta er náttúrulega bara, sko
0: Dagdraumar?
1: Já, dagdraumar upp full af svona gestastælum og, þú veist, og þetta var svo
0: margt Óryggi?
1: Já, svona, þetta var svo margt, þú veist, ég gat ekki verið að hlusta á lag í headphone nema að vera ímynda mér að þetta veri tónlistamyndband og
0: þig
1: og þetta mig, kannski frá stráknum sem ég skotin í þú veist, í búðatal einhvern veginn líka eins og hann sé að semja hérna eitthvað svakal þú veist, þetta var allt svona rosa mikið svona
0: já.
1: Og mæta á böll og ég trúði alltaf að það væru allir að bíða eftir að ég myndi mæta á balli
0: ég var sjálfur fastur í einhverju svona dagdraumingarugli sem að snerist allt það að ég myndi mæta á ball það væri einhver stelpa
1: já.
0: Að koma til eiga
1: mm-hmm.
0: á ball með vinkonu sínum og myndi hitta mig
1: já.
0: Og myndi dolfallast en það var alltaf vini mínu sem lendi í þessu aldrei ég vini mínu var alltaf að lendi einhver svona rugli það sem einhver sæt stelpa bara ég vil hann, svo var hann bara ykkur lúði hérna í sko World of Warcraft
1: Já, sko, ég lendi sko bæði því að hérna að það voru stráka kannski að koma upp á mér og
0: Klukkan er sko 3:30 og við þurfum bara, þetta gott spjall við verðum bara að taka þetta til smá
1: Já, tökum þetta til smá
2: Í samstarfi við American Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: Eru þeir ekki mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar það tekur mig smá tíma að komast í gang
5: að
4: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá er maður beðin að fara
5: Búin 24 myndir Það var í 24 myndir í loftinu
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalnum Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro Tryggðir miða á tix.is

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Framundan bíða haustlægðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
2: Maður að syngja þetta og gefur þetta.
1: Sín. Hljómar furðu vel í haust.
3: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
4: Guten appetit! N1
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
6: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
7: Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdin á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastæði vikunar á FM 957.
8: Hvernig á að finna svörin?

0: þetta er Þetta er lagið mitt Já. Þetta er svona æsku lagi og þetta, þetta er pick me lagið mitt
1: Þetta er það og við vorum einmitt komin svo á gott spjall með æskuna og með Já. Böllin og ég ætlaði einmitt að halda áfram að segja er að þú veist hérna við vorum að tala svona okkar upplifanar á Böllum í grunnskóla og ég var alltaf miklu meira lendi sko að þú veist annarkvort komu myndarleikstrákar og voru að segja mér að þeir vinir þeirra væru skotnir í vinkonu minni eitthvað svoleiðis hvort að ég hélt ekki að þeir væru hérna ætti sjens eða sko að koma einhver svona gett myndarleg gaur upp á mér til að spyrja mig hvort að ég vildi fara kannski í sleik við vinans
0: Já, og var vinurinn flottur?
1: Já, svona kannski, þú veist, þetta er bara hérna, þetta voru einhvern veginn aldrei strákarnir sem að ég var skotin í
0: Nei, nei
1: ég. Það var alltaf bara vinur þeirra, eitthvað svoleiðis
0: Vinur svona... sem var kannski ekki alveg að flottur
1: Já, já, já, eitthvað svona, þetta var svona þú veist, einhvern veginn, þetta var já, svona upplifun sko og gaman alltaf þessi grunnskólaböl eru geðvitt skemmtileg Mér fannst þetta
0: Grunnskólaböl?
1: Já, þetta var að gerast í grunnskóla sko
0: Já, meinar Já,
1: ég veistu það, mér fannst alltaf lang skemmtilegast á böllum í grunnskóla, sko
0: Í alvöru?
1: Já, vegna þess að það var svo mikið, þú veist Ég var náttúrulega bjóð á landi Þannig að við vorum með svona samstarfsskóla Þar sem að, þú veist, það voru ekki Þú gast ekki haldið ball með áttundabekk í Búðadal Þú veist, þá myndi níu manns mæta Þannig að það voru samstarfsskólar Og þetta er mjög sniðut koncept, sko
0: Já, það voru fleiri nýjir krakkar
1: Já, en það voru alltaf krakkar sko úr skólunum í nágrinninu Eða kannski á Vesturlandi, þú veist Þannig að við hittist öll og það öll á einu balli og
0: Já, náðum kannski upp í, það er skemmtilegt
1: Náðum kannski upp í 150 manns
0: Já, já, þá öllum, voru þið þá að fara í, þú veist Kyssast og svona
1: Ekki ég, sko
0: Vildir það?
1: Já, maður svona dreymdal að þetta í eitt kannski svona einhver kosko en það var ekki kannski það sem að hinir vildu sko þannig að ég var meira, maður var meira með einhverju svona leikriti að þykjast kunna lögin öll, hérna, fíla rappið
0: Já, helst einhvern veginn að strákarnir myndu, þannig myndur ná þeim
1: Já, og hérna og svo hjekki alltaf bara fremst
0: Já
1: Til að ná, hérna, og vera svona superfan Ég var superfan af öllu frægu fólki
0: Þú varst alveg fræga fólksleikja
1: yep.
0: Hver er minnst frægasta manneskja sem þú hefur hérna, verið bara svona Oh my god
1: Minnst frægasta manneskja sem að ég hef verið svona oh my,
0: Var það sko, DJ Sigurður?
1: Nei, en þetta var meira sko ég veit nú ekki hver var minnst frægasta manneskja En þetta var alveg þannig að þú veist ég kannski sá bílina skulda byggis Ég er nú á þetta alltaf myndu og hef nú sýnt þetta að hérna og þá kannski sendi ég mynd og hann var komin kannski svolítið langt á undan mér og þá kannski sendi ég mynd af bílnum og sagði Gulli Byggir í þessum bíl
0: Ertu ekki að grínast?
1: Og var að senda þetta, sko ég mögulega nálægt, kannski hann í þessum bíl ég veit það ekki, en þetta allan að bíllinn hans og hann gæti verið þarna 70 bílum fyrir fram að mig, sko Þetta var alveg skrítið
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, ég ekki að tjóka henni
0: Og hugsar þetta ennþá í dag þegar þú vinnur á FM og Auddi Blöð er frammi Ertu að taka mynd á honum og senda viniðina Auddi Blöð er bara þarna?
1: Já, já, já, já
0: Í alvöru?
1: Nei, Nei. En þetta var
0: Senda á Búðadalskrakkana?
1: Já, þú veist þetta, ég man alveg hvernig það var Þú veist þú, tíma þegar hérna, ég held að Páll Óskar hafi verið að keyra svona rosalega mikið glimmerbíl að þá kannski var hann að stoppa í Búðadal áður en að fóra á Ísafjörði eitthvað að gigga eitthvað sko Þá alveg tók ég mynd af bílnum og bíllinnans Páls Óskars
0: Já
1: bara við hliðin á mér
0: Já, bíllinnans
1: Bíllinnans
0: Lagður hérna hjá mér Hann já. Er ekki á staðnum sjálfur sko
1: Nei, nei
0: En faratækið hans er hérna
1: Já, ég var þú veist mikið að vinna í þjónustustörfum og ef ég kannski var að afgreiða Pála Óskar eða einhvern svona þekktan sko að hérna ég man eins og þá afgreiði ég held í Guðuna TH
0: Já
1: og hérna og þá alveg fór snapp á alla vinina
0: að þú hefur verið að afgreiða
1: Já, nokkuð á hverjum degi sem að maður fær að afgreiða að forseta Íslands
0: Vá, wow. en ég sko ég náttúrulega bara eittu allir minni æsku í Vestmannum, ég fór ekkit upp á land
1: Nei
0: ég sá einu svona, ég rakst á Erp Eyvindsson fyrir utan hérna veitingastað og ég náði ekki borði ég gat ekki tala við
1: hann Nei, hæ
0: Ég gaf honum bara eitt klestan
1: Já
0: og hann svona gaf mér klestan því ég stóð og svona bara með opinn munnin á já, já, hann bara gaf mér klestan og segi sællinir
1: já, og þú svona, við erum svona svipatípur svo ferðum við skólan já, eitthvað bara félaga minn helgina, erpur
0: hann sagði bara bletsjaðu misteri
1: já, ég gert tíma til að tala við hann þannig að við gáum bara góra klestan og ég þurfti bara að fara annað
0: ég þurfti bara að fara
1: félagsmistuna þetta er ógíslega fint og ég man alveg svona, þú veist, í æsku maður var svona hérna mamma kannski þekkt einhvern eitthvað svoleiðis
0: mamma þín náttúrulega þekkt alltaf svona.
1: Mamma hefur lifað sko 1700 lífum.
0: Já, eins og dóttir sín.
1: Já, og þá mitt var alltaf svona æ, bara hérna, hvað, fjölskyldu vinurinn.
0: Steiti Junior.
1: Já, svona fjölskyldu vinum, já, nei, hann við erum bara félagar sko. Ég er ekkit, nei, mér veist ekkit rosalegt að hitta hann sko. Við erum svo miklu vinir.
0: Þetta er bara fáralegt.
1: Já, þetta er mjög fyndu. Ég man einhver tíma, þú veist, að stoppa í Sonju Valdin í Kringlunni.
0: Stoppaðir þú?
1: Já, stoppa hana og fekk mynd með henni.
0: Fekkstu mynd með Sonju Valdin?
1: Já.
0: Æ, þú ert svo, þú verður að senda henni þessa mynd.
1: Já, ég þarf að, þetta er allt til, þú veist alveg,
0: þú verður að senda Sonju þessa mynd, já, hún er yndisleg.
1: Og hérna, og þá svona, hvað veist, kemast inn í Búðardal og allir búin að fá þessa mynd senda, og þá maður einhvern veginn fann að tala um, sko, vinkonu sína, Sonju.
0: Já, er það?
1: Já, svona vinkonu, eða þú veist, já, eða þú veist, við erum bara góður í dag, sko. Við erum bara vinkonur í dag, þú veist, þetta bara eitthvað svona, maður svona mikið að gera rosa mikið.
0: Bara eins og hún kom í Búðardal og að ég hitti nú einu svona stelpur Búðardal í Kringlunni.
1: Við erum vinkonur í dag.
0: Við erum vinkonur í dag. Þetta er alltaf ekki. Þetta er svipa játt vitlust og þegar ég held að Sara Larsson var að reyna við mig á Instagram.
1: Já, það er saga sem ég fæ ekki nóg af.
0: Nei, ekki heldur, ég hérna, ég elska þess að sögur.
1: Þetta var eitthvað svona fan account.
0: Þetta var hérna, Sara Larsson lover 123 punktur.
1: Já.
0: Með 1200 followers.
1: Já.
0: Mér fannst það svo mikið að ég hélt að þetta væri Sara Larsson sjálf að fara að bjóða mér á date.
1: Oh.
0: Og ég hélt að hún myndi gera mega popstjörnum líka. Þetta er ekki hægt. En sko, málið er bara það, þóttir sem mér að blaðri allan dag, ég hef búin að stytta upp einnig gullkistu einnig síðustu í dag.
1: Já.
0: Eða hendin í gangi það?
1: Gerum
0: heldur það. Heldur allt
2: verið brjálað?
1: Nei, gerum
2: það. Kista minningana.
0: Jóna Margréti, sjálfkerandi bílar eru í raun og veru bara mættir til okkar. Byttu, er það ekki, er það ekki eftir eitthvað til að hlaka til það?
1: Nei, ég er ekki mjög fegin, sko, ég er ekki mjög hrifin af því, nei.
0: Af hverju ekki?
1: Ég bara, þetta hræði mig ofboðslega mikið.
0: Ég er mjög spenntur fyrir sjálfkerandi bílum að ég held, nú er ég ekki byrjar að lesa greina, ég held að þegar allir bílar eru hérna, sjálfkerandi, þá verða brot af bílslysum.
1: Já, reyndar.
0: Af því að þeir eru allir
1: tala
0: samstiltir.
1: Annan, já,
0: og þeir vita bara, heyrðu, ég er hérna að fara, já, ég þurfum báður að stoppa. Þetta er að fara að bjarga öllum lífum.
1: Já, reyndar.
0: Íbúar Zagreb geta nú pantað Zagreb, ekki til hvað landi það er í Evrópu. Íbúar Zagreb geta nú pantað sjálfkerandi bíl í gegnum Uber. Þetta er fyrsta borgin í Evrópu þar sem slíkar ferðir eru bókanlegar í Uber appinu. Bílarnir eru samt ekki alveg ökumannslausir alveg strax. Í fyrsta áfanga situr löggiltur öryggis ökumaður undir stýri og fylgist með og markmið er að fjarlæga ökumanninn síðar.
1: Mm.
0: Pony AI sér sjálfkeyrslu tæknina, Verne á og rekur bílaflotan og Uber sér bókunina og upplifun farþegans. Þjónustana er fyrst ákveðin svæði Zagreb, þar á meðal miðborgina, en fyrirtækin ætla að stækka þjónustusvæði og bæta við fleiri evróskum borgum. Myndurðu setjast upp í bíl?
1: Nei. Ef
0: myndurðu ekki setjast upp í bíl eða er bara vélmenni að keyra?
1: Nei.
0: Pældi í þessu og þetta er raunverulegt dæmi.
1: Ég veit.
0: Einn daginn þá erum við að hlusta þennan þátt eftir svona 60 ár að grenju hlátri að einhver kona myndi ekki fari bíl með sjálfkerandi bíl.
1: Það er endar, oh my god, það er geðvikur.
0: Þau munu hugsa með sér, fíbli sem hún var og lítið vissi hún, að því þú myndi ekki geta keift bíl. Það verður ólöglegt að eiga bíl sem keiri sjálfur nema í bara svona sportbíla, hérna,
1: þeir
0: eru að bruna og svoleiðis.
1: Já,
0: rally. Þá, rally. Þá myndi, annars er þetta allt bara sjálfkerandi bílar. Og pældu í snildinni, Jóna, að fara á djammið.
1: Já, reyndar.
0: Ertu að grínast? Þú segir bara, þarfti ekki svona að leggja, segir maður, þú ertu
1: með... Má spyrja henni, sorry, þarf maður þá að vera með bílpróf?
0: Nei, ekki í framtíðinni, kannski, nei, þarfti ekki bílpróf. Ekki að bíllinn keiri sjálfur. Áður nú veist að því, þá verður ekki einn svona stýri, þú mátt ekki svona geta tekið gikkinn, sko. En ég held þetta að vera angrist þannig, ég sé þetta svo mikið fyrir mér. Þú átt Tesla, segjum það.
1: Já.
0: Og þú býrð í Hafnarfirði. Og þú búin að fá þig 10 kalda og ert að fara downtown, þá bara heyrðu ekkert mál, ég kem eftir smá, lætur bílinn skutla, þú ert aftur í, svo mætur bara niður í bæ. Þú ert bara að gella þig í bílnum, þú ert bara að spegil aftur í og hann keyrir náttúrulega bara eins og hérna höfðingi heima að sækja. Og svo bara ert þú mökkuð á Amerikabar, ógíslega gaman, búin að vera alla nóttina og heyrðu bara, shit, klukkan er 4, ég þarf ekki leigubíl, ég ít á appið, Mistari, þú mátt leggja af stað 20 minntu setna Enga bílstjóri mættur að sækja þig Skutta þér heim Þú sopnar í bílnum hann heldur sér heitum Hversu? Ok, annað dæmi
1: okay.
0: Þið langar að djama á Akureyri helgina Eða bara í kvöld Ekkert mál, bíllinn keiri þér Að meðan þú sefur aftur í fjóra klukkutíma Veistu hvað gerir svo? Þarfti ekki að fá gistingu Þú ert búin að djama í 10 klukkutíma á Akureyri og klukkan 3 nótt Bíllinn skuttlaðir heim meðan þú sefur áfengistöð aftur í ranka við þér fyrir utan heima Þetta bara geðvikt
1: Já, reyndar
0: Ertu að grinn, þú ég svo gjössalega seldur á þetta pælti, Út að pælti þjónustu
1: Ég veit það Ég veit
0: það Það menn enginn þurfa að vera með bílastæði fyrir utan hjá sér Bílar eru allir geymdir bara þú bíllinn þinn geymir sig í bara geymslu undir húsinu svo ítir bara takkan en að vera tilbúin eftir 5 mínútur ég að fara Hann bara kemur fyrir utan, þarfti ekki svona að hafa stæði fyrir
1: heldur
0: utan
1: Heldur þetta verið bara fyrir ríka fólkið
0: Nei, ég heldur þetta verið komið bara, þú veist, ég var í spilakvöldi í gær og í hverfinu sem ég var í, þegar ég stóð fyrir utan götuna, þá sá ég 11 teslur
1: Já, ok
0: Þú veist, það eru allir komnir með teslu í dag og teslur
1: Nei,
0: eru
1: Nei, einhvern veginn þú og ég
0: Já, einhvern veginn
1: Veist þið ekki blaðina?
0: Jó, það þetta bara eins og það, sko Myndurðu setjast í bílinn eða væri snjór og hálka?
1: Ég geti, nei
0: En myndurðu fara í bílinn eða þú væri að flýta á flugvöllinu og trætt að missa af flugvöllinu þannig að þú þarft að fara í eitt sjálfkjöndi
1: Já,
0: þetta strax var eitthvað djám strax var fyllir í undir

0: við hefum náttúrulega ennþá miða fyrir sko Saint Pete tónlingana.
1: Já.
0: Hvernig ætlum við að gefa þá Jónu Margrét?
1: Það sama, þetta rappið. Þetta ég vil fá freestyle í beinni og rapp frumsamið og ég ætla bara að fá að meta. Rapparinn sjálfur einhvern veginn fá að meta.
0: Þú ert reyndar, má ég heyra, þú kannt eitt rapp.
1: Já.
0: Má ég fá að heyra smá bita af því?
1: Já.
0: Ok, ég ætla að setja hérna, bítið á og þá hérna 3, 2, 1 og... Nei, wow. Nei, byrju, fyrir ekki þetta vitlaust.
1: I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now, I still fight when I can't fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in a fight.
0: Hi, I'm all up top of my head.
1: It's like I'm huffing pain and I love the I suffer. I suffer, hvað?
0: Í meðal við hvað hérna, þú ert með mikla svona hérna, tilburi í söng og leik mm-hmm. og magna þegar þú rappar þá breytist þú alltaf í hérna svona hefur þú séð þegar litli krakkar að syngja þeir setja aldrei tilfinningu í neitt
1: Nei.
0: Þetta svona, hefur þú séð þegar Walmart kittir að hérna, syngja þá það bara svona stjarfur þú gerir alltaf þetta þegar þú rappar
1: Já, ég veit.
0: I can't tell you what it really is I can't tell you what it feels like fáum kannski að heyra það að hér eitthvað rauskama stund en við vil komum tilbaka eftir 4 sekúndur og já, við erum að fara að put the pedal
1: to the metal
2: í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant einn einstakasti veitingastæði Reykjavíkur á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð fest pasta, tandúri réttir eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóðar rétti kryddað upp á daginn á Indo-Italian komdu inn á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian veitingastæði vikunar á FM 957
3: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Arion banki, Coca-Cola, World Cash

0: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
1: She calls it Other Mommy.
0: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
2: Can I go into your heart?
0: Other Mommy frumsýndi bíó 8. óttubur.
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
4: Ég með eina pælingu svona sérstaklega út, nú eru við útastmenn.
5: Já.
4: Hversu náin þarf vinur minn að vera svo þú gefið því séns að ég gefið svona sjátt át sjátt át á vin minn, hann á ammali. Hversu náin þarf hann að vera?
5: Skiptir engu máli.
4: Nei, við veist, nei, finnst þér ekki?
5: Nei.
4: Ég myndi kannski ekki nenni á að vera á hverjum degi að tala um einhverja vini sem ég ammali.
5: Er einhver vinur sem ammali?
4: Já, er einn nefnilega mjög góðu vinur minn sem ammali í dag. Ég heldur bara svona byggjum formlegt þitt leifi.
5: Auðvitað.
4: Það er hann Gunnar Davíð vinur minn. Hann er sko, hann er strákur, hérna, hann býr í Vestmannum.
5: Já.
4: Eyja, við vorum saman í fimmleikum og öllu þessu.
5: Já.
4: Og rosalega góðu drengur. Og þetta er einmitt að eiga allir hennan vin í vinahópnum sem eru smá svona stundum socially awkward.
5: Já.
4: Hann er svona, hann er bara drullu feiminn.
5: Já.
4: Það er svo ógæstlega gaman. Við fórum alltaf með hann hérna, hann átti ammali. Fórum við með hann upp á land, fórum ykkur út að borða, líka þegar hann átti ekki ammali. Sögðum alltaf að hann átti ammali og báðum svona með að vera gert mikið úr því.
5: Já.
4: Þetta finnst mér, þú veist, þetta er svo gaman.
5: Þetta er æði og þetta er sérstaklega svo gaman við fólk sem að
4: Mennir sko, er feimin, sko,
5: já. Hversu oft við þú logið þegar þú fer út að borða að þú er ammali til að fá köku?
4: Ekki ég, en ég ég hef svona 12 sinnum sagt að hann er ammali.
5: Ég var alltaf að
4: Varst þú alltaf að segja að þú ættir ammali?
5: Nei, við vinir þetta vorum alltaf skiptast á eiga ammali.
4: Já, maður gerir þetta alveg mikið og ég held líka starfsfólki vit alveg af þessu.
5: Já, 100%
4: en, sko. Varst þú ekki líka starfsmaður sem bara vissið alveg, ég veit alveg átt ekki ammali?
5: Ég var alveg Þetta er ástæður því að ég hætti í þjónustarfi því að ég er bara virðingu við bara annað fólk að
4: hérna. Þá ætla ég bara enda á þetta að segja Gunnar Davíð Erlendsson innilega til hamingju með daginn, elsku vinur minn.
5: Já. En að
4: þá þú kannski segir það líka.
5: Já, til hamingju Gunnar.
4: Já.
5: Að hérna, að þá var ég sko, ég var alveg komið en stundum í það sko að byrja fólk skilríki.
4: Í alvöru?
5: Eins og mér sé ekki alveg sama
4: eins og þér sé ekki drull
5: ég veit
4: má ég sjá skilríki
5: já og þetta
4: og var sko... einhvern tíma sem böstaðar einhvern sem átti ekki ammali
5: nei en það kom alveg fyrir bara já er ekki með nei þetta er allt í lagi sko
4: já ég þarf það ekkert
5: já
4: ógislega óþægilega stemming
5: og þarna fatta ég svona þú veist ég ekki réttur kandidat í að vera í þjónustustarfi sko
4: já
5: ég bara hérna
4: það ég
5: Já, þú ert mjög
4: Ég rosa góður í þjónustarfi
5: Já, þú ert mjög rosa Ég held sko í dag Ef ég færi í dag að vinna í þjónustarfi Þá held ég að ég væri miklu betri sko
4: Kannski betri en þá En svona kannski Já. Aðeins undir meðalagi
5: Já, ég
4: sé að Því að þú ert svo lélega feika
5: Já
4: Og ertu, það er bara þinn kvilli í þessu lífi Þú ert svo lélega feika áhuga
5: Já
4: Það er fátt skemmtilegra
5: Ég veit það Og en sko Og þess vegna þú veist og eins og ég var nú alveg komið inn á áður og þá mynd var það hérna á einum stað sem hún bara, ef maður sagði bara, þú veist þetta er bara ekki fyrir þig
4: Þetta er ekki alveg fyrir þig
5: Nei, þetta er ekki bara að fara að gera eitthvað annað Er það trafíkir með þér til klukkan 6 í dag ekkert eðlilega hress góður mánudar í dag það er eitthvað
4: Mjög slækva. Góður, við erum komin í 5. gír
5: Já.
4: Í fallegu samstarfi við Amerikan bar Sólbaðstofuna Smart Icewear og eins og við eins og við buðum velkomin í fjölskylduna núna á fimmtudaginn enn einn og ég fór í morgun og tók bensín á enn einum til að fagna og fekk mér baconpilsu í leiðinu og currypilsu
5: yeah.
4: Það var yndislegt að byrja daginn ég svona, mér finnst fínt að fá mér svona skyndibita á mótnana
5: Já, ég sko, ég nýtti ég fór enn einn helgina, ég fór að svo djammi og kýtti svo því að það er svo næs ég býi í ártuninu
4: Þetta er ekki að segja hvað á

0: fór hann einnum helgina, ég fór hann svo djammi og kýtti svo því að það er svo næs, út, ég bý í ártuninu, eða sérst árbænum.
1: Verðu ekki að segja hvað á teima, ég veit ekki að fólk sé að koma heim, reyna að finna út úr hvað á teima, sko.
0: Slaka.
1: Það er alveg viðkvæmt mál.
0: Ég hérna, og við hliðina, þá er sko enn einn í ártunni sem er opið allan sólaring.
1: Já.
0: Þannig að þanga fór ég eftir partí á laugardaginn og kefti mér aðeins í gogginn.
1: Hvað fyrstu þér? Bara útgjöld. Ú!
0: Já, ég fekk mér Pepsi.
1: Pepsi Max.
0: Já, Pepsi Max. Ég fekk mér pepperoni taco, ég fekk mér Doritos og gríska jógurt og sriracha. Svo fór ég heim, setti Doritos, sriracha og gríska jógurt á taco, pepperoni tacoið.
1: Já.
0: Inn í airfryer og átti þetta með bestu list.
1: Já, ég ætla að fá að leyfa fólki bara líka aðeins að vera með í stemmingunni af því að þú ert það er rosa gaman að djamma með þér.
0: Já.
1: Svona upp á ákveðnu marki. Þangað til að maður vill ekki lengur djamma og allt einu komur herfóringi á mann, en þegar ég í stuði, þá ert þú besti vinur minn.
0: Já.
1: En svo til dæmis, hérna þú á leiðinni heim og ég ætla bara að leyfa fólki að heyra hvernig Jóna Margrét hljómar þegar hún á leiðinni heim eftir skrallið. Út á götu. Þetta er Jóna Margrét vinkona mín þegar hún í glasi.
0: Já, ég var sko hress að því var í hælaskóm.
1: Já.
0: Ég var svo illt. En ég hélt á hælaskónum, var ekki sokkum, á tánum að hlaupa í ártuninu.
1: Já, þér fannst það svo mikið sport. Þangað til að næsta vídeo kom þegar þér er svo illt að þú segist vera að fá kulnun í tætnar.
2: Já, Rólin! Rólin! Ok, ég sko... Ég held ég sé að fá kulnun í tætnar, nei, hvað heitir það?
0: Já, ég...
2: Hvað fær maður svo? Hennar, drep!
0: Ég var svo kalt á tánni.
1: Smá kalt á tánni. Ég að fá drep, alveg mikið dramatist atriði, sko.
0: Mér var svo kalt á tánum, væntalega, að ég held ég væri að fá, sko... Ég held, ég veit ég okkur í þess að kulnun, en ég myndi drep í tætnar.
1: Sem er líka vitlust, sko.
0: Já.
1: Drep er eða sko fær sýkingu...
0: Já,
1: og ert ekki að trýta við hana og það kemur svona drep í sárið.
0: Já.
1: Þá drepur það fótinn á þeir.
0: Hvað heitir það þegar það verður ofkalt að þú gætir fengið
1: ofkulnun bara, þetta er bara hérna 511957, það er einhver sem er að skalla hérna stýri núna sem að veit nákvæmlega hvað verðum að tala, hvað orðið er.
0: Þegar það verður ofkalt á puttunum eða tánum þá getur
1: kul, heitir það kul.
0: Kul.
1: Það er það sem þú fer í tennurnar, sko.
0: Já, getur mikið gul í tána.
1: Það er engin sem er að hringja sem að veit hvað þetta er, sko.
0: Nei, kannski er þetta ekki til, kannski erum við bara
1: bæsla. Já, þetta er til, sko.
0: Að fá hérna...
1: Þetta er svona þegar þú fer frostbit. Frostbit!
0: Nei, þetta er ekki það, sko.
1: FM, góðan dag, er það ekki frostbit?
3: Jú, það er frostbit.
1: Takk fyrir að hringja, ég kann virkilega með
0: það. Er það svona þegar þú færð... Getur þú að útskýrt hvað það er?
3: Það er kulnunin sem við varum
0: að tala kulnunin, já, og þú færð og þú veist, og fólk getur alveg það ekki sko,
1: mist útlimi
0: við,
3: Jú.
0: Að fá frost.
3: Þú getur alveg að fengi drep eftir frostbit.
1: Já, það er máli.
0: Þarna sko, takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
3: Ekki máli,
0: bæ.
1: Ég elska hlustendur svo mikið.
0: Ég líka.
1: En já, það er aldrei skýr á genginu. Jóna Margrét og Guðjón Smári eru falleg, enda fóru þau á sólbaðstofuna Smart í Icewear gallanum sínum á leiðinni á American Bar. En við stoppum að sjálfsögur líka við á N1-um og tökum smá bensín í leiðinni.
0: Já.
1: Þú með henda okkur yfir í lagi og hvað segirðu?
0: Ég ætlaði bara að segja, ég fekk að velja lagi og leiðinni heim í dag. Ég veistu það, ég var að, hérna, ég var nógilega að fá áður sem pilum þetta lag. Þá var ég að veistlustýra á laugardaginn.
1: Já.
0: Hérna, á ástætti Kópavogsbær og mætir Alaska.
1: Oh.
0: Ég mæti henni svona baksins, ég tek utan um hann og ég segist það. Ég svo inspireruð af þér.
1: Já.
0: Ég mætti hlustunarpartíð og ég var svo inspireruð og þessi plata.
1: Hún er rosaleg.
0: Þannig að lagi á leiðinni heim er tilengað að lausku og þetta er, já, eitt af þínu uppáhaldslagi á plötunni.
1: Þetta er mitt uppáhaldslagi á plötunni, það er Bleikar Byssur sem mætti betur eftir öskamastund.

0: og Guðjónsmar meir í trafíkinu og það komið að ég villum að gefa tvo miða á St. Pete eina sem áttu að gera hringi núna inn með frumsami rap en sko við vorum að koma úr og meðan að fólk er aðeins að semja þá langar mér svo að segja, vorum að koma úr læginu One Less Lonely Girl með Justin Bieber
1: Já, BBC
0: Mér sko dreymdum að vera One Less Lonely Girl
1: Já
0: Hann tók alltaf svona stelp á svið, var að syngja til hennar
1: Varst þú aldrei hún?
0: Nei, aldrei En það
1: Ég gerði einu svona þetta atrið fyrir kona mína Hún, hún deili sama draum Hún var einu svona hérna Hún dreymdi alltaf að fá að vera The One Less Lonely Girl Stelpa sem var valin Þannig að ég hélt atrið Ég man ekki hvað vorum að gera Vorum hópurinn saman
0: Alveg rétt
1: Og ég gerði atrið
0: Það
1: sem að ég tók þetta lag Hún var stelpan
0: Já.
1: Hún var að njóta sín svo mikið Svo var einhver sem kom að eyðilaði atrið Og hún var brjáluð
0: Man ekki hvað
1: Örgla bróðin
0: Jó, þetta var í brúðkaupi hjá mömmuðinni Manst ekki?
1: Já, ég var að gera atrið fyrir hana og Aron bróðið mig og svo, hann nefnti sig ekki lengur og slökkti á þessu eyðilega upplifuna hennar og hann brjáluð
0: 5.11 og 9.57 við erum að gefa tvo miða á St. Pete sem verða föstudaginn einu sem áttu að gera hringin og rappa fyrir okkur fyrir umsamir rapp
1: hey, FM, góðan dag, ert þú tilbúið með smá rapp?
0: Vá, hann var að missa
1: FM, góðan dag, ert þú með frumsamir app fyrir okkur?
2: Sko, við skulum reyna
1: Já, við reynum láta Það
0: er harður dómari, þannig að ég mun dæma bara af eða á sko.
1: Já, þetta eru fríir tveir miðar á St. Peter síðustu í dag Ég skal segja það, ég skal passa Jóna Margrét ekki of ströng Þetta þarf ekki að vera úksla flott En það þarf bara að reyna smá á sig
0: Ég vil rým
1: Na,
0: ég býst við rými
1: þú tilbúin?
2: Ok,
1: hvað heitir þú?
2: Sigurlaug
1: Sæl Sigurlaug, velkomin í rapphotnið
2: Takk fyrir
1: Og bara þegar þú tilbúin, þá hækka ég vel í greiðunum
2: Ok, þú mátt bara hækka
1: Ok, þetta byrjað
2: Jó, jó, hér kemur pappi, pappiðinn lappi, lappi, lappi, lappi, ó, ég, sappi, ég get ekki meira.
1: Það var geðvikt, Jóna.
0: Sappi, lappi, pappi.
1: Já, þetta var rap. Sýmiðu, skrifaði þú þetta sjálf eða gerir þetta bara á staðnum eða?
2: Ég gerir þetta á staðnum.
1: Sappi, lappi, hver er hann pappi?
2: Já, já.
1: Hvað finnst þér, Jóna, dómari?
0: Ég væri til í aðeins meira, sko.
1: Viltu gefa okkur sko, kannski
0: tíu... Sko, þetta er tveir fríir miðar á St. Pete.
1: Viltu gefa okkur tíu sekundur af frístæli?
2: Veistu það, ég kann ekki svona, sko.
1: Nei, það, þú þarft ekki að kunna þetta, sko.
0: Ég Nei, veistu það, það
2: ég er sýnna hérna.
1: Þetta áður vont, sko.
2: Þetta var nógu vont fyrir, sko.
1: Jóna.
0: Ég veit ekki hvaða væntingar ég með. Ég held að sé einhver að hringa inn og fara að vera með eitthvað að þú veist.
1: Bara rap.
0: Annað kannski sjabbi, labbi, pabbi. Eða hvað, ég að vera leiðileg?
1: Ég er alveg báðu megin. Þú bara færið svolítið að taka þessi ákvörðun, sko.
2: Það er engin, ég mókast ekki, sko.
0: Viltu reyna bjargar?
2: Nei, mjög meginn er góður.
0: Sko.
1: Þá þurfum við bara að taka einhvern annan.
0: Já,
2: því
1: miður. En takk samt fyrir að taka þátt og ég kann að meta því.
2: Já,
0: ég er að leita að einhver, þetta er bara eins og í idolinu, sko
1: Þetta er eins og, herri, takk fyrir að ríkja
0: Takk fyrir
1: Bæ, hversu leiðilegt, Jóna, heldur það að sé að ringi FM, freestyla og það er ekki nógu gott og færið ekki vinningana
0: Sko, ég veit það, en þetta eru tveir miðar
1: Ég veit
0: það,
1: ég bara pæla í, sko
0: Nú er Harða Margrét mætt, ég til í næsta
1: Ok, þú verður þá bara að segja ykkur að línu
0: Ég þakkar að dæma í
1: alvörunni línu?
0: Bara fjórir
1: FM, góðan dag, ert þú, nei
0: Þá er það bara þrír
1: FM, góðan dag, ert þú tilbúin með eitthvað smá frístæl fyrir okkur?
3: Já, það er hennar sælir, Guðjón, varstu að banga chicks? Sælir, Guðjón, varstu að banga chicks? Berninni, Jóhanni Margréti, beint upp í stúdíó, syngur í útarpinu, jó, jó, jó.
0: Það er Jóhanni Margréti?
3: Nei, Jóni.
0: Herri. Þetta er líka stóli lag, takk samt kærlega fyrir, fáum næsta
3: Nei, jó.
0: Neips, fáum næsta Þetta var stóli lag líka
1: Ég elska þér út kölluð Jóhanna Margrét
0: Herri, það halda þér til Jóhanna Margrét, minnst æði
1: Hæ, hæ, hæ
4: Halló
1: Ertu tilbúið með
0: það? Það er Harða Margrét mætt, sko
4: Já, bara vonandi er þetta nógu gott
0: Ok
1: Þá segi ég bara, ég er tilbúin, hvað heitir þú?
4: Birna
1: Birna, ég er tilbúin í rap þegar þú ert tilbúin
4: Ég held ég tilbúin
1: Jóna, þú tilbúin?
0: Ég til
1: Ok
5: Ég
1: hef þetta
5: ég
1: þeir
5: góði
1: droppi. Ok, ekkert mál.
5: FN957, hakka í bótt. Borgi vaknar, þegar rastin fyrir á loft. Frá mötni, fram á kvöld, alltaf eitthvað nýtt. FN957, þú veist hvað það fyrir.
1: Herðu, þetta var sick.
0: Þetta var svolítið Jóna. Flott, sko.
1: Er það ekki?
0: Þetta var svolítið flott, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Birna.
0: Birna?
1: Ég var að spyrja
0: hana á. Mertu tilbúin í eitt freestyle. 3, 2, 1 og...
1: Jó, jó, jó.
5: Viku, viku.
1: Já, mér sko, ég verð nú bara
0: að segja. Bindu, Guðjón, freestyle, 3, 2, 1, nóg.
5: Aftur.
0: Það bara freestyle, smá.
5: Ég, sko, þetta var nóg erfið það, sko, að, hérna.
0: Samt er þetta eða var þetta freestyle?
5: Ég var að semja þetta meðan ég var að reyna að komast þetta inn, sko.
1: Jóna, þú, sko.
0: Ok, þá byrju, já, þá gef ég þeirra. Hún samt þetta. Skrifa þetta niður.
1: Ég ætla bara að segja að það nógu erfitt að hringja í útvarpið og rappa með bíti í gegnum síma en svo að vera
5: ja.
1: Og einhvern veginn fá bara frístæðlega meira.
0: Sko það þessi X-faktor sem ég að leita af og Birna, ég held að þú gætir haft hann.
1: Ætlum að gefa henni með hann?
0: Já, en þú heldur áfram í þessum rappferli, það ekki?
5: Ég fyrir Ég
0: fer
5: á
0: sviðið
1: Sko, okay, þetta er eitthvað svona bíómynda eins og í Step Up
0: já, já.
1: Það sem að hún mætir á tónleikana og hún alltaf orðin algjallan komin upp á svið hún svo góða rapp í útvarpinu
0: Já, sko, ég ána með þið, Birna, að þú hafir skrifað nýð textan og verið að semja svona meðan
5: Já
0: Já, ána með þið, Birna þú ert búin að tryggja þér tvo miða á Saint Pete sem verða á föstudaginn
1: Við ætlum að bara hendi eitt lag og taka svo niður e-mailið, þannig ekki fara neitt
5: okay.

0: One Direction með lagið Best Song Ever hér inni í trafíkinni á FM 957. Hérna situm við mitt í fallegu samstarfi við American Bar. Ég vil vera þar. Hvar?
1: American Bar.
0: Sem mitt með okkur í Iceware og sólbaðstofuna Smart og nýbúna krína inn í fjölskylduna N1. Sko, við erum fara að henda okkur yfir í Östnögg skilaboð svo þurfum við að fara yfir sko Er pirrandið alveg mikilvægt að leiða þetta málfar?
1: Já, þetta er við ætlum ekki skarpari
0: Já, við höfum tíma
1: Nei, nei, við höfum tíma
0: Ég ekki að sjá tíman fyrir framan mig
1: Við förum í skarpari
0: En við erum næst að fara í pirrandið að mikilvægt að leiða þetta málfar Svo erum við að fara í máttu vera pirruð kærasta EF og svo er bara klukkan ára 5 En við þurfum eiginlega að skoða þetta Kannski eigið inni fyrir morgundaginn
1: Nei, við förum í skarpar í dag og tökum hitt á morgun
0: Af hverju?
1: Að því að ég hann svo spennt fyrir skarpar eða svo langt síðan seinast
0: Skarpar í en FM Naki hér eftir Örnögg skilaboð
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Iceware og Sólbaðstofuna Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: kom hérna fyrir í sumar Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
5: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
3: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class
6: Já hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
7: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.

0: let's go. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant. Eitt einstakasti veitingastaði Reykjavíkur. Á Indo-Italian farðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.
9: Traffíkin fyrir óléttar konur með reiðisvandamál.

0: minna aðeins á bókastund.is. Þar inni eru bókaklúbur þjóðarinnar og já, þetta rauninni bara svona kvatting til að lesa meira. Við erum alveg að byrja að lesa smá.
1: Já, ég að fara að henda mér einmitt í kafla númer 4 í kvöld.
0: Já, á
1: 4 og 5.
0: Já, og við hvetjum náttúrulega alla bara til þess að lesa.
1: Já,
0: það er róandi,
1: það. Við erum einmitt sjálf bara farin að læra það, getur verið drullu fínt að lesa og mælu með henni að kíkja á
0: já,
1: bókastund.is. Já. En áður við gerum það almennilega, þá ætlum við að henda okkur í
0: Óskjónumarkitar.
1: Óskjónumarkitar skarpari, en það sem svona eiginlega eyðilegur fyrir mér skarpari mm-hmm. Þetta hérna. Ertu skarpari en FM-na? Þetta rugl.
0: Svolítið falskt
2: Ó, já
0: Þú hefur aldrei unnið skarpari Guðjón
2: Ég reyndar unnið þrisvar
0: Hver höfuðborg Mexíkó?
2: Svampur Sveinsson gulur eða bleikur?
0: Hvað heitir barbapappi í barbapöflunum?
2: Hvar mamma? Hver skarpari í dag?
1: Það stóra spurningin, hver skarpari í dag? Og ég með tók þátt í, já, svipari keppni núna á Rúf á laugardaginn og stóð mig ekki með príði og tapaði fyrir hönd Vestmanneyja bæjar
0: Já
1: Sem mikill heiður samt að fá að gera það Guðjón Smára og Jóna Margrét keppa sína á milli og fyrsta spurningin Jóna Margrét, hvað kallast stafræni aðstoðamaður Amazon?
0: Meta, nei, byrju, Amazon Hérna, ekki Siri, Alexa
1: Það rétt hjá Jóna Margrét 1-0 fyrir Jóna Margréti í Skarparinn FM hnakka mánudaginn 5. oktober
0: Guðjón Smári
1: Já
0: Hvaða haf eina hafið í heiminum sem afmarkast ekki af landi?
1: Bíddu, hvað segirðu mér?
0: Hvaða haf eina hafið í heiminum sem afmarkast ekki af landi?
1: Miðjarðahafið eða Atlantshafið. Ég ætla að segja Atlantshafið.
0: Sem afmarkast ekki af landi.
1: Hvað þýðir það? Afmarkast ekki af landi. Bara snertir ekki land.
0: Hvað ætlar að gíska?
1: Miðjarðahafið eða Atlantshafið.
0: Hvort?
1: Ég ætla að segja Atlashafið
0: Nei, það Sargassóhaf
1: Finnst þér þetta hérna, eðlileg spurning að spyrja í þessu
0: Já, bara, þetta bara spurning
1: Já, en þú veist, við þurfum kannski ég held að væri mjög gaman ef við myndum kannski setjast niður og setja einhverja reglur fyrir skarpari eins og þetta bara bullspurning Ok, hvaða fámenna þjóð hefur unnið Eurovision 5 sinnum en ekki tekið þátt í keppninni frá árið 1993
0: Já, fámenna þjóð
1: Já
0: Það ekki, hefur unni fimm sinnum ekki vatikannið Kannski Liechtenstein
1: Liechtenstein?
0: Nei, býta eins Já, ég segi bara Liechtenstein
1: Nei, Luxemborg
0: Luxemborg
1: Já, við vorum alltaf með reglu sko að maður verður að vita svarið sjálfur til þess að spurja
0: Vissið þú þetta?
1: Nei, ég vissi þetta ekki, vissið þú með vatnið, með hafið?
0: Nei
1: Nei, en pælum í þessu
0: Já
1: Ég ætla ekki að vera með þessu núna
0: Við hvoru vissum
1: Já, algjörlega
0: Ok, Guðjón Smári Hvaða á rennur tvisvar yfir miðbaug?
1: Tvisvar?
0: Já
1: Hvaða?
0: Á rennur tvisvar yfir miðbaugin
1: Ég ætla bara að segja Níl
0: Nei
1: reyna... Nei
0: Kongofljót
1: Jú, ég veit ekki, þú veist
0: Ó, ok
1: Ó, þið bara alltaf við ekki sem ég veit augljóslega ekki Jóna
0: Já
1: Þá spyr ég bara hvað kallast þinn 850 ára gamla kirkja Notre Dame á íslensku
0: Það veit ég ekki Notre Dame
1: Nei, Maríukirkjan
0: Já, vissir þú þetta?
1: Nei
0: Nei
1: Það ekki regla núna
0: Nei, Guðjón Smári, ok Hvað tvö ríki heims eru tvöfalt landlugt?
1: Ok, eigum við kannski að reyna aðeins að slaka
0: Ég, þetta bara spurning
1: Nei, spurðu aftur
0: Hvaða tvö ríki heims eru tvöfalt landlugt?
1: Þetta bara, hérna, þetta bara bull og getur þú útskýrt fyrir mér hvað landlugt
0: Já, það að vera lugt landi
1: Hvað þýðir það?
0: Að vera bara eða lönd í kring
1: Ha, hvað ertu að segja? Lestu spurningun aftur
0: Hvaða tvö ríki heims eru tvöfalt landlugt?
1: Hvað þýðir það? Ég veit ekki eins
0: og hvað Þá er landið hér
1: Já
0: og það eru lönd í kring
1: Tvö
0: Það tvöfalt landlugt
1: Hvað þýðir það?
0: Viltu getur, fá aðra spurningu?
1: Getur þú útskýrt það fyrir mér?
0: Já, ég að segja þeirra
1: Nei, þú ert ekki að segja neitt
0: Jú, ef þetta landi,
1: Já.
0: Þú veist, það eru lönd hérna í kring Og svo aftur lönd í kring það Tvöfalt landlugt
1: Tvöfalt landlugt?
0: Já.
1: Þú ert náttúrulega bara að bulla núna
0: Nei
1: sko. Jú, víst
0: Nei, viltu gíska?
1: Vil ég gíska, hvaða land það?
0: Tvö lönd
1: Tvö ríki
0: Já.
1: Bara skjaldbaka
0: Nei, Liechtenstein Og Úsbekistan
1: Já, ok Þetta var sem er leiðilegt.
0: Ég ætla fannst þér það?
1: Já.
0: Okay. Okay, ég skal taka það í hérna.
1: Ef við kannski hafa spurningar sem hægt að svara?
0: Já.
1: Ef að gera það.
0: Ég til.
1: Okay. Hvað eru Bud, Benji, Beethoven og Bolt?
0: Bud, bensín
1: Benji
0: Hundar, Bolt ekki hundur
1: Bolt
0: Já Þetta segja bara kartir í teknum hundar
1: Hvað ætlar að segja?
0: Hundar
1: Myndur kannski segja hundar í kvikmyndum?
0: Já,
1: það er rétt.
0: Ákveð sem ég var að segja.
1: Það er rétt hjá þér.
0: Ok, 2-0, Guðjón.
1: Já.
0: Þá spyr ég þig, hvert er stærsta eyði merkur svæði heims? Þetta veistu?
1: Það er í uppáhalds staður minn í heiminum. Það er hérna Suðurskautslandið.
0: Rétt! Vel gert!
1: Ég er obsessed með Suðurskautslandinu.
0: Já.
1: Þar eru geimverur. Ég sverða.
0: Já.
1: Og ég er ekki að djóka, ef ég dey á næstunni, þá er það út af því að ég sagði þetta í útvarpinu.
0: Mm-hmm.
1: Ég bara engar ágjör af því.
0: Engar ágjör af því.
1: Jóna.
0: Já.
1: Nei, þetta er bara bull. Ég ætla að

0: þekkti Jóhanna Sigurðardóttir þegar hún beigði lægri hlut formannskjöri Alþýðuflokksins árið 1994? Þetta vissi ég.
1: Hún sagði Minn tími mun koma.
0: Já, já, áum bara hérna.
1: Nei, við höldum áfram.
0: Þið erum náttúrulega að fara í lag og bara það hálfleikur.
1: Já.
0: Við erum bæði búin að spyrja svona sjö spurninga.
1: Ég var svo spennt. Ég svo spennt fyrir næstu.

0: Þetta eru dropar Júpiters með hljómsveitinni Train. Við ætlum að henda okkur yfir í ja, seinni partinn af skarparinn FM Hnakki. Staðan 3-1 fyrir Jónu Margréti og hún á að spyrja.
1: Hvað, Guðjón Smári, er Avogadros talan?
0: Hvað áttu við með því?
1: Hvað er Avogadros talan? Avogadros talan.
0: Hvað er Avogadros talan?
1: Já, þetta segir sig svolítið sjálft.
0: Nei, þetta gerir það ekki. Avogadros talan.
1: Avogadros talan.
0: Heldur þú að ég hafi heyrt þessi orð áður?
1: Já, já, ég held að flestir hafi heyrt þetta.
0: Avogadros. Ertu að grínast?
1: Nei.
0: Bara,
1: hugsa
0: bara
1: þetta eins.
0: Null.
1: Nei, Avogadros talan.
0: Avogadros talan.
1: Hvað tala gæti það verið?
0: Avogadros talan.
1: Já.
0: Sjö.
1: Nei. Viltu fá eitt skipbót?
0: Átta.
1: Nei.
0: Hvað er það?
1: Það er 6,022 sinum 10.23 aldi.
0: Núna, Jóna.
1: Á, ég hef spurði það.
0: Er ég að fá nóg?
1: Ég fyrir ekki að þessi var grín.
0: Nú alveg verður þetta hætta.
1: Ok.
0: Þú verður að gefa smá sjens. Ég var að tapa í sjónvarpinu.
1: Ég veit að þetta var grín. Þetta var að sjálfsög grín. Hann er spurningin hljóðar einhvern veginn svo. Hvað kallast smæsta beinið í mannslíkamanum?
0: Ístað.
1: Vel gert.
0: Takk fyrir kælega. Jóna Margrét.
1: Já.
0: Hvaða tvo drykki er rapparinn Snoop Dogg að sötra þegar hann er Rolling Down the Street smoking Indo í lagi frá 1993?
1: Juice and gin.
0: Juice and gin.
1: Juice og gin.
0: Juice og gin. Ég ætla að gefa rétt fyrir þetta. Það er gin and juice. Ekki juice and gin.
1: Já, ja, ok. Þá fyrir ég bara næstu spurningu Guðjón Smári.
0: 4-2.
1: Hvaða borg eyðilagðist ásamt Pompei í Vesúvíusar gosinu árið 79?
0: Segðu aftur.
1: Hvaða borg eyðilagðist ásamt Pompei í Vesúvíusar gosinu árið 79?
0: Aþena.
1: Nei, Herkulaneum.
0: Herkulaneum. Mér finnst gaman núna.
1: Mjög gott. Þá er ég allavega að ná því sem að ég ætla að ná í gegn.
0: Að ég sé hafi gaman.
1: Já.
0: Já, mér finnst þetta svo skemmtlegt. Jóna.
1: Já.
0: Hvað ætlaði tónlistamaðurinn Joey Christ að velja í laginu Joey Cypher þegar hann segir velja velja?
1: Fara að velja þessa seðla.
0: Jáhá. Þarna fekk Jóna eina hefðbunda spurningu sem er hægt að svara rétt.
1: Ok. Þá skal ég spyrja þig svipaðara spurninga.
0: Ef það kemur ein spurningi við bót í þessari keppni í dag, ég lítið límer eftir rúf,
1: já,
0: það er ein spurning aftur sem að enginn gæti mögulega svarað eins og síðustu kannski sex hafi verið hjá mér.
1: Ok.
0: Þá seti ég okay. Stoppa þetta.
1: Ok. Hversu mörg litningapör eru venjulega í mannsfrumu?
0: Ó, betu, ég veistu, ég er búin að ræða þetta svo oft.
1: Ég veit
0: það. Það er eitthvað sem ég á að vita. Þetta eru 46.
1: 23.
0: Ég er alltaf að segja 46 og það er alltaf 23.
1: Já, já.
0: Byrðu sagður litninga pör?
1: Já.
0: Og ég er að tala um heildina, ekki pörin.
1: Já, en það samt er 46.
0: Ég sagði það.
1: Já, já, já. Það er 23.
0: En ég hafði samt svona, ég klóraði mér í bankan. Ég klóraði mér í bankan.
1: Já.
0: Jóna,
1: já.
0: Hvaða hverfi í Reykjavík er í titli ljóðs Tómasar Guðmundssonar sem hefst á orðunum Það hvað vera fallegt í Kína?
1: Hvaða hverfi?
0: Það já, hvaða hverfi
1: hérna
0: í Reykjavík
1: Vesturbær.
0: Er
1: í...
0: Já, þetta er sérstaklega erfið spurning því að ég tapaði móti Vesturbæ á laugardaginn.
1: Já.
0: Típist að þetta komi.
1: En ég fekk stig.
0: Já.
1: Tómas Guðmundsson er einn af mínum uppáhalds ljóðskáldum.
0: Ég veit það.
1: Ég held að hafa líka spurt með þessa spurningu áður.
0: Já, ég hef gert það.
1: Guðjón Smári.
0: Já.
1: Ertu tilbúin í næstu spurningu?
0: Komdu með það. Bygginda svipur áður.
1: Hvað kallast mörk svarthols sem ekkert getur sloppið út fyrir?
0: Hvað heita mörk svarthols hérna?
1: Sem ekkert getur sloppið út fyrir?
0: Já, ég, þetta er þetta og hérna Suðurskautslandi, það er svona megin áhuga mál mín sko.
1: Já,
0: ég er búin að taka YouTube á þennan sko mikið.
1: Ég veit þótt að vita þetta.
0: Það heitir eitthvað svona þyngdarpunkturinn út af því að þú veist þyngdarafli er það sterkt, það tósar þið bara til sín og þú verður ekki lengur í samfelldu máli. Þetta verður bara að heita hérna the gravitational pull eða eitthvað svona, ég veit það ekki.
1: Atburðar sjóndeildar hringur.
0: Já, ég bara
1: veitu, Guðjón vissi þetta ekki.
0: Hver segir Páli Óskari að líta upp í ljós í læginu Lít upp í ljós frá árinu 2015?
1: Og mamma sagði lít, nei og ég seg hann sjálfur, nei og þá segi ég lítu annarkvort mamma eða hann sjálfur mamma
0: rétt
1: yes.
0: Þetta bara hérna er búið hvað er staðan?
1: 72
0: já, þetta er nefnilega sko hérna ég nú ég bara komið tráma
1: ég veit
0: Nú ég komið tráma og ég nenni ekki skarpar aftur í þessari viku eftir að hafa tapað núna alltaf
1: okay.
0: og rúf og allt þetta ég búið komið nóg
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart Heilsuvara vikunar á FM 957 Natracare tíðavörur Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór Kíktin á Facebook síða FM 957 skráðu þið til leiks og þú getur unni 10.000 gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957
3: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.

0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
4: Trafíkin í fullum gangi ekki nema klukkutími eftir af þættinum okkar í dag og það einmitt, sko, ég að horfa einn á planið Það margt sem þarf að fara yfir
5: Já
4: En það eitthvað sem ég spenntu fyrir Það Já. Það nú bara fyrsta sem ég ætla að ræða við því hérna eftir tvö lög
5: Já
4: Það sem sagt, sko, hversu langt líður inn í sambandið þegar að stelpan búin að taka öll völdin
5: Já, ok
4: Ertu sammála þeirri svona
5: Kenningu
4: Ekki kenningu, ég er með fullirðingu Svona 82-85% sambanda Þá eftir svona ákveði langan tíma Þá stelpan komið með völdin í öllu Já. En það bara ákveði hversu lengi Ákveðnir aðilar Ekki aðilar en ákveðnir hlutir
5: Já.
4: Kansk ekki svo ég komið dæmi Hvenar má ég fara að hafa skoðun á því Hvenar kærasti minn fer að sofa
5: Já
4: Þú veist, þú mátt ekki á fyrsta mánu af deiti
5: Nei.
4: En eftir þrjú ár Þá mátt alveg segja við kærastæn Hérna, ætla þú geta að fara að sofa Klukkan allt og seint
5: Ég finn það sko eins og með makana mína
4: hérna... Þú segir alltaf makana mína
5: Já, það þarf að, þú veist,
4: það hljómar eins og sért í pólísambandi
5: Já, ég er að segja bara með fyrri makana mína
4: Já, með fyrri
5: makana hérna, Þá var þetta alltaf þannig, ég er svona áttar maður Já, ég ræð alltaf hvað við borðum ég byrja að spyrja, hvað viltu í kvöldmat kannski bara kíkja að fá okkur salat nei, við fáum okkur pizza í kvöld ok
4: já, það er akkur það sem er að meina
5: og jafnvel kannski búðinni og hann alltaf kannski sækja sér marssúkulaði ég segi, nei, þú ert ekki að fara að fá þig marssúkulað núna,
4: já.
5: Að því ég kannski í hollustunni
4: þetta eru mitt völdin sem að stelpur hafa í samböndum að því þetta sko ef að ég myndi segja þetta fyrir kona mín og hún þarf að fá sér mars stykki eða Twix og ég segi, nei, þú ert ekki að fara að fá þig mars núna við erum í átaki þá eru þannig bara málgun
5: ég veit
4: það þú segir ekkert svona kærisna bara ljótt
5: við ætlum að fara líka yfir hvaða lígið við segir alltaf sjálfur
4: við ætlum
5: að fara yfir mesta vesa sem hún við lent í til að spara smá pening þannig að vil ég meina þetta sé sko topp yfirgreinin þarna er rauninni sko kasta krónunin til að spara aurinn svo ætlum að fara við hluti sem eru óþarlega dýrir í dag
4: Ég bara að hósta
5: Ég veit
4: Ég gleym alltaf að taka hóstasaftið með mér Í vinnuna
5: Ertu með hóstasaft?
4: Já, auðvitað er ég með hóst
5: Hvað hósta, bragð?
4: Ég með hóst, bara hóstasaft bragð Það með eru hvað bragð, pítsu bragð
5: Nei, ég held að væri kannski ykkur svona Þú getur fengið með vínbæra bragði Eða kannski
4: Lifja bragð Þetta er svona eins og lakrís
5: Veistu hvenar mér finnst ég vera komin Til ársins 200
4: Hvenar?
5: Það er þegar ég er að taka hóstasaft eða meðal í skeið
4: Já
5: Þá er ég svona, er ég í Jósef og Jónsefína?
4: Er ég Emil í Katolti?
5: Að taka meðal
4: Já, ég lína lánsokkur einhvern veginn
5: Að taka meðal
4: Að taka meðal
5: einhvern veginn Matskeið af sykri gerir meðalið svo gott Að því gamla daga sjáðu til, þá var allt meðal og svona tekið í svona olíu í skeið Eða svona drulla í skeið
4: Já, það var heldur ekkert meðal
5: Nei, þetta er bara eitthvað
4: Ertu búin að heyra samt hvað var verið að segja við fólk í gamla daga þegar það var veikt, hvað læknirinn sagði?
5: Nei
4: Þetta var samt í alvörunni þannig að læknirinn var oft að segja bara hérna, ég er að drepast í lófanum, ég er búin að vinna og hérna, og ég er búin að togna Þá er hann, ég veit hvað þetta er Nú, það eru draugar í beinunum þínum, þú ert að taka kóka inn í 10 daga Svona voru, sko, þeir voru oft að segja við lið bara, já, hérna, þú ert með illa anda í blóðinu, þú verður að taka morfín daglega í viku
5: okay.
4: Þetta var bara, þú veist náttúrulega bara giska tómatsósa og Coca-Cola þetta eru vörur sem voru selda sem lif
5: já, alveg rétt
4: þú fekkst bara tómatsósu í skeið og það átti bara að hjálpa þér með ykkur veikindi svo fattaði fólk bara, þetta er ekki að hjálpa með veikindi þetta er drullu gott á pulsu sko.
5: Já, sko, mamma segir ennþá við mig í dag að ef ég verð slöpp eða lasin eða eitthvað svona Og segir hún alltaf að mig, já, ertu búin að fá þér Coca-Cola með sykri og ég segir alltaf, nei, mamma, ég er ekki
4: Drekka ekki
5: Það er nefnilega fyrir svo vel í magan Þetta var náttúrulega meðal til að byrja með
4: Já,
5: Alltaf ef ég er einhvern veginn slepp þá, hérna, og veistu það, þá þá gefur hún mér alltaf Coca-Cola með sykri að það er svo vel í magan. Ég er farin að segja þetta núna. Pældi hvað uppeldi hefur mikil áhrif á
4: hann vegna þess að
5: nú var sambýliskona mín, hún var hérna slöpp daginn eða fyrir einhverju síðan og ég held að já, bara fínt fyrir að fá þig kók með sykri, það er svo svakalega gott fyrir þig.
4: Já,
5: það er svakalega gott fyrir þig illt í magan að fá þig kók með sykri. Þannig að ég er einhvern veginn farin að áfram deila með þessum trúm.
4: Svona verða sko miskilningar og óregla til milli kynslóa.
5: Fá þig kók með sykri, svakalega
4: gott í magan. Veistu okkur að gott í magan.
5: Nei.
4: Það er gott að fá sér sykur.
5: Já.
4: Það er eina. Líður bara aðeins betur og þú fekkst sykurskammt þinn.
5: Það var ekki, já.
4: Ekki að gera með það og sér svo rík.

0: Það er ekkert að gera með það og sé svo ríkalega góður í maganum. Bara þetta, ég er búin að vera með bara hérna, pípandi og ég er bara rosa illt í maganum. Svo fekk ég með kók með sykri og ég er svo svakalega góður.
1: Fóðu kók með sykri?
0: Bara mesta bull í heimi, við þurfum að taka sko skýrslu. Því að ég held að móðir mín hafi, hún er einhver heimsmeistari í hérna húsmæðraráðum.
1: Já.
0: Og hvert húsmæðraráðið er oft verra en hitt.
1: Veistu hvað mér langar að gera?
0: Hvað?
1: Mér langar við hérna fáum mæður okkar til að koma hérna í þátt til okkar og fara eins yfir svona hluti sem þær sögðu við okkur þegar við vorum yngri sem er bull.
0: Þetta þarf eiginlega að vera símleiðis mín megin, sko. Við náum ekkert mömmu í stúdíóið. Hún líka bara í Vestmannaeyjum, sko.
1: Já, já.
0: Reynum að fá hana einhvern tímann línu í kassi vikunni
1: já.
0: Að ræða gömul húsmæður.

0: hvað líður langt inn í sambandið þegar stelpan tekur öll völd. Þetta er svona 90% af samböndum, þá eru sko Já, þá er stelpan svona svolítið með þetta. Og fyrsta er hvenar sko ég bókaði helgarferð með vinunum. Hvenar þarf ég allavega að nefna þetta áður en ég bókaða?
1: Já.
0: Eins og til dæmis, kannski kærastan búin að sjá fyrir sér hvernig helgin gæti orðið.
1: Já.
0: Og ég alltaf nú búin að skemma það með því að við erum ekki náttúrulega búin að lesa hugsanir og spurja fyrirfram.
1: Já.
0: Hvenar þarf ég að vera búin að nefna þetta?
1: Þrjár vikur.
0: Eftir, þrjár vikur á deiti? Hvað þurfum við að hafa verið lengi saman?
1: Já.
0: Þess að ég fara ekki að bóka mér helgaferð um helgina á þess að nefna það.
1: Það, svona, þið þurfum við búin að deita... Svo skilji spurninguna, hversu lengi þurfum við að deita áður en að þú þurfum að vera nefna það?
0: Já, þannig basically, segjum sér svo að við séum búin að deita í mánuð, þá segi ég bara, herri, já, ég og strákarnir vorum bara að bóka okkur ferð til Danmörkur um helgina. Hún bara, ok, geðveit, vá, skemmtu þið vel. En svo kannski eftir þrjú ár, herri, við strákarnir að fara til Danmörkur um helgina? Já, ok, þú og hvaða peningur?
1: Já,
0: áttu efna á því?
1: Þrír mánuður?
0: Þar ég þá að fara að tjekka? Til dæmis, nú fór ég við strákarnir til Amsterdam og Kanye West tónleika.
1: Já.
0: Ég bókaði mig ekkert út nema ég var búin að nefna við konuna.
1: Já.
0: Vist, ég sendi bara hæ, heyrðu, það er pæling að fara.
1: Já.
0: Hún er aldrei að fara að segja nei.
1: Nei, nei.
0: Hún er ekki að fara að banna mér það. En ég þarf að tjekka, bara spyrja.
1: Já, ég sé svona þrír mánir.
0: Þrír mánir?
1: Já.
0: Það er reyndar helvíti snemmt, sko.
1: Já.
0: Nei, það er nóg tími, mér langar bara að vera einn í kvöld. Hvenær mátt þú byrja að segja, já, ok, hataru mig? Að því málum þetta aðeins við erum búin að deyta í tvær vikur ég sé, nei, ég ætla bara einnig kvöld, ekkit mál ég hvort er að fyrir hitta stelpunnar en finnur samt náttúrulega fyrir smá höfnun og svona
1: á ég segja hvað mér finnst þarna
0: hvað?
1: Því styttir tími sem við erum búin að deyta
0: já.
1: Því verð fyrir tími sko skilur við ef þú myndir segja þetta við mig eftir tvær vikur að deyti þá myndi ég taka þessu nærri mér en ef við erum búin að deyta í 2-3 mánu alveg sama.
0: Er það málið?
1: Mér finnst svona
0: fyrst, en það er öfugt.
1: Já, mér finnst þetta smá öfugt þarna. Ef ég væri búin að deyta þig kannski eina, tvær vikur og myndi segja, ég ætla að fá að vera einn í kvöld
0: já,
1: þá myndi ég alveg vera svona lítið límur, ómægat, gerði ég eitthvað, er ég að gera eitthvað
0: rátt? Já, en ef þið búið saman og hann kannski, æ, ég væri til að myndi fara í göngutúr í kvöld og svona, þú segir, ángið sem langar bara að vera smá einu kvöld.
1: Já, ég...
0: hann segir þetta, svara þú með bara, þú veist, ok, hatar mig.
1: Nei.
0: Af hverju vilt ekki...
1: eins og ég segi, mér finnst þetta öfugt.
0: Þið finnst þetta öfugt?
1: Já, ég finnst að þú, því fyrr, stytta sem er búin að deyta því verra fyrir dími.
0: Næsta er smá skýsla.
1: Ok.
0: Hvenær hættir helgin að vera mín eigin og er orðin automatikli okkar helgi? Kona mín spyr mig til dæmis hvað það eigum að gera um helgina.
1: Já.
0: Hún spyr ekkert, eigum við einhverjum búum saman.
1: Hvað það þú að gera um helgina? Já, mjög góð pæling.
0: Helgarnar þegar út komin djúft í samband það er ekki þínar helgar er helgin, þið tíminn ykkar til að eða tíma saman heima og svona
1: Já, ég er svo hérna sjálfkvör á mínar helgar sko. Ég ræð þeim alltaf bara sjálf sko. En,
0: Já, en þú ert líka stelpan og þú ræður
1: Já, ok
0: Ef að kærastin segir hérna, nei, ég ætla bara að vera einn um helgina þá ert þú bara, nei
1: Já, ok
0: Hvað eigum við að gera?
1: Ég segir hann 6 mánir
0: 6 mánir?
1: En svo okay. Er ekki til fyrir í mig þarna eitthvað að vilja vera eitt sko. Það er bara, mér er bara alveg sama, ég er bara jú, sko.
0: Já, ég veit
1: þetta, já.
0: En næsta er nefnilegt sko, okay, hvenar, hvað líður þú reyla, sko, taka vel eftir núna
1: okay.
0: Hvað er þið búin að vera lengi saman þegar þú ert búin að reyna að ná á honum og hann er ekki að svara neitt og svo daginn eftir hendur hann í Æ, sorry, ég fór bara heim til mín og steinsopnaði Hvað líður langt inn í sambandi að þú segir, yeah, right.
1: 1.5 mánuður
0: Fattar ekki líka Þetta er eitthvað sem lið gerir mikið Æ, sorry, ég bara fór heim og steinsopnaði Hvenær fórst þú síðast heim og steinsopnaðir án þess að kíkja í síman og svara?
1: Aldrei, það gerist ekki
0: Nei. Þetta er bara geggja kurtis leið sem bara ég nefndi ekki að tala við
1: Út
0: af því þú veist, ef þið eru búin að deyta í 3 daga og mann ekki að segja að ég sopnaði bara um heim þá hugsaði að hún bara í Playstation eða eitthvað hún nefndi ekki að tala um mig en þú veist eftir ákveðin tíma ef ég myndi segja við Írisi mína sorry ég bara fór heim og steinsopnaði væri hún bara einmitt hvað varst að gera hvað varst að gera af þér
1: já ég sammála
0: hvenar þarf ég að spyrja kona mína áður en ég kaup með dýrt raftæki
1: þarna hef ég enga skoðun á sig
0: Ekki?
1: Nei, kannski jú þegar þeir eru búin að flytja þér saman eða kaupa ykkur
0: Þú býrð með gæja?
1: Já, ég segir búin að kaupa ykkur íbú eða spötn og eitthvað en þú veist, ég bara alveg saman
0: Þú býrð með gæja mm-hmm. sem bara, þú veist, þeir eru bara jafn miklum launum og hérna og hann allt í nú kemur heim með nýtt sjómar fyrir 230 skall segir ekki, það hefur nú verið fínt að nefna þetta
1: Nei
0: Ekki?
1: Nei
0: Hvenær er þetta dónalegt að ég fái með kvöldmat einn án þess að tala við makan Til dæmis í dag, ég borði ekki kvöldmat án þess að tala við kona mína
1: Ok
0: Við búum saman, náttúrulega
1: Já, ég held alveg að þetta sé kannski svona þrír mánuðir
0: Áður nú verið að tjekka, þú veist Svöng
1: Já
0: Ég myndi aldrei fara út og fá með pítsu og þess að senda á hana, hvað vilt þú?
1: Já, ég hef alveg lendið því svona í mínum fyrir samböndum að þú veist þá kannski kem ég heim og þeir eru búin að fá svo kvöldmatt
0: Já
1: Þá bara færð þú þér aftur kvöldmatt
0: Já, þetta ég kom einhvern tímann heim
1: Pína
0: hérna.
1: Og pína mat ofan í á því að ég ætla ekki að borða ein kvöldmatt
0: Nei, ég meni, ég kom einhvern tímann fyrir stuttu síðan heim með sér anu og konan einhvern veginn beið heima og ég fattaði ekki að kaupa henni, ég var bara ekki búin að setja þau hausinn á mér og hún alltaf heima bara svönga bíð eftir að ég komi svo getur borða saman og ég kem heim með mat, þá hún bara keftur ekki fyrir mig þarna var ég leiðilegu kærasti hvað þarf að líða langt inn í að ég þurfa að tjekka
1: þrír mánuðir

0: Sienna Spyro sem er að stefni að verða minn uppáhalds tónlistamaður þessa dagana en Jóna Margrét með langar að ræða við því svolítið fyrirbæri
1: Já
0: Það kallast Phantom Vibrations
1: Ok
0: Hefur einhver tímann fundið síman titra í vasanum tekið hann upp og það gerði það voru engin skilabóð
1: Já
0: Þetta bara ef ég segir í stuttu máli þá erum við búin að samstilla sko heilan og sálina svo mikið með símanum
1: okay.
0: að þú ert farin að finna fyrir honum þegar hann ekki einu svona að ringja eða senda hann inn notification
1: Í alvöru?
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Eða styrir þetta legit?
0: Þetta legit, sem sagt, þetta kallast mitt Phantom Vibrations eða ímyndaðu titringur og ég rannsókt frá 2012 á 290 háskólanemum sem veist 89% hafa upplifað þetta næstum 9 og hverjum 10 í þessum hóp og þetta var 2012 þú getur ímyndaðir 2026, mörgum árum setna að samfélagsmiðlar og notifications og allt þetta Það er alltaf bara rugli, kíkt daginn í hérna getur skoða screen time og þetta getur séð hvort að fá mörg notifications og það áður fyrir var þetta alltaf bara ef þú fær skilabóð á Facebook eða Snapchat
1: Já.
0: Eða eitthvað gerðist
1: Já.
0: Nú ertu bara farin að fá notification bara áðan fekk ég notification því að voru afsláttur á pizzastað
1: Já, eða bara þú stemmið, þessi hérna þú gætir viljað alltaf þessum á
0: Já,
1: Snapchat.
0: Veistu hvað ég að fá mörg notification á dag?
1: Nei.
0: 320 það ekki full mikið áreiti?
1: Það það sjálfsögðu, sko.
0: Og þess vegna finnst mér ekki skrítið að maður sé alltaf, ég alltaf að hugsa, býtu, það var einhver að senda mér eitthvað, svo teki upp síman,
1: Já.
0: Maður sjá, ekkert.
1: Hvar sérðu, hérna...
0: Þú ferði í settings.
1: Já, í screen time.
0: Ferði í screen time hérna niðri, þurfum að finna út hvað Jóna Margrét að fá mörg á dag. Screen time, þar getum við farið niður, þetta rosalegt útvart maður, eða bara í...
1: Jú, hérna þetta 175
0: á dag
1: frá Snapchat
0: bara á Snapchat
1: Já
0: Pældu í því
1: Já, en ég að fá svona tæplega 300 þetta bara, þú veist, einmitt wallet að senda mig 4 sinnum á dag
0: Já Vís, það útgjöldin, maður
1: Google Maps að senda mér 3 sinnum á dag
0: Já, já
1: En svo maður að fá það ekki lægja Snapchat til að senda mér 175 notifications
0: Nei Þú ert líka bara á spjallinu
1: Nei, þetta allt eitthvað svona Þessi var að setja í story Þessi var að setja í story
0: Ég með hérna á föstu daginn Það var með 178 Það var Instagram, Snapchat og einhver tölvuleikur Nei, pickups Notifications 264 Messenger 105 Það þarf engin að ná svona mikið á mér Engin
1: Nei.
0: Og þetta Og út af þessu, ég meina þú veist bara mánudaginn í síðustuku, 244 notification, Snapchat 120 veist, þetta ekki holt
1: Nei.
0: Og eftir hennar tíma, þá heilin orðin svo vanur svo áreiti, hann farin að gefa þið titring í fótina því hann heldur að þú veist bara gefur bara stefnu bara upp í haus bara
1: Já.
0: Úrst að fá notification Þetta rugl maður,
1: Já.
0: Hvað finnst Jónu Margrét þetta?
1: Mér finnst þetta, þetta er auðvitað sem bara creepy sko.
0: Ég var að fara að segja, finnst þetta skeri?
1: Já, mér finnst þetta smá skeri
0: Heldur þetta að segja jákvað þróun í framtíðina?
1: Nei
0: Ef að við erum farin að finna fyrir þessum líkamlegu einkennum eftir samfélagsmiðl og það 2026 Hvernig heldur þetta verði fyrir börn sem eru til dæmis að fæðast í dag eða eitthvað svoleiðis?
1: Já, einmitt
0: Og eru að fara að alast upp eftir 10 ár?
1: Þetta er náttúrulega bara eins og þróunin er Ég meina, þú veist, við bara, við aðlögum okkur að öllu
0: Og hvert erum að stefna?
1: Ég veit það ekki, sko
0: Hvað heldur þú? Hvað á mannkyni mikið eftir?
1: Ég vil ekki, við erum ekki að fara út í það hérna í einhverjum skemmti þætti
0: Nei, þú ert alltaf, við erum á leiðin í glötun
1: Já, sko, þetta er náttúrulega creepy Og þetta er náttúrulega, en málið það sem að tíma þá er þetta ekkert skrítið, sko Það er ekkert Nei. Sem að, sko
0: Og nú kom að frétt bara síðast í dag að öryggisráðgjafi ChatGPT sagði af sér
1: Já
0: Út af því að það er ekki verið að fara eftir siðferðslegum reglum innan þróun gervigrindar
1: Já
0: Og hann ætlar ekki að hafa nafni sitt plastað á gjör eyðingu mannkynsins
1: Já, sniðut
0: Þetta er sniðut og sniðut
1: Hjá honum
0: Já, já algjörlega Ætlum að henda okkur yfir Ösnok skilabóð Svo ætlum að koma tilbaka og fara eins yfir Hvað var það? Ég búin að gleyma því
1: Við ætlum að fara yfir eitthvað skemmtilegt
0: Já, já
1: Þannig að vertu með okkur
2: Í samstarfi við American Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Skemmtun framöndan Komdu í Brunkusbrautum tan.is

0: Sko, það byrjaði að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
2: Stöðfu. Komið þið sæl. Sælum
3: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
4: Bónusdeild Karla byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðu þér miða á tix.is.

0: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pró, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
1: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastaði vikunar á FM 957.
2: Traffíkin, ef að kúrufélagagrúpan væri stjórn

0: Við erum nú í fallegu samstarfi við Viltu finna milljón.
1: Já.
0: Það sem við fengum að fara á námskeið.
1: Já.
0: Og ætlum á sama tíma að fræða hlustendur okkar hvernig á að spara pening.
1: Já.
0: Sem að hefur gengið svolítið vel.
1: Já.
0: Sko, ég ekki að djóka, þetta hérna fyrsta skiptið á ævi minni sem að ég að fara mjög valjað með peningi minn og sko þykja vænt um hann.
1: Já.
0: Þetta ákveðið svona hugarfar.
1: Algjörlega.
0: Og þannig að
1: hérna
0: og með því langa okkur aðeins að ræða svona hvað við myndum sérstaklega líka bara eins og í dag í miðri fjármálakeppni ef þú fengir tilboð you can't refuse.
1: Okay.
0: Hvað myndirðu borga fyrir það? Og þú ert með bara einhvern úling sem að klippir traffíkina niður í podcastætti.
1: Á mánuði.
0: Já, þannig að Jóna Margrét sko hún, eins og hún tala mikið í þættinum þá hún ekki rosalega tæknivætt.
1: Nei.
0: Svo allt í hendi hana að fara að þurfa að klippa podcast útgáfu af útvarstættunum sínum.
1: Já.
0: Hvernig gengur það?
1: Bara fínt sko.
0: Þú veist góð í því.
1: Já, já, það kemur að reyna á milli einhver svona mistök sko. En
0: já, reynda það kom tímabil þar sem hún gafst ekki út þátt nema sko klippti þáttinn allan, gafst svo út sem sagt 4 klukkutíma útgáfuna með öllum lögum og auglýsingum.
1: Já.
0: Sem Spotify hann bara heyrði út með þetta. Já. Hvað ruglir þetta?
1: Ég myndi borga á mánuði 10.000.
0: En ef það kæmi núna úlingu fyrir framhæði, bara ef þú borga mér 20 skall núna.
1: Nei, ég get alveg gert það sjálf.
0: 15 skall.
1: Nei.
0: Bara 10.000
1: max.
0: 10.000 max.
1: Já.
0: Ok. Heldur þú að segja úlingu núna sem er til 10 skall fyrir að klippa podcast þetta?
1: Nei, þetta bara sem ég myndi borga.
0: Algjörlega. Hvað myndir borga? Ok, þú þarft ekki að pæla í mat. Það bara versla fyrir því og það meal preppað allt en auðvitað náttúrulega kostnaðurinn þinn það bara haldi honum eins lágum og hægt fattur þú segir bara mig langar í hamborgara á morgun þá fer bara einhver manneskja út í búð og kaupir ódýrt en græjar fyrir þig
1: basically bara ég þarf aldrei að pæla í mat það bara að búa meal prep honum í mig
0: hádegismat, kvöldmat
1: hver er einasta degi?
0: Einasta degi
1: og þetta er einu aukalega við það sem maturinn kostar
0: já
1: Ég myndi 50.000
0: Já, það ekki, ég var að fara að segja, myndir ekki að 50.000 skall
1: Já.
0: Þetta líka leik, sko, tullum ekki vinna
1: Já
0: Það maður græði svolítið mikið á að losna við þetta úr lífinu
1: Já
0: Þegar að pæla í mat
1: Já
0: En að fá alltaf skull Bara þú ert búin í vinnunni Þá er bara heitur bíll að bíða fyrir utan Basically bara eins og leigubíll
1: 15.000
0: 15.000
1: Á djammi líka, já, ok
0: Heim og á djammið
1: Já
0: Sækja vinkonurnar upp í Hafnarfjörð
1: 50.000
0: 50.000 skall
1: Já
0: Ó já, þetta fór úr 15.000 skalli
1: Já
0: Ég geta líka að fara heim á djamminu þá er það 50.000
1: Já, ég fór líka að hugsa þá Akureyri og svona veist,
0: Já, já
1: alltaf, Já, 50.000
0: Jóna Margrét Hvað myndirðu borga? Þátturinn traffíkin preppaður nákvæmlega eins og þú myndir preppan en þú þarft bara ekki að eyða 6 klukkutímum í það þú getur bara mætt 5 mínútur í 2 og leift boltanum að rúlla
1: ekki neitt
0: akkur ekki
1: af því að bara eitt að ég skemmtilegast að við daginn að fá að sitja þeirna frammi og preppa og spekulera og pæla og eitthva
0: þú myndir ekki borga 5 óskall nei ég að segja að þetta, hann þið preppaður nákvæmlega eins og þú myndir preppan það dag, þann dag þú getur bara mættingað og bara fengið kaffi
1: nei, ég vil ekki missa, ég missa þetta svo gaman þegar við erum að pæla og spekulera og
0: já, okay.
1: það eiginlega bara vinnan sko.
0: Hvað myndirðu borga, Jóna Margrét? Þú mátt sofa alltaf eins lengi og vilt en þú vaknar alltaf klukkan 8
1: já.
0: þú bara sofið í 13 klukkutíma sefur alltaf út en þegar þú opnar augun og vaknar út kvíld, þá er klukkan 8
1: Það er alveg draumur sko
0: Já og það er alveg minn Sko ég ekki tjóka
1: 100.000 mánuði
0: 100.000 mánuði Ég með þér í þessu
1: Já
0: Ég ekki tjóka að ég fengi að sofa út alla daga En samt þú veist Svo vaknaru og hún svona 7:30 Og þú getur bara farið í sturtu Og bara ógeðslega vel sofin
1: Já
0: Ég held að þetta sé Ég held að væri besti díl sem til er sko
1: Já
0: Jóna
1: Já
0: Þú mátt borða alltaf Allt nammið Snakk og pítsu í heimi Og finnur ekki fyrir Bara, þú bara kyngir þessu og þetta hverfur í svartól
1: Já
0: Þú getur bara borðað 10 nammi poka
1: Já, 100.000 Jafnvel 200 sko
0: Þú ert rosalegur nammi grís
1: Ég er rosalegur nammi grís
0: Ég fatta ekki alveg alvarleika nammi grísins þín Fyrir nú sagði mig frá því að þegar þú varst í skóla Þú varst búin að setja nammi á blaðsíðurnar Og þegar þú varst búin að skast, lesa 8 blaðsíður Þá beiðin lítið gummi Svo varstu búin að læra í 90 mínútur þá máttirðu gúffa í þig eins miklu djöfulsins sykur sælgæti og þú getur í korter og þú bara hakkaðir í þig
1: Já, já.
0: Þetta er nefnilega óhollur matur og nammi er ekki óholt og vont ef þetta er fyrir, í öðrum ásetning eins og núna til dæmis fer ég heim til þín og ég borða alltaf allt nammi af því það frítt og ég bara reyna að spara með peningi viltu finna milljón
1: já.
0: Borðaði bara þitt nammi
1: já.
0: Þá breytið það engu máli hvort það sem ég sykur í því
1: Nei.
0: Hvað myndir, já, þú, 100-200 skall
1: Já, 200
0: Hvað myndir borga mikið í Jónamarkið? Þú mátt fara í laser þrisvarsinum á dag
1: Hættu þess
0: Nei, ég ég að mynda
1: Ekkert
0: Ekkert
1: 0 krónur
0: 0 krónur
1: Já
0: Þetta þri, en einu svona dag
1: Nei, 0
0: En bara höfbundin meðferð
1: Eigum við að halda áfram í einlegi
0: Já, Jóna, hvað myndir borga Fara mannan á mitt, ég að grínast Hvað myndir borga fyrir að hafa mannesku í fullri vinnu Við að plana allar helgarnæðinar sem ævintýra helgar Þannig bara föstudagur þú ert búin í vinnu Þar býðu þín ratleikur, óvissuferð, partí
1: Null
0: og... Ég vissi það
1: Mér
0: Þú
1: vilt
0: gera þetta sjálf
1: Mér finnst svo gaman að plana og skipulegja
0: Nei, þú máttu vita hvað er að fara að gerast En það er basically bara búið að leggja upp plan fyrir helgina Þú ert að fara að gera þetta, svo ert að fara í óvissuferð Svo er ratleikur
1: Nei, ég, ekki null
0: Æ, ok, það er bara svo þær

0: Hvað er svona mesta vesen sem þú hefur lent í við það er en að spara pening?
1: Bara mjög nýlegt.
0: Já.
1: Ég hef aldrei verið í þessu. Mér hefur bara verið alveg sama.
0: Já.
1: Vist, ég hefur rosa mikið verið í pælingum bara eins og þú veist að ég kaup mig bara dýrara skerið. Þótt að breyta einhver máli hvort skýrið það er en það bara kosta meira þá er svona
0: hlut það örugglega betra
1: þá það örugglega betra og það gerir svona upplifun að borða skýrið einhvern veginn betri út að það kostaði meira ég bara nýlega farin eins og daginn þá hérna að vorum við að nýta afganga við konan heima það vantaði bara pepperoni til að gera heima að gera pítsu þannig að ég fór og keypti pepperoni og ég farin að svona pjúf 600 krón nei ég svona fer í gegnum allt pepperoni hvað er ódýrast Þannig þú veist, þetta er svona mesta
0: Vesenið.
1: Sem ég hef gert þess að spara pening, sko, annars hefur þetta alltaf verið bara, mér er alveg sama.
0: Sko, ég hef alveg, þú veist, margt sem að maður hefur gert svona sem að lendir í veseni við eins og, þú veist, keyra hinn endan á bæin til þess að taka ódýrara bensín, en þú ert einhvern veginn, sko, kannski að eyða meira bensín í það og ég lendi í klukkutíma traffík, skilur við. Svo einmitt þetta, þú veist, panta á netinu.
1: Já, já.
0: Og býði kannski þrjár vikur skilur þú kannski kaupa þér eitthvað drasl á netuna því þú vilt ekki kaupa eða skilur þú og maður einhvern veginn farin að býða bara og býða og dróður svona já, þú veist, nú er þetta bara
1: Það ekki svona líka gaman, ég vil bara fá þessi föt
0: Já, en svo svona kannski aðal sem að ég var að lenda svolítið sérstaklega þegar ég var kannski menntaskóla svona vesinni verin að spara pening nei, ekki menntaskóla, eftir menntaskóla Það var sko að vera alltaf að segja sem ég skólaafslátt á svona stöðum
1: Já, og varst ekki með skólaafslátt
0: Já, nei, ég var náttúrulega að vera ekki skóla
1: Jóna Margrét
0: Svo voru þau farin að spyrja náttúrulega, já, má ég fá að sjá Ég er nú ekki með kortið Jú, byttu Og svo vonast til að þau myndi segja bara, að ætti læfi trú er
1: Svo byrðu
0: Gerðu þið það ekki, sko Þannig að ég var einhvern veginn farin að þykjast þegar að farin á eitthvað ugla, eitthvað, ég veit ekki hvað það heiti dátótt, sko.
1: Inn á ugla.
0: Og bara, hérna, nefnir þér nú ekki alveg að finna þetta og var bara svona tefja þangað til að bara ægi þetta er alltaf að ég man bara eftir að koma með að næst, þau bara, ok.
1: Þetta er svo vont.
0: Þetta er svo leiðilegt.
1: Já, ég var reyndar í þess, öllum þessum pælingum þegar ég bjó hérna, flutti til Reykjavíkur 2016.
0: Mm.
1: Þá var ég sko það átti ekki krónu,
0: mm-hmm.
1: bara bótum
0: Já.
1: En samt einhvern veginn búin að eyða öllum peningum í sko hérna smálán, þannig ég átti engan peningum ánæðamótin hvort þið er þá var nú oft bara trygg sem þetta borða ekki kannski síðustu vikuna í mánuðinu
0: Það er ekki gott
1: Nei, maður svona segiða hungri kannski með svona pop rökkkeksi, popkeksi popkeksi kannski með súkkulaði ofan á
0: Já.
1: Það var ódýrt en samt alveg gott fattaru, svo kannski bara núðlur og hrökkjaks, það var svona eina sem maður borðaði kannski í viku, svo fannst mann í helviti skrítið af hverju maður var ekki með enn orku
0: Já, og maður bara eitthvað að lifa núlum og já, nei en það eru svona alls konar hlutir sem ég vil meina kasta krónunni til þess að spara aurinn og hérna til dæmis að vera að kaupa sér kannski staðin fyrir að fara í almennlega headphone þá var ég ofta að fara í svona gerfi þetta var svona sérstaklega kannski þegar ég var í grunnskóla
1: já ég var mikið í þessu
0: fara
1: í
0: gerfi Airpods
1: já.
0: Og þú einhvern veginn ert svo bara með tvö popcorn í eyrunum aður er að hlusta tónlist og þetta virkar ekki neitt og þetta er engi bassi og ekki neitt
1: já ég, jú, þarna var ég rosalega harður sko, á yngri árum mínu sko, þá hérna fannst mér alltaf sniðu og erst eitthvað svona Já, ég fer nú ekki að eyða of miklum pening í tölvu Ég kaupi bara lélegustu tölvu í heiminum Svo skildi maður ekki að stóðst ekki væntingar
0: Já, þetta er sko Og maður er alltaf einhvern veginn svona Þú veist, reyna að fitta inn Ég veit nú ekki hvort ég hef sagt frá því hérna, Í traffíkinni þegar Airpodsin voru að koma Og ég náttúrulega var ekki að fara að kaupa mér Airpods á uppsettu verði
1: Já
0: Þannig ég klipp svona snúru headphone
1: Nei, í alvöru
0: Til þess að
1: þykjast vera með ekkert í gangi
0: Nei.
1: Hvernig hérna ósköpunum varstu að öllum hlutum
0: Ég veit það ekki
1: Út af því að þú veist, maður á nokku ég er að tala með þetta bara bilu plata
0: mm-hmm.
1: Það eiga allir svona sögur
0: Já.
1: En þú ert ekki hálunni þínar
0: Nei, ég veit ekki einu sinni
1: Eina sem ég á eftir að segja sem þætti þegar ég kúkaði fyrir utan sjoppuna í Vestmannum
0: Já
1: Það er eina sem ég á að glimni
0: Já, og svo sagði að býður aðeins
1: Já, hún verður
0: eiga Hún verður eiga neinn
1: Róstuðt síðan
0: Nei, hérna Nei, já, þetta var Ég held þetta sé bara, þú veist Það er mismunandi hvað krakkar reyna að fitta mikið innsko Ég held að þetta hafi alltaf verið bara, þú veist Alltaf verið að sækjast eitthvað Vá, ert þú komið AirPods? Já.
1: mitt svona sko var eiginlega eins steikt og hægt er að segja hérna ég man þegar ég var yngri og þetta er náttúrulega fyrir þína tíð Jóna Margrét gjaldmiðl krakka í gamla daga var að eiga bluetooth síma og senda svona rer ringitóna á milli manstu eftir þessu?
0: Nei, en systur mínar voru að þessu
1: hvað eru þær gamlar?
0: Ein er 97, hinn er 94
1: já, ég pældi í þessu ég bara jafn gamall á eldri systirinn en sko þá voru svo mikið að strákum og ég veit ekki alveg hvað það var eitthvað djók það vildi ekki senda mér hérna, vildi ekki, og, veist, sko ég var á tímanum áður en bluetooth var til þá héti þetta ekki bluetooth, þetta héti innraut innraut er sem sagt sama á bluetooth en að tengingin þá þarf að setja símana alveg saman þess að tenging sé en svo kom bluetooth eftir því þá geti ég sent sko án þess að vera með símana uppi hvort annað og við vorum alltaf með innraut þá setti ég sér á einhverju svona hérna það var lag, manstu eftir lagi, þetta var tekn og stunulag það var svona stunur gerðar úr lagi þetta var, þú varst svo mikil töffari með þetta já, svo var hérna atrið þegar tímon eða pumpa segir hérna hvað, ég að standa bara hérna og dansa húla húla svona hljóð, ef þú varst með þetta þá varstu svo töff þannig að ég byrjaði að búa þetta til sjálfur í voice memo því að vildi ekki senda mér Það var oft eitthvað svona strákar með þú veist, hvað ertu ekki að fá það heima hjá þér? Ég bý með móður minni Ólafur og nætuvættinni, en það vildi ekki senda mér þannig ég var bara í voice notes að leiki þetta sjálfur og noti þetta, svo heyrðu strákarnir þetta og voru eitthvað hvað er þetta? Ég er bara, ég gerði þetta bara sjálfur þá hlóðu þér alltaf að mér og gera að grína mér Ég veit, en þessi þáttur er nú bara að verða að búin sko, þannig að við ætlum að henda okkur í eitt lag og koma sér tilbaka og ég heldur rétt svo náum að fara inn og segja bless í lokin
0: Já.
1: Þannig takk fyrir æðislegan þátt heyrum samt sem betur hérna eftir erskamastund

0: Já, Jóna Margrét, ég búin að vera rosalegan hósta alltaf helgi.
1: Já.
0: Ég bara get ekki vitt ekki hvað. En ég ætla að koma með hérna, ég skal koma með hóstasaft á morgun, svo ég sé ekki alltaf hóstandi.
1: Já, gerðu það.
0: Það trafíkin sem búin að vera með þér síðan klukkan 2 í dag, allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart, Icewear og N1. Þannig að við erum bara búin í dag.
1: Við erum búin og þakkum kærlega fyrir okkur, heyrumst á morgun á slægin 2.
0: Heldur betur, baby. En hvað ætlar að gera í dag?
1: Ég að fara að æfingu bara núna.
0: Úrstu að fara að æfingu?
1: Á, þess að reyða mig, en þú?
0: Ég ætla að þessu skoða þetta.
1: Já.
0: Það er ekki ekki það. Ég ætla að hérna, það er bara eiga það inni.
1: Það eru töluna kannski.
0: Konan að fara í gusu einhverstaðar á hérna út á landi. En það gæti verið að ég þarf að grípa í tölvu.
1: Jæja!
0: En engin útgjöld.
1: Engin útgjöld.

0: samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
3: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
2: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
3: Ha?
2: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
3: Ég skil ekki.
2: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: opzetten.
1: Kom je zei.
2: Zullen we zien.
3: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvartrú. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
4: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
6: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.
1: Með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
3: Eru þeir ekki mjög út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang Því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
4: Fyrir 24 minnir Það fyrir 24 minnir loftinu
1: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfið við tam.is, Subway og Völdklass.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
6: Þetta líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint Condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppunni.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
9: Stöð 2. Komiði sæl. Sæl og bestu.
10: Ekki missa að risa afmælistætti sínar þar sem við fögnum 40 ára sögu sínar og stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á sín.
11: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
12: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
13: Guten Appetit, N1.
14: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is

0: veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.
1: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash

0: Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
1: AirPods 5, betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
2: Fundur á morgun, veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
3: Stöðfu,
4: komið þið sæl.
5: Sæl og bestu.
6: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvartjú. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
7: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
8: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.
1: Með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
3: kom hérna fyrir í sumar en Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Þetta líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppunni.
7: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
9: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
10: Stöð 2. Komið þið sæl.
11: Sæl og bestu.
12: Ekki missa af risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvartjóð. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.

0: Bónus deild karla byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ. Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
1: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Tónlistastöðin
1: FM 957
2: Tónlistastöðin
0: FM
1: 957
0: Veitingastæði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant Eitt einstakasti veitingastæði Reykjavíkur Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti Kryddað upp á daginn á Indo-Italian Komdu inn á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian Veitingastæði vikunar á FM 957
3: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
4: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á einu.

0: veita fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaði stund fyrir bók.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Stöðfu,
3: komið þið sæl.
4: Sælubustu.
5: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
6: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og

0: Meira ferskt, meira næs.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum. Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
7: Það var alveg að deyju spenningi, maður.
8: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
9: Þú segir bara já, skan.
8: Aðeins á Sýn Plus.
10: Heyrðu, út að þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum með þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að bíómyndi líka.
11: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
14: She calls it Other Mommy.
13: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
15: Can I go into your heart?
13: Mother Mommy frumsýndi bíó 8. óttubur.
16: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: Númer 1 í topp tónlist.
3: Þetta er FM 957.

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolf Stræti 3. Den danske kró.
3: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með allskonar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
7: Björn Bragi, Ari Eldjáll Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
8: Góðan og blísaðan daginn.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lést vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutt að Patreksfjörð.
1: Fyrir strák?
2: Já.
1: Ég elska líka að tala í trafíkinu daginn.
2: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Sprite er nýr samstarfsaðil í KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
6: Þér boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
8: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
9: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddaðu upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
2: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld?

0: Heyriðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum með þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að býðum með þið líka.
1: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
3: Björn Bragi, Ari Eldjáll Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
4: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreyslur
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti Optical Studio, Kringlunni
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman Pub

0: Show. Turn up. FM 95.7.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já.
3: Ég fæ ekki nóg.

0: brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Eru þið reyka mig út? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
3: Já, það er morgun.
2: Því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
3: Fyrir 24 minnur. Það er 24 minnur loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
4: Engir appisnikulir tónar. TAM.is.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
6: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
7: Guten Appetit. N1.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
9: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: Bónusdeild Karla byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
11: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
12: Arion banki, Coca-Cola, World Class

0: Veitingastæðavíkunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæðavíkunar á FM 957.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóakropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Pantaðu Óstóber pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.

0: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
4: She calls it Other Mommy.
3: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
5: Can I go into your heart?
3: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óktóber.
6: You said you wanted it. FM 957.